0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

אני רוצה לתת לך רגעים למצות איתך את החיים, לא לבזבז עוד רגע עוד שנייה, לא לבד יותר בתור החשיכה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד דלת. נתחיל בעמוד הקודם 10 שורות מלמטה. רבי אלעזר אמר רבי הושעיה, החל בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, ודלה כרבי יהושע. במשנה שבעמוד הקודם למדנו, אדם ששחט בהמה או חיה או עוף של חולין, ולא יצא דם בשעה שהוא שחט, הדין הוא שהבשר הזה לא נחשב כמו בשר שהוכשר וראוי לקבל טומאה. בדרך כלל, כאשר אדם שוחט, ממילא יוצא דם. וכל אוכל שנטף עליו אחד משבעה משקים, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים, אחד מהם,

מאותה שעה הוא נעשה מוכשר וראוי לקבל טומאה. אבל אם האדם שחט ולא יצא דם משעת השחיטה, אומר התנא, שזה לא מוכשר וראוי לקבל טומאה. לכן, אפילו אם האדם הזה ידיו מסואבות, כלומר ידיו טמאות, הוא יכול לאכול את זה, מפני שהדבר מאכל הזה לא יקבל טומאה. לגמרא שאלה על כך למעלה. כשאתה אומר לי ידיים מסואבות, משמע שהאדם הזה הוא טהור, רק ידיים שלו טמאות. אם האדם נטמע, אז כל גופו צריך להיות טמא. אז מה זה ידיים מסואבות? כוונה, יש כל מיני מצבים שחכמים גזרו שידיו של האדם נחשבות כטמאות. זה טומאת דרבנן. דרגת הטומאה היא דרגת שני לטומאה. ואם כן, שואלת הגמרא, הרי ידוע שדברי מאכל שהם חולין, הם מקבלים טומאה רק מדבר שהוא טמא בדרגת ראשון, אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, יכול להיות שני. אבל אם יש דבר טמא בדרגת שני לטומאה, אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, הוא לא יכול לטמא אותו. ואם כן, נשאל את השאלה. מדוע התנא אומר שאותו אדם שידיו טמאות, דהיינו דרגה שני לטומאה, אם הוא נוגע באלו יכול לאכול ידיים מסואבות, זה לא יקבל טומאה? למה? מפני שלא יצא דם בשעת השחיטה. הרי יתרה מכך, אפילו אם היה יוצא דם בשעת השחיטה, וזה מלא מוכשר וראוי לקבל טומאה מכל מקום, כיוון שידיו הם רק דרגת שני לטומאה, וזה דבר מאכל שהוא חולין, אז ממילא שני לטומאה לא יכול לטמא חולין בדרגה לעשות אותו שלישי. אין דבר כזה בעולם. זו השאלה שהייתה למעלה, היא על כך תשובות שונות למעלה. עכשיו אנחנו לומדים תשובה נוספת. בלעזר עונה בשמו של רבי ישעיה, למשנתנו מדובר בחולין כאלו שהבעלים שלהם מקפיד לאכול הכל בתהורת הקודש. הוא מקפיד שהחולין האלו, אם אפילו דבר שהוא שלישי לטומאה נוגע בזה, הוא לא אוכל אותו. כאילו זה טמא, למה? כי הוא כל הזמן אוכל בשר קודשים, אז כדי להתרגל לכל הזהירויות שיש בדיני קודשים, הוא מקפיד גם על דברי חולין שלו כך. ועל זה המשנה מדברת. המשנה מדברת שאפילו שהידיים מסואבות דרגת שני לטומאה, ממילא, כשהוא עכשיו נוגע בחולין האלו, שהבעלים שלהם מקפיד על תהורת הקודש, אם כן לך אורה, זה יתמה אותם, והוא לא יכול לאכול אותם. כמה שמעלן, שזה מותר לאכול, מפני שכיוון שלא יצא דם, לא הוכשר לקבל טומאה. אבל אילו באמת יצא דם, כמו בדרך כלל שיוצא דם בשחיטה, אז מי שידיו מסואבות, אינו יכול לאכול את החולין האלה. למה? פני שהוא מקפיל בהם לעשות אותם על תהורת הקודש, כאילו זה בשר קודש שצריך להקפיד בו על דרגת שלישי ורביעי לטומאה. מוסיף על כך רבי לעזר בשם רבי יושעיה. לפי זה יוצא שמשנתנו הולכת לא כדעת רבי יושע. כי רבי יושע סובר שאומנם חכמים תקנו שיכול האדם להקפיד על החולין שלו לעשות אותם בדרגה של תרומה. דין חולין שנעשין התהורת תרומה, זה יכול להיות. ואם מישהו מקפיד בכך, אז מלא, אם הוא קיבל עצמו, צריך להיזהר בדברים האלו. כי הרבה כהנים הם מקפידים על הדבר הזה. כי יש הרבה אנשים שאוכלים תרומה, הרבה כהנים. לכן, החיים תקנו שיהיה אפשר לעשות, להקפיד בחולין על תהורת תרומה. לעומת זה, אומר רבי יהושע, שחכמים לא תקנו שמי שמקבל עצמו להיזהר בחולין שיהיו על תהורת הקודש, שזה יתפוס. אלא רבי יהושע סובר, אם הוא אמר כך, בטלה דעתו, והחולין שלו נחשבים כמו חולין רגילים. כיוון שאין דרך הבריות לעשות דבר כזה, להקפיד בחולין תהורת הקודש. לכן גם אחד כבר עצמו, כאילו דבריו נחשבים כלום, כאילו זה חולין רגילים. אז משנתנו, שסוברת שחולין שנעשו על תהורת הקודש, צריך להקפיד בזה, זה לא כדעת רבי יהושע. איכן מצינו שכך סובר רבי יהושע? דתניא. רבי יעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון. שני, שני. שלישי, שלישי. רבי יהושע אומר,
האוכל אוכל.

ראשון, ושני, שני. שלישי, שני לחודש, בין שני לתרומה. בחולין שנעשו על טהורת תרומה. הטהורת תרומה אין, הטהורת הקודש לה. כסבר, חולין שנעשו על טהורת הקודש, לתבהו שני. לפני כן אני אומר מילה קצרה שצריך להקפיד בה. יש הבדל בין אוכל לבין אוכל. אוכל, הכוונה היא אדם האוכל. ואוכל, הכוונה היא דבר מאכל. כאן כמה פעמים מופיעה המילה הזאת, במהלך הסוגיה, וצריכים לשים לב לכך, כי אותה מילה, אבל משמעות שונה. זה הכל תלוי, אם נאמר זה מלעיל או מלרע. אומר רבי אליעזר, בדרך כלל יודעים, אם דבר תמה, בדרגה ראשון, נוגעת בדבר אחר, הדבר השני הופך להיות דרגת שני, וכן, דבר תמה בדרגת שני, נוגע בדבר אחר, הדבר השני עכשיו נפל להיות דרגת שלישי, ככה תמיד זה יורד. שונה מזה, אדם שהוא אכל אוכל שהוא תמה, החיים תקנו, אומר רבי אליעזר, אם הוא אכל דבר מאכל, שאותו דבר מאכל היה תמה בדרגת ראשון, גם האדם האוכל נהפך להיות מדרבנן, כאילו הוא תמה ראשון. זאת אומרת, אם הוא יגע בדברי מאכל של חולין, הוא יתאמה אותם, כי הם יהיו בדרגת שני. וכן, אם האדם אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם עצמו יהיה תמה בדרגת שני. וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שלישי, האדם יהפך להיות דרגת שלישי. רבי יהושע חולק. אומר, אדם שאכל אוכל שהוא תמה בדרגת ראשון, וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, בשני המקרים האלו, האדם יהיה תמה בדרגת שני. אם הוא אכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון, למה הוא נחשב לדרגת שני? כי כל דבר בדרך כלל תמה, הדבר שנוגע בו הוא יורד דרגה. אבל יש כאן שאלה יפה. למה אם כן, מי שאוכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם האוכל יהפך להיות שני? צריך להיות חוריים ככה שאדם יהיה שלישי. הגמרא תעמוד על כך. שלישי, אומר רבי יהושע, אדם שאוכל דבר מאכל שהוא בדרגת שלישי לתומה, אז האדם האוכל תעלה דרגת תומתו, הוא יחשב כאילו שהוא שני לתומה. אבל מוסיף, מה הכוונה שהוא יחשב כמו דרגת שני לתומה? אם הוא יגע עכשיו בקודש, אז באמת הוא יתמה אותו, ואותו קודש יהיה דרגת שלישי. ואם אותו דבר קודש יגע בקודש אחר, זה יעבר גם דרגת רביעי. אבל שאין שני לתרומה, לא נחשב האדם הזה שהוא אכל דבר שלישי. אמרנו שהאדם האוכל עצמו עכשיו יחשב כדרגת שני לתרומה. אם הוא יגע בתרומה, הוא לא יפסול אותה, כי החומרה הזו אמרנו אותך ורק לגבי בשר קודש. כאילו האדם שאכל את השלישי לתרומה, הוא יחשב דרגת שני, הוא יוכל לתמי קודש שהוא יהיה בדרגת שלישי לתרומה. אם אותו קודש יגע בעוד קודש, אז מלא גם אותו דבר קודש הבא יהיה דרגת רביעי לתומה. מסיים רבי יהושע ואומר, מה שאמרתי שיש דבר כזה שהוא יהיה שלישי לתומה, מה מדובר כאן? הרי חולין הם בכלל אי אפשר שיתאמו בדרגת שלישי. אומר, כוונתי בחולין שנעשו על טהורת תרומה. חולין כאלה שבעלים שמקפידים לאחוז בדרגת טהורת תרומה, הם אכן יכולים לקבל תומעה בדרגת שלישי, ועליהם אמרתי שאם הם נטמאו בדרגת שלישי ואדם אכל אותם, יחשב האוכל כאילו הוא שני. מדייקת הגמרא, דווקא חולין שנעשו על טהורת תרומה אכן הם יכולים להתאמה להיות דרגת שלישי על טהורת תרומה. חולין כאלה שבעלים שמקפידים לאחוז בדרגת טהורת תרומה, הם אכן יכולים לקבל תומעה בדרגת שלישי, ועליהם אמרתי שאם הם נטמאו בדרגת שלישי ואדם אכל אותם, יחשב האוכל כאילו הוא שני. מדייקת הגמרא, דווקא חולין שנעשו על טהורת תרומה אכן הם יכולים להתאמה להיות דרגת שלישי. משמע, אבל אם חולין האלו הבעלים שלהם מקפיד לאכול אותם על טהורת הקודש, לא, זה בכלל לא מקבל טומאה, דינם כמו כל חולין רגילים. למה? סובר רבי יהושע, חולין שנעשו על טהורת הקודש לטבעו שלישי,
לא צריך להסתבר בהם, זה כמו חולים רגילים, כי

החיים לא תקנו דבר כזה, אם אדם קיבל עצמו, זה דברה בטלים. שואלת הגמרא, ולוחמה בחוניש נעשו על טהרת תרומה ורבי יהושע. למה רבי אלעזר בשם רבי הושעיה מתפרש את המשנה? שמה מדובר כאן בחיית בהמה חיה ועוף שנשחטו ולא יצא דם, אוכל אותם בידיים מסואבות, שחידוש הוא בחולין שנעשו על טהרת הקודש. הוא היה צריך להסביר שמשנתנו לא כדעת רבי יהושע אלא כרבי אליעזר. למה לא יסביר? שמשנה שלנו מדובר באדם שקיבל לשמור שחולין שלו יהיו כדרגת תרומה, שצריך להיזהר במעט דרגת שלישי לתרומה. ואם יסביר את זה כך, מילה משנתנו יכולה להיות גם הליבה זה רבי יהושע. מה גמרא לסה קלטך? דקרתני בשר, והיא בתרומה, בשר, מעיקה. את הגמרא הרי משנתנו מדברת על בשר. ואדם שמקפיד לאכול על טהרת תרומה את החולין, זה אך ורק בפירות וכדומה, שיש פירות כאלו שהם תרומה. אז הוא לא רוצה להתבלבל, הוא מקפיד שכל הפירות שלו, כל התבואה שלו, תהיה בטהרת תרומה. עד דרגת שלישי שהוא נזהר. אבל בשר, כיוון שאין בשר שהוא תרומה, אם אלא אי אפשר להקפיד בזה בשלישי. במה אפשר להקפיד שלישי אך ורק? בחולין שנעשו על טהרת הקודש. כיוון שקודשים זה בשר, ממילא מי שסובר שאפשר לעשות חולין טהרת הקודש, הוא מקפיד גם בבשר, שלא יתמה כמו קודשים. שואלת הגמרא, אלא מאי בקדשים? חיה בקדשים מעיקה. בשר בבשר מחלף, בשר בפירה למחלף. אומרת הגמרא, אלא מה אתה רוצה להעמיד לי? שמשנתנו מדברת, אדם שקיבל עצמו לאכול חולין בדרגה של טהרה של קודשים. והרי לך הורה, אם אפשר לומר כך, למה? כי לפי דברתך, כמו שאתה אומר לי, שמי שקיבל לאכול חולין בטהרת תרומה, אז בבשר לא שייך, כיוון שאין בשר תרומה. אם כן, גם לגבי קודשים, הרי אדם יכול להביא קורבן רק או עוף או בהמה, אבל לא להביא חיה. והנה משנתנו אומרת, שאדם ששחט בהמה היה ועוף, אם לא יצא אדם, יכול לאכול את זה עם ידיים סובות. אבל אם יצא אדם, לא יכול לאכול את זה ידיים סובות. למה? הרי אין חיה שהיא קודשים. ואם כן, גם שקיבל עצמו לאכול חולין את טהרת הקודש, לכאורה מותר לאכול חיה, אבל פי שאתה מזה דם, מפני שאין חיה בקודשים, ואין חשש לטעות. עונה הגמרא, כיוון שיש בהמת קודשים והיא בשר. אבל פי שחיה, זה דיינו יל וצבי ויחמור וכדומה, זה לא דבר שרקי אותו קורבן, כיוון שניהם בשר יכולים לטעות, ולכן אסרו חכמים על מי שאוכל חולין טהרת הקודש גם בבשר חיה. אמר עולה, חבריה אמרין בחולין שנעשו את טהרת הקודש ודלה כרבי יהושע, ונאמינה רבי יהושע היא, ולה כמבעיה, ולה מבעיה כאמר, לה מבעיה חולין שנעשו את טהרת הקודש דחמירה דעית בהו שלישי, אלא אפילו חולין שנעשו את טהרת תרומה נמיעית בהו שלישי. בא עולה ואומר, הפירוש הסבר למעלה בדברי רבי יהושע הוא לא נכון. כך אומר עולה, חברים שלי, תכף נראה מי הכוונתו, חברים שלי אומרים שמשנתם מדברת חוני שנעשו על טהרת הקודש, ואומרים שזה הולך לא כדעת רבי יהושע. ואני חולק ואומר, שאכן הפירוש במשנה שצריך להיזהר, מי שאם אדם שחט במחלוף ויצא אדם, עשו לכל זה ידיים סואבות, מדובר בחולי שנעשו על טהרת הקודש, אני אומר שזה גם הליבה זה רבי יהושע. כי מה שרבי יהושע סיים בברייתא ואמר בחולין שנעשו על טהרת תרומה, כוונתו אפילו אם החולין האלה אדם מקפיד בהם רק על טהרת תרומה בלבד, צריך להיזהר. וקל וחומר מי שמקפיד בחולין על טהרת הקודש, שזה יותר חמור, זה כוונתו. אין כוונתו כמו שהבנו בדבריו שהכוונה היא דווקא טהרת תרומה ולא טהרת הקודש. שאת הגמרא מן חבריה רבה בר חנה היא, את הגמרא על מי כוונת עולה שאמר שזה החברים שלי פירשו, מי זה החברים שלו? ודאי הוא לא התכוון על רבי יעזר בשם רבי הושעיה, כי הוא היה רבו של עולה, אלא ודאי אני מקווה משחר, מי הוא התכוון? את הגמרא הוא התכוון על רבה בר חנה. איכן מצאנו שככה רבה בר חנה מבין בדברי הברייתא שזה נעשה על טהרת תרומה דווקא, אבל אם נעשה על טהרת הקודש לא?
מתגמרה דאמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן.

מה יהדרו רבי אליעזר ורבי ישוע להדדה? הוא אומר רבו חנה בשם רבי יוחנן, מה ענו ומה ישיבו רבי אליעזר ורבי ישוע חדשני? למה כל אחד סובר כסברתו? למה זה סובר שמי שאוכל ראשון עשה ראשון, שני עשה שני, ואילו רבי ישוע אומר לא, מי שאוכל ראשון עשה שני, למה כל אחד כך סובר? אז הוא מביא ברייתא שהיא קבלה שרבי יוחנן ככה קיבל מרבותיו. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, מצינו אוכל חמור מן האוכל, דאילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מתאמה, ואילו אוכלה מתאמה בגדים הבית הבריאה, ואנו האחלו נעשה אוכל כמאכל. רבי אליעזר סובר שאדם שאכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון הטומאה, גופו נעשה ראשון. ואילו רבי ישוע חולק אומר לא, אדם שאכל דבר מאכל שהוא ראשון הטומאה, אז האדם הזה יורד דרגתו ונעשה את שני. למה? אומר רבי אליעזר רבי ישוע, הרי ראינו שאדם שאוכל דבר, הוא חמור הטומאה שלו יותר מאשר דבר מאכל. שערי, נבלת עוף טהור, כל זמן שהיא גלויה, האדם נוגע בה, נושא אותה, מטלטל אותה, הוא לא נטמא. אבל כאשר הוא אוכל אותה, נכנס לתוך גופו, אז זה מטמא אותו, ואפילו בגדים שעליו נטמאים כאשר נכנס לבית הבליעה. כי רואים מכאן שאותו דבר מאכל שנמצא בחוץ, הדבר מאכל לא חמור, הוא לא מטמא. ואילו כאשר האדם הזה אכל את זה, אז לאוכל יש עליו חומרה גדולה שהוא נטמא, ובגדים שעליו נטמאו. אז אם כן, איך אתה רוצה שלא נחמיר, כמובן הכל חומרה מדרבנן, שהאדם האוכל דבר טמא, שלא יחמור כמו המאכל. אם האכל הזה הוא ראשון, בוודאי שגם האדם האוכל אותו יחשב ראשון. ורבי יהושע, מנבלת עוף טהור לגברינן, זה חידוש. רבי יהושע אומר לו לא, אי אפשר לגמור מנבלת עוף טהור בכלל. למה? כי זה חידוש גדול של חידשת תורה. כי בדרך כלל גם דבר שהוא טמא, ברגע שהוא בלוע ומחוסה, הוא לא מטמא. וכאן זה פלא, שהתורה קבעה, איך שהוא גלוי, הוא לא מטמא. כשהוא בלוע הוא כן מטמא, זה חידוש לנו כלל. שדבר שהוא חידוש במיוחד, לא לומדים ממנו בכלל. ועוד, מוסיף לרבי יהושע, לא רק שאי אפשר ללמוד משם, אלא אדרבה. אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל. דילו מאכל בקבצה. ואוכל עד האחי, כחצי פרס. ואנו האח נעשה אוכל כמאכל. אומר לו אדרבה, הרי אין שהמאכל חמור יותר מהאדם האוכל. שערי, מאכל, מתי הוא יכול, אם הוא מאכל תמה, מתי הוא יכול תמה אחרים? רק כאשר המאכל המתמה, הוא יש בו כמות של קבצה. ואילו האדם האוכל, מתי החכמים גזרו שהוא יהיה תמה אם הוא אכל דבר טומאה? רק אם הוא אכל כחצי פרס. פרס זה חצי לחם, יש לנו מכוונה שלוש ביצים, שלנו ארבע ביצים. חצי פרס, אז לפי הרמם זה ביצה וחצי, לפי דעת ראשי זה שתי ביצים. כל פנים, זה יותר מקבצה. רואים מכאן שאדם שהוא אוכל החיים הקלו. אם הוא אוכל רק קבצה בלבד, אין גופו נטמע. ואם כן, איך אתה רוצה פתאום להחמיר ולומר שהאדם האוכל יהיה חמור כמו המאכל? אם הוא אוכל דבר שהוא ראשון הטומאה, גם גופו יעשה ראשון הטומאה? לא, ראינו שהאדם האוכל דרגתו קלה יותר. מה יענה על זה באמת רבי אליעזר? ורבי אליעזר, טומאה משיעורין לגמרינן. ואיזה הוא סובר, יש הבדל. דיני טומאה קבצה בלבד, אין גופו נטמע. ואם כן, איך אתה רוצה פתאום להחמיר ולומר שהאדם האוכל יהיה חמור כמו המאכל? אם הוא אכל דבר שהוא ראשון הטומאה, גם גופו יעשה ראשון הטומאה? לא, ראינו שהאדם האוכל דרגתו קלה יותר. מה יענה על זה באמת רבי אליעזר? ורבי אליעזר, טומאה משיעורין לגמרינן. ואיזה הוא סובר, יש הבדל. דיני טומאה, מה דרגתו של האדם התמה ואיך האדם נטמע, זה הלכות בפני עצמם. שיעורין, כמה השיעור של כל דבר כדי לטמא, זה הלכות אחרים. לא לומדים אחד, זה שני נושאים שונים. שם הכללי הוא טומאה, אבל זה לא קשור, זה שני נושאים שונים. איך האדם נטמע, זה דבר אחד. בכמה האדם נטמע, זה נושא אחר. בפרט, שלמה האדם נטמע בכך, יש לזה סיבות אחרות לגמרי. למה האוכל מטמא בקבצה? עמדו איזה חזן הפסוק, מהכל האוכל אשר יאכל. וחגזו חכמים, אמרו חכמים, שאין אוכל בית הבליעה מחזיק יותר מקבצה. כן, קבצה זה, זה דבר שיכול לטמא דברים אחרים. לעומת זה, החיים גזרו שכאשר אדם אוכל אוכל טמא, האדם עצמו יעשב טמא. למה? כי אמרו חכמים, פעמים האדם אוכל אוכל טמא,
והוא

מחנק אותו, אז הוא רוצה לשתות קצת יין כדי להעביר את זה. אמרו חכמים, אם האדם אוכל פחות מחצי פרס, אז הוא לא שותה על זה יין. של... אז מלא, אין חשש שמי שתה על זה יין של תרומה. אז רק כאשר אדם אוכל חצי פרס, ראו חכמים מקום לגזור. אבל זה לא קשור אחד לשני. ועוד מקשה רבי אליעזר על רבי יהושע. לדבריך שאתה אומר על ראשון, שני, יפה אתה אומר. שני, שני, למה? אומר לו, בוא נגיד כמו שאמרת, שאדם שאכל דבר שהוא טומאה בדרגת ראשון, נעשה האדם הזה דרגת שני, יורד דרגה. כמו כל דבר שמטמא דבר אחר, הדבר השני, טומאתו דרגה פחות. הבנתי. אבל, אם ככה, איך אתה תסביר לפי שיטתך את מה שאמרת, שאם האדם אוכל דבר טומאה, דבר מאכל שהוא טמא בדרגת שני, האדם עצמו נעשה שני, לפי דבריך, לפי שיטתך, הוא צריך להיות האדם האוכל דרגת שלישי. אמר לו, מצלינו שהשני עושה שני על ידי משכין. אמר לו, לגבי דרגת שני ראינו, שאמרו חכמים, שאם יש דבר מאכל שהוא שני, והוא נגע במשקה של חולה, אותו הדבר הזה, משכין האלו, הם נטמאים. אז אם כן ראינו ששני עושה שני. לכן גם אדם שאוכל אוכל, שהוא בדרגת שני, גם האדם יהיה שני. אמר לו, והמשכין עמי תחילה עבוד אתנן, כל הפוסל בתרומה מטמא משכין להיות תחילה חוץ מטבול יום. אמר לו, אם אתה רוצה לדמות זה למשכין, הרי יש לנו כלל, שאם דבר שהוא דרגת שני לתרומה, נוגע במשקה, המשקה הזה לא הופך להיות דרגת שני, אלא הופך להיות דרגת ראשון לתרומה. כך חיי חיים גזרו מסיבות שונות. אז אם כיפי לבייך, למה מי שאוכל, הוא יהיה שני, עליו להיות בדרגה כאילו שהוא ראשון. ועוד שאלה נוסף, מוסיף רבי אליעזר להקשות לו. ועוד, שלישי, שני, למה? מוסיף להקשות לו, הרי אם ככה, למה אדם שאוכל אוכל שהוא שלישי, אמרת שהופך להיות דרגת שני לתרומה? אמר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה, שטהרתה תרומה היא אצל הקודש. אמר לו, אני, מה שאמרתי, שאדם שאוכל שלישי הופך להיות בדרגת שני, מפני שאני מדבר אך ורק על אדם שאוכל חולין, שנעשו על טהרת תרומה. ואז, הרי יש לנו כלל, אדם שמקפיד לשמור על הדברים שלו כולם, שיהיו בדרגת של אוכלי תרומה, מקפיד עד דרגת שלישי לתרומה. הדין הוא שאפילו הבגדים שעליו, אני חושש אם הוא בא לאכול קודש, שהבגדים האלה תמיים כאילו דרגת ראשון לתרומה. למה? החיים אמרו, אתה מקפיד על הבגדים שלך אך ורק כדי לשמר שלאוכלי תרומה אין בזה חשש. אבל להיות שקודשים דבר חמור יותר, אפילו שברור לי שהבגדים שעליך הם לא ראשון לתרומה. כי הרי אתה מקפיד שלא לאכול חולים בתרומה בדרגה של תרומה. והרי אם הבגדים שלך ראשון לתרומה, אז כל דברי מאכל כולם הם בוודאי שהם לא נטמאו. כי אם הבגדים הם ראשון לתרומה, אז הם יטמאו את כל החולים, כאילו חמור יטמאו את התרומה, אף לכן. כיוון שאתה מקפיד לשמור על הבגדים שלך רק בשביל דרגה של אוכלי תרומה, אם האדם הזה עכשיו ירצה לאכול בשר קודשים, הוא צריך להטביל את הכלים, את הכלים שלו, את הבגדים שלו, להטביל אותם. החיים גזרו שזה לא רק שזה יחשב כדרגת שלישי, שיכול לתאמן בשר קודש, אלא זה אפילו נחשב דרגת תרומה גבוהה יותר מכך. ואם כן אמרו, האדם הזה שיש לו חולין שנעשו על טהרת תרומה, והם נטמאו, הרי לגבי קודשים זה נמחשיב כל דבר של תרומה לגבי קודשים כאילו הוא חמור בדרגה גבוהה יותר. ולכן חולין האלו שנעשו על טהרת תרומה והם נטמאו והם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני לא אומר כאילו הם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני אומר כאילו הם בדרגת שני לתרומה. אז זה יסוד ראשון. אחרי שאמרנו שאלה נחשבים דרגת שני לטומאה, אז אם כן כבר למדנו בכלל הקודם, שאם האדם אכל דבר שהוא בדרגת שני לטומאה, אז מלא גם האדם האוכל יהיה דינו כדרגת שני לטומאה. זו התשובה למה שהוא שאל אותו, למה האדם האוכל שלישי עובר להיות דרגת שני. עד כאן ההסבר שאומר רבי יוחנן,

שזה השיב רבי יהושע ורבי אליעזר. עכשיו בואו נתבונן. המילים האלו שאמר אותם למעלה בברייתא, שקראנו בעמוד הקודם, אמר, בחולי שנעשו על טהרת תרומה. האם כוונתו הייתה בשביל לתת טעם ולהסביר, לומר לו, אתה יודע מה הסיבה שאני אמרתי שמי שאוכל שלישי, אז באמת הוא נחשב כאילו הוא אכל שני, וממילא הוא מטמא את הקודש? אם הוא התכוון לתת טעם, אז אם כן, מה רבי אליעזר שואל אותו? והוא רבי יהושע צריך לענות לו, ולומר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה. הרי לך אורה, כבר אמרת את זה, למעלה בברייתא. אלא על כוחך, שבברייתא רבי יהושע לא התכוון לומר את זה בתורת נתינת טעם, אלא התכוון לומר את זה בתורת כלל. אמר דע לך, בחולין שנעשו על טהרת תרומה, הם בלבד יכול להיות בהם חולין שהם שלישי. אבל בחולין כאש נעשו על טהרת הכל,

0: דהיינו, אין שמירת תרומה, נחשבת שמירה לעניין קודשים, ולכן פה אצלנו שהכיוון שהשלישי הזה הוא אדם שמר אותו רק לעניין תרומה בלבד, לכן, כיוון שזה נטמע, אני מחשיב אותו כאילו בדרגת תרומה גבוהה יותר, כאילו אכל מאכל שהוא שני לתרומה. אם כן, למדנו מכאן שרבי יוחנן מבין שמה שכתוב למעלה בריתה, חולי שנעשו את טהרת תרומה, שרבי יהושע התכוון לומר טהרת תרומה ולא על טהרת הקודש. מכאן למדנו שרבי בר חנה שהביא דברי רבי יוחנן, ככה מפרש בדעת רבי יהושע, ועל זה אמר למעלה עולה, הוא אמר על כך שאני חולק על החברים שלי, וסבור שרבי יהושע אכן התכוון לומר שאפילו חוליש נעשו על טהרת תרומה שייך בהם שלישי לתומה, וקל וחומר חוליש נעשו על טהרת הקודש ששייך בהם שלישי לתומה. אמר רבי זירא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ענאי, האוכל השלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש נעשה גופו שני לקודש. ומה מביאה דעה חולקת? מה אומרת? שאומר רבי זירא בשם רבי יסי ושם רבי יוחנן בשם רבי ענאי, שאדם שאכל חולין, שאדם עשה אותם מקפיד עליהם על טהרת הקודש, אם זה חולין יטמעו בדרגת שלישי, ממילא נעשה גופו כאילו שני לטומאה, כלומר אם הוא ייגע בבשר קודש, אז זה יהיה שלישי, ואותו בשר קודש גם דבר אחר, גם כי נעשה אותו רביעי. מה רואים מכאן? שהוא סובר שאפילו חולין שנעשו על טהרת הקודש, זה נחשב לקבלה, וצריך להיזהר בזה. התיבי רבי זירא לרבי יסי, שלישי שני לקודש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו הטהרת תרומה. הטהרת תרומה אין או טהרת הקודש לא. אמר אליהם בעקה, אמר לו, איך אתה אומר דבר כזה? הרי רבי יהושע למעלה בבריתה שהובאה בדף מגיעים לעמוד ב' למטה, מה שקראנו תחילת השיעור, כתוב שם מה שאומר רבי יהושע, שרק בחולין שנעשו הטהרת תרומה, אז באמת, אם זה היה שלישי, ואדם אכל מזה נעשה גופו כאילו שני. משמע, אבל אם זה דבר כזה שחוליש נעשה את הוראת הקודש, לא צריך להקפיד בזה. אין דבר כזה. חזל לא תקנו בכלל שיהיה כדבר הזה. אמר לו, אני מפרש למיבאיה כאמר. כוונת רבי יהושע לומר שאפילו חוליש שנעשה את הוראת תרומה שייך בהם זהירות שיכול להיות שלישי. וקל וחומר, אם זה דבר כזה, שהוא נחולי שנעשו על טהרת הקודש, מקשה הגמרא. ואף אני לא אמרתי אלא בתרומה, כאמר, מוראינין הוא בליבה די רבי יוחנן. מקשה הגמרא, איך עונה לו כך רבי עשי לרבי זירא? והרי בעמוד א', ראינו כאן שרבי יוחנן מביא בשם רבי יוחנן, שאמר לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי שצריך להיזהר בשלישי אלא דווקא בתרומה, דווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אז באמת אם אוכל את זה שלישי, נעשה גופו כאילו שני, מהסיבה שהסברנו למעלה, שבגדי אוכלי תרומה נחשבים כמו מדרס לאוכלי קדשים, אז פורש שאומר דווקא בתרומה בלבד. אומרת הגמרא, אכן, יש מחלוקת האם רואים מה אמר רבי יוחנן. מה שלמעלה זה היה דברי רבי יוחנן של רבי יוחנן, ואילו כאן, זה רבי יסי סובר שרבי יוחנן בכלל לא אמר כך, אלא יוחנן שנעשו את האוץ קודש צריך להקפיד בהם בשלישי, ומי שאוכל את זה הרי שנעשה גופו כשני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר ההסכמה על הפסקת האש בלבנון, קצין צה"ל נפל מירי נומתת של חיזבאללה, כך הותר אמש לפרסום. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75, בוצבת צער מגולן, נפל בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי סמוך לארבע אחת

0: אחר הצהריים, מחבל חיזבאללה ירה טיל נונטט לעבר הטנק של כוחות צה"ל שפעלו צפונית לנהר הליטני. מעוצמת הפגיעה נפל סרן למברג. מיד לאחר האירוע הותקפו תשתיות של ארגון הטרור במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל את האפשרות למבצע להוצאת האורניום באיראן. במסיבת עיתונאים מהבית הלבן חשף, רציתי לעשות זאת ממש בהתחלה, זה היה לוקח שבועיים. היית צריך ציוד עצום ואתה נמצא באזור מלחמה. פתאום האיראנים היו מאתרים אותך במדויק, לא אהבתי את זה כלשונו. הוא הבהיר, זה לא כמו בוונצואלה שאתה נכנס, נמצא שם כמה דקות, יוצא וכולם מנופפים לשלום כשאתה ממריא עם המטען בחזרה. כאן זה שונה. בנוסף, טראמפ נשאל האם פגיעה בחיילים אמריקנים תהיה הקו האדום שיביא לחידוש האימות הצבאי וישיב, זאת תהיה סיבה טובה. על רקע המתיחות הביטחונית, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אמש אזהרת מסע למזרח התיכון, לראשונה מאז חודש מרס. בהודעה נכתב כי סביבת הביטחון נותרת מורכבת, עלולה להשתנות במהירות, ומומלץ לעקוב אחר החדשות. בשגרירות ארצות הברית בישראל ממליצים לאזרחיהם לשקול מחדש את נסיעתם לשורת מדינות בדרגה 3, בין היתר ישראל ואיחוד האמירויות. פרשננו אריאל כהן מוסיף כי מדינות כמו איראן, לבנון ותימן נמצאות בדרגה 4, וההמלצה היא שלא לנסוע עליהן. כתבת היום שירית אביטן כהן מזכירה כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדון במצב בגזרות השונות. ארבעה בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים שבה היו מעורבים שלושה כלי רכב בכביש 40 סמוך לצומת נחלים. צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לשני גברים בני 23 ולשתי נשים בנות 40. עוד בחדשות, בשל תקלה במערכת האיתות חלים הבוקר עיכובים בפתיחת השירות של הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. חברת תבל מפעילה את הקו מסרה כי היא מצרה על אי הנוחות ופועלת במרץ לטיפול התקלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יהיה בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום. בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
14: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
16: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
17: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: במחסני חשמל. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
3: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
4: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
5: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
6: ברור.
7: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
4: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר ההסכמה על הפסקת האש בלבנון, קצין צה"ל נפל מירי נונטט של חיזבאללה, כך הותר אמש לפרסום. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמרה 7, קצין שריון בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן, נפל בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי סמוך לארבע אחר הצהריים אתמול, מחבל חיזבאללה ירה טיל נונטט לעבר הטנק של כוחות צה"ל שפעלו צפונית לנהר הליטני. מעוצמת הפגיעה נפל סרן למברג. מיד לאחר האירוע הותקפו תשתיות של ארגון הטרור במרחב. סוכל ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. מחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של התחנה, פרק מרכבו והסתער עם סכין בידו לעבר לוחם אגב שעמד שם וניסה לדקור אותו. הלוחם הצליח להשתלט במהרה על המחבל, תושב הכפר ג'יידה מקר בן 23, והוא נוטרל במקום. הסכין התפסה, כך נמסר מהמשטרה. המחבל נעצר לחקירה בתחנה, בסיומה יוחלט על המשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל את האפשרות למבצע להוצאת האורניום באיראן. במסיבת עיתונאים

0: הבית הלבן חשף, רציתי לעשות את זה ממש בהתחלה, זה היה לוקח שבועיים. היית צריך ציוד עצום, ואתה נמצא באזור מלחמה. פתאום האיראנים היו מאתרים אותך במדויק, לא אהבתי את זה כלשונו. הוא הבהיר, זה לא כמו בוונצואלה שאתה נכנס, נמצא שם כמה דקות, יוצא וכולם מנופפים לשלום כשאתה ממריא עם המטען בחזרה. כאן זה שונה. בנוסף, טראמפ נשאל האם פגיעה בחיילים אמריקנים תהיה הקו האדום שיביא לחידוש האימות הצבאי, וישיב, זאת תהיה סיבה טובה. שני נערים רוכבים על אופנוע נפגעו מרכב בסדרות מוריה בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו להם טיפול רפואי, לנער בן 17 במצב קשה ונער כבן 16 במצב קל, ופינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. המלחמה באוקראינה, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פרסם מכתב פומבי חריג לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שבו קרא לו לקיים פגישה ישירה ולהסכים להפסקת אש מלאה. זלנסקי טוען כי המלחמה היא בחירה אישית של פוטין, והפציר בו לבחור בדרך שתוביל לסיומה. הקרמלין השיב כי זלנסקי מוזמן להגיע למוסקבה, אך ציין כי פוטין טרם קיבל את המכתב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

כן, קצת שמח, קצת עצוב, כמו המצב שלנו פחות או יותר. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים. עכשיו 7:10, איך שהזמן טס, כן, 7:10, כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, 95.8 ו-97 FM, איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הטלוויזיה, אבל הכי טוב, נכון, ברדיו. כרגיל, כהרגלנו בקודש, אתם איתנו, אנחנו איתכם, עם כותרות העיתונים של הבוקר הזה, עוד מעט נבדוק מה קורה שם, קצת על מזג האוויר ההולך ומשתנה, אבל חם, זה בגדול, ומוסיקה טובה שתלווה אותנו ותנעים לכולנו את הבוקר, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף. אנחנו לא מתחילים, לפני שאומרים בוקר טוב ליובל אליגון, שערך את המוסיקה, אני מצטרף לעריכה כרגיל, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן, אורן אשתיבקר, בוקר טוב לך ידידי, לי קוראים יניב כהן, ולכם שתהיה האזנה נעימה.

החלונות הגבוהים, למי שלא מזהה כמובן, יחזקאל, או יחזקאל, כמו שאנחנו רגילים, כן? אבל יחזקאל, עדיף, אין ספק. אנחנו עכשיו 7:14 כאן באולפן, גם שם בבית, באוטו, בעבודה, איפה שלא תהיו, אתם עלים בבוקר מהדורת יום השישי. השבוע זמן, ממש, אין לו זמן, אין ערך לזמן. השבוע הזה הרגשתי אותו כאילו פשוט נעלם, כן, עוד לא התחיל, הוא כבר נגמר. אני בטוח שגם אתם מרגישים שהזמן הולך ונעלם, וכבר אין ערך לזמן. כן, אתם מתחברים לדברים שלי, אני מקווה. ואם לא, אז לא נורא, קורה. יום שישי הגיע, כף בסיוון תשתיו, 5 ביוני 2026. זה בגדול, היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע, בשעה 7:22, וצאת שבת מחר בשעה 8:24. מזג האוויר חם, אבל נבדוק אם יש איזה משהו מעניין בהמשך. עכשיו קצת כותרות מתוך העיתונים שהספיקו להגיע לכאן בזמן, השאר כבר נבוא איתם חשבון, כמובן. הרמטכ"ל לתושבים, אנחנו חוזרים כמובן לצפון ולסיפור הידוע, אנחנו עוסקים בזה 24/7, לאמץ את הפסקת האש. זה בעצם הרמטכ"ל לתושבים, בעוד האש בלבנון וגם בצפון בכלל לא פוסקת, וחיזבאללה הודיע שהוא דוחה את ההסכם. נפגש זמיר עם ראשי הרשויות בצפון והסביר, עדיף לעשות את ההסכם מוקדם עכשיו מאשר להגיע לאותה תוצאה מאוחר יותר ולהמשיך לשלם מחירים. במקביל, הבהיר הרמטכ"ל כי בצבא מתעקשים על כך שהמרחב הדליטני יישאר מפורז ושחופש הפעולה של צה"ל יישמר. בסוף הנשיא טראמפ הוא זה שמנהל אותנו, והוא מחליט כמה האש הזו בעצם גדולה עלינו או שלא, וכמה אנחנו יכולים, אם בכלל, להגיב לאותה אש. גם על זה יש לנו מה לומר, זה מהזווית של מקור ראשון ממש עוד מעט. עוד עניינים, אחרי ההתפרויות ולקראת הבחירות, סולברג הוגדר אישיות מאוימת. יממה לאחר האירוע החמור שבו פורעים ניסו לפרוץ לביתו, הוחלט במשטרה לתגבר את ההבטחה סביב המשנה לנשיא העליון, המכהן גם כיושב ראש ועדת הבחירות. הפרוד של ליה נחקר לאחר שנרצחה בפיצוץ מטען בנתיבי איילון. ליה כהן מלכה, בת ה-35 בלבד, היא הנרצחת בפיצוץ שהחריד את נושאי הנתיב העמוס במדינה. היא ואביה התלוננו באחרונה נגד בן זוגה לשעבר על איומים, וזה נגמר בטרגדיה. מה עוד? דניאל שרעבי כותב, זה לצאת לעוד מלחמה, יותר נכון אומר, לא כותב, דניאל שרעבי, שלא יודע אם אתם זוכרים, אבל הוא הציל מבלים רבים ונפצע בנובה, מספר על המאבק הסיזיפי מול

לביטוח לאומי כדי לקבל הכרה קבועה על הפוסט-טראומה. דניאל, אתה לא לבד, כולנו חיים את הבירוקרטיה המזעזעת והמורכבת והקשה והבלתי נסבלת של הביטוח הלאומי כאן בארץ הקודש. אנחנו, אני חושב, במקום הראשון, אם לא מהראשונים בעולם, בכל מה שקשור לנושא הבירוקרטיה, גם מול הביטוח הלאומי. טוב, זה מתוך העמוד הפותח את העיתון, ידיעות אחרונות של הבוקר. עכשיו בישראל היום אנחנו פותחים עם העמוד הפותח, גורם ביטחוני, זו לא הפסקת אש, זו מלחמה. כן, זה נכון יותר לפתוח איתו את העיתון. סרן איתן שמואל למברג, בן ה-21 ממשמר השבעה, נפל מפגיעת נומתת מצפון לליטני. למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת האש החדשה, חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפנים לעבר יישובי הצפון וכוחות צהל. בישראל אומרים, ממש לא ברור על איזו הפסקת אש מדובר, זו לא יכולה להיות הפסקת אש חד צדדית. כן, מה שנכון, נכון. וגם במחדל ההבטחה של המשטרה בבית השופט העליון סולברג, נאלצנו לסגת, כך אומרים, שני שוטרי סיור בלבד, כן, שני שוטרים, שוטרי סיור בלבד, עמדו מול 200 פורעים, 62 עצורים הובאו אמש לבית המשפט, המעצר של מרביתם, מעצריהם של מרביתם, הוארכו. במקור ראשון של הבוקר, ככה לסיום, האזעקות בצפון נמשכות למרות הפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות. טראמפ כמובן אומר שהפסקת אש במזרח התיכון זה שאתה יורה, אבל באופן מתון יותר. אתם מבינים את הפרשנויות של טראמפ ואת המחשבות ההזויות של האיש הזה, שאני מאוד אוהב אותו, אפילו מעריץ אותו, אבל אין ספק, האיש לא, כן? לא רוצה לומר לו מאה, לא נעים, זה לא. עדיין, כן, בן אדם בוגר ו... אבל הוא אומר שמדובר בהפסקת אש במזרח התיכון, ומבחינתו, הפסקת אש במזרח התיכון זה שאתה יורה, אבל באופן מתון יותר. זאת אומרת, אתה יכול לראות באופן מתון יותר ולפגוע למישהו ברגליים, בידיים, לשתק אותו, להפוך אותו לנכה, לא להרוג אותו, באופן מתון יותר. זה בסדר. אנחנו מבינים אותך, טראמפ. ממש מבינים כל מילה שלך. נתניהו ביקר בשלומי והבטיח להביא שקט לאזור. אז בגדול, שבוע לאחר ההכרזה על סוג של הבנות של הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, מתברר שהיא הייתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הכריז אתמול כי ארגונו ימשיך לירות על יישובי הצפון הישראליים כל עוד צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. כן, אלה הדברים, פחות או יותר, לא יותר מדי. אני יודע שנמאס לכם, גם לי האמת, מה זה נמאס? חלס עם כל הכותרות האלה והחדשות המרעישות והלא טובות האלה. אבל מה לעשות? מציאות שנכפתה עלינו, ואפשר לשנות את זה, כן. אני אומר נכפתה, אבל אפשר לשנות את זה. עכשיו 7:20, כאן באולפן וגם שם בבית. אני חושב שזה זמן טוב לקצת מוסיקה. הנה.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: מכללת קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי. בשביל החינוך.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב8.90 שקלים. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב4.90 שקלים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.

0: כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: נעים בבוקר עם יניב כהן.

בבוקר, לפחות עם מוסיקה, כי עם הכותרות ועם החדשות והדברים האלה פחות עובד לנו. טוב, שבנו עליכם, מאזינות ומאזינים. רק מזכיר לכם, 95.8, 97 FM. מזג האוויר, אמרתי חם, נכון? לא מעניין, בקיץ אין יותר מדי עניין, זאת אומרת, בימים הללו, לדבר על התחזית ולספר לכם מה קורה. העולם הולך ומתחמם, אין ספק, מזג האוויר הולך ומשתגע, אבל בתקופה הזו בגדול חם. אז מזג האוויר בגדול באופן כללי, כן, אין פה משהו נקודתי, לא חיפשתי הרבה אבל לא מצאתי. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, הים יהיה נוח, יום שבת, מחר צפויה התחממות קלה, ביום ראשון צפויה התקררות קלה, זאת אומרת ירידה בטמפרטורות, וביום שני ללא שינוי ניכר, כן? אין פה יותר מדי. חם, חם, נא להתלבש בהתאם, הרבה מים, כמובן לא לחשף לשמש יותר מדי, קרינה, יש לכם קרינה כמעט בכל פינה, בטלפון הסלולרי, בטלוויזיה, במסך בבית, ממיר שפולט קרינה, לא משנה כל אחד והחברה שהוא בחר בה, אבל בסוף זה פולט קרינה. מכשירים, מחשבים, הרכב שלכם, אם הוא חשמלי, אוי אוי אוי, כמה קרינה, אין לכם מושג כמה קרינה הוא, השבוע ראיתי סרטון, הייתי בהלם, כמה קרינה יש ברכב הזה, כמה הוא פולט. אפשר גם אגב למזער את זה, אפשר לסדר את זה, אפשר איכשהו לנסות, אבל בעייתי, מורכב, כן. אני ראיתי גם סרטון על רכב היברידי, לא מדבר איתכם על חשמלי 100%, שזה בכלל, איזה בלגן. כן, מתקדמים לשום מקום. זה מה שאנחנו עושים. מתקדמים לשום מקום. תזכרו את המילים שלי. בעוד איזה 50-100 שנה. לא התקדמנו בכלל. טוב, חוזרים לעניינים שלנו. חולשה מול איראן, אין ספק, חולשה לגמרי. אז חולשה מול איראן לא תביא להסכם יציב בלבנון. בקצה הדרך רק שילוב בין כלים צבאיים למדיניים עשוי להביא למציאות נורמלית, אפשר לומר, בצפון. למרות שגם זה לא הולך להישאר ככה לנצח, אתם יודעים, זה עניין של זמן. במידה וניכנס לאיזושהי מציאות נורמלית, זה עניין של חודשים ואולי שנים, ואז עוד פעם אותו סיבוב. כאשר טראמפ יבין שהשיח עם טהרן חסר תוחלת, הוא יסיר את התנגדותו לפעילות ישראלית בבירות. אז הוא קובע בסופו של דבר את כל מה שקורה שם בבירות, אם בכלל. גורמים ביטחוניים, זו לא יכולה להיות הפסקת אש חד צדדית. מה אתם אומרים? חידשתם לנו, למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש כביכול בין ישראל ללבנון, גם אתמול המשיך חיזבאללה לשגר רקטות ורחפנים לעבר יישובי הצפון וגם לעבר כוחות צהל הנמצאים בדרום לבנון. סרן איתי שמואל למברג נפל בדרום לבנון מירי נונטט. קצין השריון נפל על הגנת המולדת במהלך פעילות מבצעית מצפון לנהר הליטני. זה משותר לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג ממשמר השבעה, קצין שריון, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא היה בן 21 בנופלו. הוא עלה מדרגת סגן לדרגת סרן לאחר מותו. דובר צהל מסר כי הצבא משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוות אותה. יהי זכרו ברוך. כן, זו המציאות שלנו. פחות נעים בבוקר. היסטוריה בצהל, לוחמת סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל. כן, סייר, אני תמיד אמרתי שנשים יכולות להיות כמעט הכל. טוב, לא כמעט. קחו את המילה כמעט, יזרקו אותה. כן, הכל. כן, יש דברים שמה לעשות, יש מחלוקות לגביהם, אני מבין, אני יודע, יש עניין, אבל בגדול היא יכולה הכל. הלוחמת היא האישה הראשונה שסיימה את ההכשרה היוקרתית מאז הקמתה של הסיירת המובחרת. בצהל מייחסים חשיבות רבה להישג, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים הוא צו השעה. אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת. משמרות המהפכה מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. חיזבאללה ממשיך לקבל גיבוי מאיראן, זה לא חדש לנו, שדורשת נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון כתנאי להפסקת אש בצפון. כולם מנהלים אותנו, אנחנו לא מנהלים את עצמנו, אין ספק. המחדל המשטרתי שנחשף אתמול בבית המשפט השלום בירושלים, שני שוטרי סיור בלבד שנסוגו מפני 200, זה הגיוני, מפני 200 מתפרעים, שני שוטרים, מה הם יכולים לעשות מול כל כך
הרבה אנשים מול ההמון הזה, אחרי הביזיון או אח מעצרם של עשרות חשודים במעורבות בהתפרצות האלימה בבית השופט סולברג, בא כוחם אומר שהם מוחזרים

מלאך ילדה, בר צברי שמחדש את השיר הזה. אנחנו עכשיו 7:33 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, משתדלים להנעים

חיכו באוטובוס 20 שעות, השופט ברק, התנהגות בריונית, מפירים את ההלכה. מפירים את ההלכה, כן, בגדול אנחנו במצב קשה מאוד, בתוך כאוס אחד גדול, או כאוס אחד גדול, איך שתרצו, מותר גם וגם אגב, והגיע הזמן לשנות את זה, ולעצור את זה. כי עוד רגע, אנחנו בתוך מלחמת אחים. ממש עוד רגע. אנחנו כבר בתוך מלחמת אחים. יש פה ימין, שמאל, וזה מלכלך על זה, ואין פה ממלכתיות מצד נבחרי הציבור, כשהם עומדים מעל הדוכן, ואנחנו מקבלים מהם את הדוגמה. לא רק אנחנו, הילדים שלנו, הנוער של היום. אתם יודעים, מדינה בהפרעה, אבל הגיע הזמן לעשות משהו, מלבד דיבורים ודיבורים ודיבורים וכותרות. נכון? נכון. מה עוד הבוקר הזה? בלי מדינה פלסטינית עם רפורמה משפטית, זו הכותרת כמובן, גיוס, מי שלא ישרת לא יתוגמל, הגבלת כהונה של ראש ממשלה, תחבורה ציבורית בשבת ולימודי ליבה לכולם, חצי שנה אחרי הקמת ישר, המפלגה כמובן, התוכנית של גדי אייזנקוט לאחרי הבחירות נחשפת. תסלח לי גדי, אבל לא יודע, כל מי שלקח חלק בפוליטיקה או בצבא ב-20 או 30 שנה האחרונות, ואתה אחלה בן אדם, אני יודע, אני לא חלילה, אין לי משהו אישי נגדך, זה בטוח שלא. מבחינה מקצועית כמובן, לא יודע, לא מאמין לאף אחד מכם. אתם אלופים בדיבורים לפני הבחירות, שנייה אחרי, אתם מתלכלכים בפוליטיקה המסריחה הישראלית הזאת, שאי אפשר להסביר אותה אפילו. אתה יכול לבוא לשם נקי, צריך כשלג, לבן, אבל איך שאתה נכנס פנימה, כן, למקום שבעצם מקדש את הדמוקרטיה הישראלית, הכל הולך לאיבוד. חבל, באמת חבל. אנחנו צריכים פה אנשים אחרים, בקיצור. ואפרופו אנשים אחרים, יש כאן את הכתבה ליועז הנדל, הליכוד, סמוטריץ', בן גביר, מכרו את נשמתם לשטן, נתניהו צריך ללכת הביתה, כך הוא אומר, האופוזיציה לפלרטטת עם המפלגות החרדיות, והחרדים עצמם, אם תגיע אליהם עם הצעת פשרה, תצא בלי דבר. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל מספר למה רק מפלגתו יכולה לכפות הקמת ממשלה ציונית, וגם מגלה למה חילי טרופר נחמד ממנו. טוב, גם זה נחמד, כן, הוא צעיר ונמרץ ורענן ויש לו כוונות טובות בסך הכל, אבל האיש תמים, ברגע שהוא ייכנס פנימה, גם הוא יתלכלך בפוליטיקה, לצערנו הרב. אלה הדברים פחות או יותר, לא יותר מדי, אני חושב שזה זמן טוב לעשות הפסקה, גם קפה של בוקר וגם מוסיקה. אתם מוכנים? הנה זה מגיע. עכשיו 20 דקות לפני השעה 8, אתם עליים בבוקר, עד השעה 9. אתם איתנו, אנחנו איתכם, ועכשיו, קדימה, לנגן.

החצר האחורית, כן, לא הייתי פיראט, גם הם מחדשים את השירים המדהימים שגדלנו עליהם. יש תופעה כזו עכשיו של לחדש שירים, וזה יפה, וזה מדהים, וזה לשמר את הדבר הזה שלשמו התכנסנו כאן. היום, כן, אני מעדיף נוסטלגיה. אנחנו עכשיו כבר 16 דקות לפני השעה 8, והזמן טס מהר, ואם כבר נוסטלגיה... זוכרים את ענת עצמון? השחקנית הנהדרת והזמרת המוכשרת? הנה היא.

כן, לקראת סיום אנחנו ניתן לכם עוד איזה משהו ככה לגוף ולנשמה על הבוקר. זה יחדור לכם לדם ויעשה לכם את היום לכמעט מושלם. הבטחה עליי.

טוב, חברים שלי, אנחנו עוד רגע יוצאים להפסקת פרסומות, קפה קטן של בוקר, חדשות ועדכונים, וחוזרים עוד מעט לשעה נוספת של מוסיקה, בעיקר מוסיקה, עד השעה 9. כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL,

0: הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 08-681-0263.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: פח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
3: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב7 בבוקר, מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכה לבוקר, ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. מחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של התחנה, פרק מרכבו והסתער עם סכין בידו לעבר לוחם אגב שעמד שם וניסה לדקור אותו. הלוחם הצליח להשתלט במהרה על המחבל, תושב הכפר ג'דיידה מקר, בן 23, והוא נוטרל במקום. הסכין נתפסה, כך נמסר מהמשטרה. המחבל נעצר לחקירה בתחנה. בסיום היוחלט על המשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל את האפשרות למבצע להוצאת האורניום באיראן. במסיבת עיתונאים מהבית הלבן חשף, רציתי לעשות זאת ממש בהתחלה, זה היה לוקח שבועיים. היית צריך ציוד עצום ואתה נמצא באזור מלחמה. פתאום האיראנים היו מאתרים אותך במדויק. לא אהבתי את זה כלשונו. הוא הבהיר, זה לא כמו בוונצואלה שאתה נכנס, נמצא שם כמה דקות, יוצא וכולם מנופפים לשלום. כשאתה ממריא עם המטען בחזרה, כאן זה שונה. בנוסף, טראמפ נשאל, האם פגיעה בחיילים אמריקנים תהיה הקו האדום שיביא לחידוש האימות הצבאי? וישיב, זאת תהיה סיבה טובה. שני נערים רוכבים על אופנוע, נפגעו מרכב בסדרות מוריה בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי. נער, מדובר בנער בן 17 במצב קשה, ונער כבן 16 שנפצע באורח קל. הופינו אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה. שש מכוניות עלו באש הלילה ברחוב נחל קישון באשדוד, בהם שני רכבים חשמליים ועמדת טעינה. שני דיירים

0: הם פונו במצב קל לאחר ששאפו אשן שחדר לבניין המגורים בסמוך. צוותי כבאות והצלה פעלו לחיבוי השריפה. המלחמה באוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי פרסם מכתב פומבי חריג לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שבו קרא לו לקיים פגישה ישירה ולהסכים להפסקת אש מלאה. זלנסקי טוען כי המלחמה היא בחירה אישית של פוטין והפציר בו לבחור בדרך שתוביל לסיומה. הקרמלין השיב כי זלנסקי מוזמן להגיע למוסקבה, אך ציין כי פוטין טרם קיבל את המכתב. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של נעים בבוקר יוצאת לדרך ב-95.8 ו-97 FM. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיבקר, לקוראים יניב כהן, ולכם שתהיה האזנה נעימה. רגע לפני שנתחיל נספר לכם שאנחנו כבר ביום שישי, 5 ביוני 2026, כף בסיוון תשפ"ו, והיום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:22, צאת שבת מחר בשעה 8:24. זהו, אפשר לצאת לדרך, נכון? כן, נותנים לי סימן שכן. אז קדימה חברים, כנסו לקצב של יום שישי על הבוקר כאן ברדיו דרום.
1: נעים בבוקר עם יניב קור.

איזה יופי, Life is Life. אנחנו ממשיכים, אבל הפעם משהו בשפה העברית. חצבים פורחים של להקת טיסלאם, למי שלא זוכר, ולמי שכן, הגבירו את הווליום. הנה זה בא.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל

0: זה גדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות, לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
3: עם ישראל עושה חשבון מכללת
0: קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת
5: קיי.
4: בשביל החינוך.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
13: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
13: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050 788

0: נועה קירל, התופעה. וכן, התחרטתי, נועה. לא שברתי שום קוס, הכל בסדר. עכשיו אנחנו כבר 31 דקות אחרי השעה 8, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי. ממשיכים, סבלי מנהל, יחד עם יהורם גאון. הנה זה בא, הגבירו את הווליום.
1: נעים בבוקר עם יניב כהן.

עכשיו 15 דקות לפני השעה 9 ברקע זהב הבן ששטה לה בין גלי המוסיקה. כן, אנחנו ממשיכים, אני ככה מתלבט מה להשמיע לכם, לא יודע, נוסטלגיה, משהו חדש יותר, ישן יותר, אין לי מושג. טוב, נלך על זה. אתם מוכנים? בטוח שתאהבו. אתם כבר אוהבים, נכון? וכבר מתחברים לקצב ולאנרגיות.

טוב, חברים שלי, זה הזמן להיפרד, זה הזמן לסיים, וזה גם הזמן הטוב ביותר להודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל על יגון, על המוסיקה, מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל. תודה רבה לאורן השטיב, קירה הטכנאי שהביא אותנו לשידור כראוי. מיד אחרינו, אישי בשישי, עם דוד יוסוב. לכם חברים שלי, בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום, בשורות טובות, אמן ואמן, ויאללה ביי.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
3: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים. עם הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
15: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
16: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
17: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון ממושך בנושא הסכם הפסקת האש מול לבנון, שסוכם בתיווך ארצות הברית ביום רביעי האחרון. השרים מחו נגד ההסכם שהתגבש. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ותקף. סע לארצות הברית, כך איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה. תגידי, טראמפ אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודת התורפה של חיזבאללה, בדחיה. צריך תמרון צבאי, גם אם יהיה אימות, זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה כי יש לשנות את הגבול וצריך ללכת לכיוון הזה. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף הוסיף כי אי אפשר לרצות את האמריקנים. הזמן לא לטובתנו כלשונו. פיצוץ הרע בנמל באומן, ככל הנראה מתקיפת כטב"ם, כך דיווחו שני מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. הנמל עצר את טעינת הנפט הגולמי בעקבות פיצוץ ליד רציפי הגינה. סוכה לבוקר, ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. מחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של התחנה, פרק מרכבו והסתער עם סכין בידו לעבר לוחם אגב שעמד שם וניסה לדקור אותו. הלוחם הצליח להשתלט במהרה למחבל, תושב הכפר ג'יידה מקר בן 23, והוא נוטרל במקום. הסכין נתפסה, כך נמסר מהמשטרה. המחבל נעצר לחקירה בתחנה. שש מכוניות עלו באש הלילה ברחוב נחל קישון באשדוד, בהם שני רכבים חשמליים ועמדת טעינה. שני דיירים פונו במצב קל לאחר ששאפו אשן שחדר לבניין מגורים סמוך. צוותי כבאות והצלה פעלו לחיבוי השריפה. לראשונה מאז 2019, נשיא סין שי ג'ינפינג יבקר בצפון קוריאה. הביקור יערך בשבוע הבא כחלק מסדרת צעדי חיזוק היחסים בין שתי המדינות. זאת על רקע ההתקרבות של פיונג יאנג לרוסיה בשנים האחרונות והענקת הסיוע הצבאי במלחמה באוקראינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל...

0: מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בעיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת הורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: אישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: תשע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו. עוד שבוע חולף, והנה היום יום שישי בשבוע, חף בך סיוון תשפ"ו, 5 ביוני 2026. זה היום יום שישי, וזו השעה 9 בבוקר, שבה אנוכי מציע לכם את התוכנית, תוכניתי האישית הזו, אישי בשישי. תודה רבה לכם שאתם פה גם בבוקר הזה. אורן אשתיב קרו טכנאי השידור, ענבל בן אמיסי עלינו בעריכה המוזיקלית, כאן בעמדת השידור, אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש. אז אנא אחידה. אני רוצה לפנות תחילה לכתבנו אודי דוד בן דוד. בוקר טוב אודי.
2: בוקר טוב דוד.
1: אז לצערנו אנחנו צריכים גם הבוקר הזה לדבר על הותר לפרסום על נפילת קצין צהל אתמול.
2: נכון, לצערנו איתן שמואל למברג בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75, נפל אתמול בקרבות בדרום לבנון, סמוך מאוד לבופור. למעשה כוח של חיזבאללה שיגר טיל נונטט לטנק בו היה למברג, השם מקום דמו, הטנק ליווה כוח של גולני בגזרה, ולמעשה לצערנו לא היו הרבה מאוד סיכויים. איתן שמואל למברג, השם מקום דמו כאמור, נפל באירוע הזה, עוד מספר לוחמים נפצעו. זה מצטרף לאירועים נוספים במהלך השבוע האחרון, בהם רואים איך שהחיזבאללה, דווקא הוא זה שמנהל את הלחימה בצפון, ולא אנחנו, מאפשרים בבירות להסתובב בחופשיות, בזמן בו תושבי הצפון עוברים את מה שעברנו כאן בדרום, שני עשורים עם הירי, פעם אחר פעם, ירי שכבר הפך להיות שגרה ביישובי הצפון, ועדיין אין מענה הולם מישראל לאירועים האלו.
1: כן, וקוראים לזה הפסקת אש, בוא לא נשכח.
2: בדיוק, הפסקת אש.
1: זו הפסקת אש.
2: והם יורים, כרגיל.
1: כן, אנחנו בהפסקה והם באש.
2: ממש ככה.
1: כן, וזה נמשך. עוד דבר שאני לא יודע אם יש לך להוסיף לנו לגביו פרטים, היה ניסיון פיגוע גם בצפון הבוקר הזה.
2: נכון, הבוקר באזור צ'דג ימחר, למעשה בתחנת המשטרה, ממש בכניסה לתחנה, לוחם מג"ב מפלוגת מילואים, סיים את המשמרת, חיכה להסעה לביתו, לפתע מגיע למקום מחבל חמוש בסכין גדולה, מנסה לפגוע בלוחם. למעשה מה שקורה באותו הרגע זה שהלוחם נופל על הרצפה, לפתע הוא קולט מה קורה, מתעשת ומצליח לנטרל את אותו המחבל שנשאר בחיים ונעצר.
1: ואני מקווה שימצאו עם אותה דין כפי שצריך. אודי דוד בן דוד, כתבנו, תודה רבה על הפרטים הללו, שיהיה בוקר שקט ושבת שלום.
2: אמן ואמן, שבת שלום.
1: כן, אז השבוע הודלף שהנשיא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ

טראמפ אמר בדיונים שהוא מקיים בבית הלבן, אמר סוג של משפט שככה די הקפיץ אותי. גם הבוקר אני קורא שהוא אמר משהו אחר שהקפיץ אותי, הוא אמר, הפסקת אש זה ירי מתון הדדי, זאת נקראת הפסקת אש, ככה הוא אומר. הפסקת אש, אבל לא זה מה שהקפיץ אותי, תכף אני חוזר לזה, כי קראתי פשוט לפני רבע שעה עוד דבר שהוא אמר, עוד פנינה מבית היוצר של טראמפ, שהוא אומר, הפסקת אש זה ירי מתון הדדי, זה הפסקת אש, ככה כן, בוא נראה אותך אדוני הנשיא עם הפסקת אש כזו על ניו יורק, בוא נראה אותך אדוני הנשיא עם ירי מתון לעבר וושינגטון, תקרא לזה ירי מתון, בוא נראה אותך, הוא גיבור כשזה אלפי קילומטרים מהבית שלו, ירי מתון עלק זה הפסקת אש, על פי משנתו של נשיא ארצות הברית. אבל מה שהקפיץ אותי זה שבאחד הדיונים הביטחוניים איפשהו בבית הלבן או בפנטגון, אני כבר לא זוכר, הוא אומר אנחנו נסתער על איראן במקרה שהיא תהרוג חיילים אמריקאים. כך אמר הנשיא באחד הדיונים, אנחנו נסתער בכל עוצמתנו על איראן היה והיא תהרוג חיילים אמריקאים. אז בוא אדוני הנשיא, אני רוצה להקריא לך כמה שמות. סמל ראשון נגב דגן, סרן מעוז ישראל רקנתי, רב סרן במילואים איתמר ספיר, סמל ראשון נועם המבורגר, סמל נאוראי לייזר, סמלת רותם ינאי, סמל ראשון מיכאל טיונקין, סמל ראשון אדם צרפתי, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רב סמל במילואים לידור לפידות, ברק קלפון, עידן פוקס, והבוקר עכשיו מה שדיווח לנו כתבנו, הידיעה הטריה הזו, סרן איתן שמואל למברג. אלה, אדוני הנשיא טראמפ, שמות של חיילים ישראלים שנפגעו ונפלו, לא אמריקאים. חיילים ישראלים שנהרגו על ידי החיזבאללה. ואתה עוצר את ישראל מלפגוע במרצחים, בפושעים, בטרוריסטים האלה, ברוב חוצפתך ובצביעותך. כלומר, מה אתה משדר לעולם? אם מישהו יעז לפגוע בשערה מסערות ראשו של חייל אמריקאי, חרבו דרב. שזה בסדר, אני מבין אותך. אבל דמם של החיילים הישראלים שנופלים שם ברמה של כמעט אחד ליום בממוצע, זה תבליגו, תבליגו, תבליגו. זה מה שאתה עושה. הוא הסתער על איראן, הוא אומר, במקרה והיא תפגע ותהרוג חיילים אמריקאים. כך הוא צוטט. כך הוא צוטט אומר בדיון ביטחוני שכינס עם אנשיו. הוא צודק. אבל זה לא מתחיל ונגמר רק שם. אתה שותף למערכה עם מדינת ישראל, שלא לומר עם כל הדוואווין שלך, מדינת ישראל עשתה הרבה יותר מבחינה צבאית מאשר צבא ארצות הברית. שאתה לוקח את כל הקרדיט אליך, אבל ניחה, יאללה, מגיע לך. אתה ראש המעצמה הגדולה בעולם. אבל אנחנו שותפים, לא? מה זאת אומרת, הקראתי לך רשימה חלקית, מה זאת אומרת שהחיילים שלנו ימותו אבל אתם לא תעשו ככה ולא תעשו ככה ולא תעשו ככה? הוא מוכן בשלב הזה לזרום עם האיראנים במריחת הזמן, במשחקים שהם עושים, ברעש ובצלצולים שהם עושים, בזה שהם צוחקים עליו ולועגים לו בפרצוף. אבל אם הם יארגו חיילים אמריקאים, אז הוא יסיר את הכפפות. אבל החיזבאללה, שזה שלוחים של איראן, הורגים חיילים ישראלים. אז אנחנו, אדוני הנשיא, צריכים להסיר את הכפפות. לא ביקשנו ממך טובות, אל תשלח לפה חיילים אמריקאים. אל תעצור אותנו. אל תעצור אותנו. כמו שאתה לא רוצה לעצור את צבא ארצות הברית, אם הם יפגעו בחיילים אמריקאים, בצדק מבחינתך, אתה לא יכול לעצור אותנו. דין זהה לחייל של ארצות הברית שנפגע על ידי האיראנים, ודין זהה לחייל של צבא הגנה לישראל שנפגע על ידי שלוחי האיראנים, הטרוריסטים. ואז, תוך כדי שאני חושב על הדברים האלה, עלה לפתע בזיכרוני אירוע די טרי, גם הוא מהשבוע הזה. והאירוע הזה הוא שיחת הצעקות. ככה זה קיבל את הכינוי שיחת הצעקות. בינו טראמפ לבין ביבי, אותה שיחה שכונתה שיחת הצעקות. כזכור, צרח הנשיא טראמפ על ראש הממשלה, על ראש ממשלת ישראל, בנוגע ללבנון, כינה אותו משוגע, עליו בו, ואף טרח להזכיר לו

רק בזכותו הוא לא יושב בכלא. עכשיו, אלה ציטוטים שהביאו כתבים. הם לא הוכחשו, אגב, לא על ידי הנשיא ולא על ידי ראש הממשלה. הם לא הוכחשו. לכן אני מרשה לעצמי לחזור. אם מישהו מהם היה מכחיש, הייתי אומר, רגע, רגע. אבל שניהם לא הכחישו את הציטוטים הללו. אז זה מה שהוא מרשה לעצמו. אבו עלי. אבו עלי. משוגע. רק בזכותך, רק בזכותי, אתה לא יושב בכלא. וזה למה? כל זה למה? כי ראש ממשלת ישראל נתניהו רצה לתקוף בדחיה בבירות יעדים של החיזבאללה לאחר כל כך הרבה ימים של הזעקות ביישובי הצפון וכל כך הרבה חיילים שנופלים. כן, חיילים של צהל, אדוני הנשיא, לא של ארצות הברית, של צהל, מאותם רחפני נפץ קטלניים. אתם עכשיו מבינים את הצביעות? אתם קולטים את הצביעות הנוראה הזו? אם איראן תעז לפגוע בחייל אמריקאי שיושב לה, על הגבול, לא בארצות הברית, יושב על גבול איראן, אלפי קילומטרים מארצות הברית. אבל אם איראן תפגע באחד מהם, אוהו, אז הוא יתקוף בעוצמה. אבל חיילים שלנו, שנופלים ברמה יומית, בשל השתוללות החיזבאללה, על גבול ישראל, לא נסו אלפי קילומטרים מפה, על גבול ישראל כדי להגן על אזרחי הצפון, החיילים שלנו עושים את עבודתם. כדי לשמור על כולנו, על גבול ישראל, לא באיראן, פה. זה, לא. זה אתה תעצור. זה הוא מחזיר מטוסים הביתה. הדם של החיילים שלנו זול יותר מהדם של חיילי צבא ארצות הברית? האם ככה היית נוהג? אילו ממדינה שכנה לכם, מקסיקו למשל, היו יורים רחפני נפץ לעבר טקסס? זה מה שהיית עושה? ככה היית מתנהל? ככה היית אומר לצבא שלך לא לתקוף בניו מקסיקו בניינים? זה מה שהיית עושה? או שאתה גיבור עלינו? טול קורה מבין עיניך, אדוני הראיס. כל חייל שנופל פה הוא עולם ומלואו, גם אם לא עבורך, אבל עבורנו. עולם ומלואו. ואין לך שום לגיטימציה. לא חוקית, ובטח ובטח גם לא מוסרית, לעצור את צהל ולכבול את ידיו. אין לך. הרפיסות של טראמפ וחוסר הנחישות שלו כבר גרמו נזק אדיר לישראל, לארצות הברית ובכלל העולם המערבי החופשי. זכותנו ואף חובתנו, חובת המנהיגים שלנו ומקבלי ההחלטות, לדאוג ולהגן על חיי חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל. וזו חובה שלא נתונה לשום דיון בכלל. כן מרשה, לא מרשה, זה לא דיון בכלל. ההגנה על חיי אזרחי מדינת ישראל וחיילי צהל היא החובה העליונה של ההנהגה פה, עם טראמפ או בלעדיו.

המתקפה פרועה השבוע על ביתו של שופט בית המשפט העליון, סגן הנשיא, נועם סולברג, מתקפה שבוצעה על ידי מאות מתפרעים חרדים קיצוניים. המתקפה הזו דומני ששברה כל שיא של גועל ושפלות ושפל מוסרי בדמוקרטיה הזו שקרויה לה מדינת ישראל. מזה זמן מרשים לעצמם פלגים קיצוניים בעיקר, בעיקר הפלג הירושלמי, להתפרע, להשתולל, להגיע למעונם הפרטי של שוטרים, של מפקדים, של חיילי צה"ל, של קצינים, ועכשיו מסתבר גם של שופטים, להרוס, להרביץ, לקלל, גם לשרוף. ובעודם עושים את כל זה, הם צועקים בשם התורה, בשם תורת ישראל הקדושה. ואני רואה את התמונות, ואני רואה את האלימות ואת גועל הנפש, ואני שואל את עצמי, זה מה שהתורה מצווה? גדלתי בבית, לא חרדי, גדלתי בבית מסורתי, אבי עליו השלום היה חזן בבית הכנסת, בשכונה ד' בבאר שבע. אני יודע מה זה תורה. לימדו אותי מצוות. זה מה שהתורה מצווה? להתפרע, לשרוף, לזרוק אבנים, לקלל, לפגוע פיזית? זו התורה, זו תורת ישראל. זה מה שהביא לנו משה מהר סיני? לא יודע, אולי אני לא מבין, אולי אני לא קראתי את התורה. אולי יש פרקים עלומים בתורה שמצווים את העם היהודי לעשות את מה שהתמונות האלה מראות לנו, ואני פספסתי את הפרקים האלה. אולי תלמדו אותי אתם, איפה זה קיים? איפה יש בתורה שלנו דברים כאלה? מה זה? כל הדברים האלה ברחובות, בכבישים ראשיים, ברחובה של...

0: לעיר.
1: עכשיו גם בבתים פרטיים של משרתי ציבור, תוך ניסיון לפגוע פיזית, גם בהם וגם בבני משפחותיהם. מספיקה שמועה קטנה אודות מישהו, שאולי הולכים לעצור אותו, כדי להבהיר את הניצוץ, כדי להדליק את הניצוץ ולשלוח חבורה פרועה של פורעי חוק, שרק חשבו שאולי יש סיכוי לאיזה מעצר של הריק או משהו כזה, לא בודקים אם זה נכון, אולי זה בכלל דוח תנועה. גם זה קרה. שבאו, התפרו, התנפלו, והשוטר המסכן אומר להם, תראו מה זה במדינה דמוקרטית, שוטר מתחנן בפני החרדים הפורעים, ואומר להם, לא, לא, לא, לא, לא, זה רק דוח תנועה. תראו לאן הגענו, לאיזה שפל מדרגה הגענו. שוטר במדים, בתפקיד, מתחנן, לעומת חרדים שמחזיקים עלות ואבנים ביד, מתחנן על חייו. אומר להם, לא, לא, לא, זה לא צו מעצר הריקוד. זה דוח תנועה, הוא נסע מהר. זה רק דוח תנועה, טוב. אולי הם יתרצו. אולי הוד רוממותם החסידים יתרצו, שומרי התורה. זה רק דוח תנועה. מה זה הדבר הזה? מה, לאן הגענו? זהו. אם מישהו חשוד רק באיזו התערבות או במשהו שקשור אולי לאיזה חרדי שנעצר גורלו, נחרץ, זהו, סימנו אותו. משלחות עם אוטובוסים, אגב, מעניין מי מממן את כל האוטובוסים האלה. מעניין. אתם. המיסים שלכם מממנים את זה, שלא יהיה כאן צל של ספק, אתם. אנחנו, כולנו. יעוטו לו על הבית. יעוטו לו על הקרובים, על בני המשפחה. לעתים אפילו ירעיבו עוז, כמו שראינו השבוע, ויעזו אפילו לפגוע בהם פיזית, ממש פיזית, פגיעה פיזית. ככה זה כאשר יש לגיטימציה לפרוק עול ולהתפרע ולעשות ככל העולה על רוחן, ואין מי שיעצור באמת. אין מי שיעצור, כי כאשר אישי ציבור נחשבים וראשי רשויות ואפילו חברי כנסת קוראים לא לשתף פעולה עם המשטרה, זו התוצאה. כאשר עומדים ראשי ערים ורשויות ואומרים לא לשתף פעולה עם משטרת ישראל החוקית, הלגיטימית, שכל תפקידה הוא לשמור על כולנו, שנחיה במסגרת החוק, כאשר הם קוראים לצון מרעיתם שלא לשתף פעולה עם המשטרה, מה אתם רוצים שתהיה התוצאה? זו התוצאה. השתלחות חסרת רסן, שאני אומר לכם, ברוך השם עוד לא הגענו לשם, אבל אני אומר לכם שזה יימשך כך, אם זה יימשך כך, אנחנו נגיע גם לתוצאות הרות אסון. יקרה פה משהו בסוף. משהו כאן יקרה, מישהו ייפגע. זו לא הפגנה, חברות וחברים. בא למרחו אותי, זו לא הפגנה. זו לא זכות דמוקרטית להפגין, בזה אני תומך. תפגינו, אין בעיה, תפגינו. מדינה דמוקרטית, גם לכם מותר להפגין, הכל טוב. לא, זו לא הפגנה. זה פשע, זו התפרעות. זה חציית כל קו אדום. זה שבירת המוסכמות והגבולות של החוק. זה מה שזה. זו חציית גבולות פליליים שהמעורבים בה חייבים לתת את הדין אחד וכולם ביחד, וגם מי ששולח אותם. לא ייתכן שתהיה פה מדינה שבה חלק שומר על החוק ושנענש אם הוא עובר עליו, על החוק, וחלק אחר של מפירי חוק ברגל גסה, קלגסים עבריינים שאין להם גבולות ושאיש לא מעז גם להתעסק איתם, מחשש שיבולה לו, או באופן אישי יבולה לו, או בקטע פוליטי יבולה לו. גם הפוליטיקה מעורבת כאן. גם פוליטיקאים לא נוקטים את מה שצריך לנקוט נגד עבריינים שכאלה, גם בשל השלכות פוליטיות. הרי לכולם זה ברור שצריך לעצור את הפורעים האלה, ולבוא איתם חשבון, להעיף אותם מהרחובות,

שב על אותו אדם. לך תפגין מול המשרד שלו. תארגן הפגנות מול המשרד. של סגן נשיא בית המשפט העליון, סולברג. מה אתה רוצה מהבית שלו? מה אתה רוצה מאשתו, מהילדים? מהעציצים, מהשכנים, מהחלונות שלו? ראיתם את שברי החלונות? בקלות מישהו נפצע מזכוכית כזאת. אז למזלנו, זה נגמר, הפעם זה נגמר בלי פגיעות בנפש. אבל מי לידינו יתקע שכך זה יימשר, ובפעם הבאה לא תהיה פגיעה בנפש? רק יומיים לפני זה, אותם פורעים פרצו לתחנת משטרה בבית שמש. לתחנת משטרה בבית שמש הם פרצו באישון ליל. אפילו לא באישון ליל, בשעות ערב. בשעות הלילה המוקדמות אפילו. לתחנת משטרה, סמל לריבונות, למשילות. מה זה תחנת משטרה? מה זו תחנת משטרה? תחנת משטרה היא סמל למשילות, לריבונות, לחוק במדינת ישראל. לא. הם פרצו פיזית לתוך תחנת המשטרה בבית שמש. ואיפה המפכ"ל? ואיפה השר? ואיפה הממשלה? כן, יש פה, יש גינויים רפים פה ושם, יש. מגנים. לא, גינוי זה לא מספיק. צריך לתפוס אותם ואת שולחיהם ולזרוק אותם לכלא, את כולם. ואני אומר לכם, צריך לעשות את זה היום, לפני שיקרה פה אסון.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים.

0: ב-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון. מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת קיי, בשביל החינוך.
8: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: אישי בשישי עם דוד יוסוב.

לא אחד, גם לא שניים, מחברי הכנסת הערבים בכנסת ישראל, רובם בעצם, אולי אפילו כולם, יוצאים תדיר ובגלוי, בלי להסתיר, כנגד מדינת ישראל. אני לא חושב שאני מחדש פה למישהו משהו. כאלה. בכנס שנערך לא מכבר כאן באזור הדרום, נשמע חבר כנסת מרעם אומר כך, אנחנו חיים בנקבה גם היום, גם בתקופה הזו בהווה. ככה הוא אמר. מרעם, כן, רעם. נקבה, חברות וחברים, משמעותו, זה הביטוי בעצם שבו משתמשים הפלסטינים על מנת לבטא כביכול את האסון הנורא שקרה להם עם הקמתה של מדינת ישראל ב-1948. זו הנקבה שלהם, זה האסון האדיר שלהם. הקמת מדינת ישראל היהודית הציונית שווה אסון. אם תחשבו על זה לעומק, זה שורש הרע בכל הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. מפה צומחות הידיים והרגליים. אז הנה בא חבר כנסת, מתנועה שעוד נחשבת, יש כאלה שעוד שוקלים לשבת איתה, כן, בקואליציה, ובא ואומר שאנחנו חיים עד היום בנכבה, אנחנו זה הוא. אנחנו, הוא אומר, כלומר זה הוא. הוא חי באסון. כך מתארים חברי הכנסת הערבים את מה שאירע ומתארים.

מבחינתם זה אסון לדורות, והכינוי שלו הוא כאמור נקבה, וכך הם מתבטאים. עכשיו, כשאני שומע מחבר כנסת, בכנסת ישראל, ביטויים כמו נקבה, וכל זה בעודו יושב בבית המחוקקים של כולנו, כשאני שומע את זה אני מתחלחל. השערות שבידיים מזדקרות לי. סומרות, קוראים לזה, סומרות, שערותיי סומרות. צא ולמד, גם היום, ערבי ישראלי שיושב בכנסת ישראל בירושלים של המדינה היהודית ריבונית ציונית, רואה עצמו לא כישראלי אלא כפלסטיני, שחווה גם היום את הנכבה. כלומר, את האסון ההוא של הקמת המדינה, הוא חווה את האסון הזה עד עצם ימינו אלה. כך הם אומרים. הוא בכלל רואה את עצמו כנציג העם הפלסטיני עלי אדמות בבית המחוקקים שלנו. ערביי ישראל מעניינים את מרבית חברי הכנסת הערבים כקליפת השום. הם אמורים לייצג אותם. הם אלה שבוחרים בהם ושולחים אותם לכנסת ישראל. ערביי ישראל. לא פלסטינים בעזה, או ביהודה ושומרון, או בכל מקום אחר. הם, ערביי ישראל, מייצגים אותם, שולחים אותם על מנת שייצגו אותם. הם לא מעניינים אותם. אנחנו פלסטינים, חיים את הנכבה, הם באים ומספרים לנו. אחמד טיבי, למשל, בוא ניקח אותו לדוגמה. אחמד טיבי, אני לא יודע אם כולכם יודעים, היה בשעתו יועצו הקרוב של רב המרצחים יאסר ערפאת. והוא, טיבי, נחשב היום כחבר כנסת מתון, יש כאלה שאפילו אומרים פרגמטי. אותו אחד שחסה בצילו של רוצח הילדים, רוצח הנשים והזקנים, הוא פרלמנטר היום מקובל בכנסת ישראל. והוא ודומיו מתיימרים לקבוע באצבעות שלהם, כאשר הם מצביעים, כיצד יראו החיים של כולנו פה, שלי, שלכם, של הילדים שלכם. זה שלחש על אוזנו של יאסר ערפאת הנתעב המרצח. הוא יקבע איך יחיו הילדים שלכם. הנכבה שלהם, חברות וחברים, היא התקומה שלנו. היא העצמאות שלנו. של כל העם היהודי. וכל עוד אנחנו בטמטום שלנו כרב, לא מבינים שאנחנו חייבים לחוקק חוקים שיעצרו אנשים כאלה מלהגיע למפתן הכנסת, לא לכיסא שלהם עם עור הצבי, למפתן הכנסת. אז מגיע לנו. מגיע לנו, כי אנחנו מטומטמים, זה מה שאנחנו. אם אנשים כאלה, מדינת ישראל לא יודעת לעצור אותם מכוח החוק על מנת שיגיעו לשם, לכנסת ישראל, אז מגיע לכולנו. הגיע הזמן שתקום פה ממשלה, תקום פה קואליציה, שתחוקק חוקים שיעצרו בוגדים, בוגדים. מי שאומר שהוא חי היום בנכבה, הוא בוגד בעיניי. אם האסון שלך זה הקמת מדינת ישראל, איך אתה יכול להיות בכנסת של מדינת ישראל? בכנסת של האסון אתה רוצה להיות? צריך לעצור אותם. לעצור אותם, רגע אחד, לפני שבכלל הם מגיעים לכנסת. ואם לא נדע לעשות את זה, נמשיך להתלונן, לבכות, להגיד, וזה יהיה עתידנו.

לסיום, כמו תמיד, אני מבקש לשאת ברשותכם תפילה לשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, לחבוש את הכיפה, ואתם מוזמנים להצטרף כמובן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן, אמן, אמן ואמן. זהו זה, עם התפילה הזו שאמן, אמן, אמן תתגשם, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית נוספת, מאזינות ומאזינים, עד כאן להיום. תודה רבה שהייתם, שהאזנתם, כמו תמיד נעמתם ליד מאוד. מיד אחרינו שרון סיאני עם חזקים ביחד. תודה לאורן השטיפקר הטכנאי, לענבל בן עמי שסייעה בעריכה המוזיקלית. אני דוד יוסף, כותב, עורך ומגיש, כולנו מאחלים שבת שלום, סוף שבוע נעים. תתרחקו מאוד זה מזה בכביש, אבל תתקרבו בלבבות. מלא מלא מלא מלא אהבת חינם. עכשיו, עכשיו הזמן. תמיד תמיד היו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול. ביי ביי, שבת שלום.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 08-681-0263.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל

0: על בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
4: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
5: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
6: ברור.
7: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
11: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי דחופה למספר כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, כתב בהודעה לתושבי הכפרים. לאור הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול לגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כתב. הוא הוסיף, למען שלומכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע אל מחוץ להם למרחק של 1,000 מטרים לפחות, כך אדראי. בתוך ככה, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון ממושך בנושא הסכם הפסקת האש מול לבנון, שסוכם בתיווך ארצות הברית ברביעי האחרון. השרים מחו נגד ההסכם שהתגבש. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ותקף, סע לארצות הברית, כך איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה, תגיד לטראמפ, אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודות התורפה של החיזבאללה, בדחיה, צריך תמרון צבאי, גם אם יהיה אימות, זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה כי יש לשנות את הגבול וצריך ללכת לכיוון הזה. שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף הוסיף, אי אפשר לרצות את האמריקנים, הזמן לא לטובתנו. ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליטה וראש המוסד, נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. תאונה קטלנית בדרום, הולך רגל גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מדע ביצעו בפעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. האלימות בחברה הערבית, שני אחים בני 29 ו-21, הם השניים שנרצחו הלילה מירי בכפר יפיע סמוך לנצרת. מהמשטרה נמסר כי מדובר בחיסול פלילי. כתבנו מישל מחול מדווח כי מדובר בנרצחים ה-120 וה-121 במגזר הערבי מאז תחילת השנה. חקירת שריפת הענק סמוך למעבר נהר הירדן בשישי שעבר. אחד מכיווני החקירה שנבדקים בשריפה שפגעה בכ-100 כלי רכב בחניון ליד בית שען, ושייתכן וסיגריה שהושלכה בשטח פתוח, היא שהובילה לשריפה רחבת ההיקף. מכבאות והצלה נמסר כי מיום שישי ועד היום בוצעו

0: מספר פעולות חקירה בזירת השריפה, בשילוב אמצעים טכנולוגיים וממצאים מהשטח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום. בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: שלום שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. מה העניינים, מה שלומכם? הנה אנחנו בחזקים ביחד, עוד שישי שהגיע לו, אתם...
1: חזקים ביחד, עם שרון סיאני.
0: ואתם כאן חזקים ומתחזקים איתנו? אז מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? יום שישי בשבוע, אנחנו... מבחינתנו אנחנו בחף בסיוון תשפב תשפו תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 5 ביוני, יוני 26

איזה בשורות, איי, איי, איי, איי. כן, אתם יודעים איך הולכים לישון, לא יודעים איך מתעוררים בבוקר. ועל הפסקת אש בלבנון, כאילו הפסקת אש, והם טובחים, והם... ימח שמם וזכרם, זה מה שיש לי לומר במילה הכי פשוטה. אנחנו כאן נשתדל להעלות את מפלס מצב הרוח כמה שיותר. התחלנו עם אייל גולן ושרית חדד, עם מנגנת את חיי והקשיבו חבריי. אז הקשיבו, הקשיבו חבריי, בוודאי. מי נמצא איתנו כאן היום? כהרגלנו, הצוות שלנו של שישי. אדמורנו, הלו הוא אורן השטיבקר. לידו נמצא אברך. איש הסיום, אני לדעתי הוא ברסלברי. נכון, ברסלברי לגמרי. עם האנרגיות והשמחה וזה, יבגני גלאזר. הלו ובוקר טוב גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. עומר הג'ינג'ה יוסף. אפרת גוטה גואטה, אפיק אוריאלי, אינבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו שנמצאת בטבל מרכז הרואים, תעדכן אותנו בהמשך ותביא לנו עדכונים ישירות משם. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן. בראש ובראשונה נאמר תודה רבה וענקית לדוד יוסוב שהיה כאן קודם. איזו תוכנית, אימא, לאיזו תוכנית. איי, איי, איי. אני אוהב אותה ממש, כן, אישי בשישי. בהמשך גם יהיה איתנו כאן על הקו מיכאל טורג'מן מביקיו לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני. היום אנחנו נדבר על איזשהו מכשיר חדש שיש להם להציע לכם.

0: ימן. אה? כן, כן, כן. קווי ספא, סליחה, לא... כן. קווי ספא, ימן. אחד המכשירים המסקרנים שהגיעו מיפן ישירות לכאן, מבית ביקיור לייזר, מדובר במכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית, מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, וזה אומר שאם אתם מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, ואתם רוצים להתכונן ולהיערך לקראת הקיץ, אז אתם ממש לא לבד, כי אם השנים כולם מחפשים איזשהם פתרונות נוחים שיכולים להשתלב לשגרת היומיום, בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז שעות, אז אנחנו נדבר על הקווי ספא ימן, ככה זה נקרא. בהמשך נדבר עם מיכאל תורג'מן כמובן. בכל מקרה, אם אתם רוצים כבר עכשיו לברר, אז יש לנו מספר טלפון חדש, זה כוכבית 4577, כוכבית 4577, להזמנות ולפרטים נוספים. אם אתם רוצים לדעת איך אתם יכולים להצעיר, מה שנקרא מלשון צעיר, את האור שלכם, אז כוכבית 4577, זה מספר הטלפון, ובהמשך ניתן לכם יותר פרטים ונדבר כאן, כן, בהמשך השעה הזאת. וגם כמובן עדכונים מתבל מרכז אירועים, וגם אתם מוזמנים להזכיר לנו שירים שאתם רוצים ואוהבים, ובא לכם לשמוע אותם בשישי, וזה יכול להיות מוזיקל בלועזית, ומוזיקה מה-80s ומה-90s, ומוזיקה ישראלית ועברית וים תיכוני, כי אצלנו הכל כולל הכל. אבל אתם יודעים, יש לנו גם דברים שהם אי אפשר לעזוב אותם, ואני ככה כל הזמן חושב על העניין הזה, ואני אומר, יא אללה, יום שישי, אימהות שלנו, דואגים לחיילים, לחיילות שיבואו והתפנקו, ואי אפשר שלא להקדיש להם איזשהו משהו שאתם יודעים, שלהם. אז מבין הדברים הטובים שככה יצא לי להיזכר בהם, זה השיר הזה שנקרא אימא טובה, וכאן זהו יואב יצחק, שיבצע את אימא טובה, והאהובה, מוקדש לכן אמהות יקרות שלנו.
1: אמא טובה, מסורה, נותנת כוחה ונשמה.
0: היא קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

סטיין אלייב, בגרסה המיוחדת של גוספל וצ'וייר, מה שנקרא כאילו מקהילה, מקהילת הגוספל. עכשיו אנחנו 28 דקות בתוך השעה 10, זה אומר שחייבים לעבור לטבל מרכז אירועים, לעדכון מפי השאלה המשמינה התורנית שלנו, ענבל כהן בן עמי. אז פריצה ונחזור למוזיקה.

0: בשבילנו מראשון עד שישי עם האוכל הכי טעים בתבל. תמיד אני אומרת, בשביל מה לבשל יש את תבל? אז עכשיו זה לכל השבוע, ראשון עד חמישי, פתוחים מ-11 עד השעה 3 בצהריים, והיום, יום שישי, אוכל לכבוד שבת קודש, אנחנו פתוחים מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, עם תפריט עשיר ומגוון. אנחנו כבר הלכנו, קצצנו, טיבלנו, חתכנו, בישלנו, עשינו הכל מהכל כדי שאתם תיהנו במהלך השבת שלכם מהאוכל הכי טעים שיש. תרשמו לכם בווייז, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, זה ממש לב העיר באר שבע, קרוב להכל, יש פה חנייה בשפע. תבואו לכאן, תבחרו את מה שאתם אוהבים, והשבת שלכם תהיה סופר מיוחדת וסופר טעימה. ומתבל מרכז אירועים, כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: תודה רבה לך, ענבל כהן בן עמי, וקצת, קצת, 80's. Money, money, וואי, מה הכסף שגר.

איי, עולמם של העשירים. אכן כן, טוב, 30 ו... 3 דקות חייבים לצאת עכשיו לפרסומות? טוב, לא לפני שאני אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, במידה ואתם רוצים, מעוניינים כמובן לכתוב אלינו, גם אם יש לכם ברכות לאהובים, לקרובים, לחיילים, לחיילות כמובן, ואתם רוצים לברך אותם לכבוד שבת קודש, איזושהי ברכה, כאלו חיילים שסוגרים שבת, אולי חיילים שיצאו שבת ואתם החברים, רוצים ככה לברך אותם, אתם מוזמנים לעשות זאת בוואטסאפ שמספרו 050-07-88-86-57, כן? באותו מספר, באותו וואטסאפ, אתם מוזמנים גם להזכיר לנו כמובן שירים שאולי אנחנו שכחנו ואתם רוצים, וזה עושה לכם את השישי ועושה

0: לכם בכלל, מהלך השבוע, עושה לכם טוב לשמוע את אותו שיר, גם אם זה שיר לועזי, גם אם זה שיר עברי, גם אם זה ישראלי, גם ים תיכוני, הכל בכל מכל. אצלנו מוזיקה זה הדבר הכי כיף שיכול להיות, ומה שיעשה לכם טוב ולנו טוב, אנחנו תבוא עליכם הברכה. 05-07-88-86-57. פרסמות ונחזור מיד.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות קו ויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: שישי בקוטאי החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי.
0: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. מלמור

6189 שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. חזקים ביחד עם שרון סיאני.

You rock my world, מייקל ג'קסון. על ההיסטריה, בעקבות ההיסטריה של הסרט מייקל. אם בסרטים עסקינן. וככה באותו סגנון, אם אפשר לומר, עומר אדם.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
1: אומר אדם והגרסה שלו לחי חי של אופרה חזה במקום, מתוך הסרט לשחרר את שולי סן. עכשיו חברות חברים, אנחנו הזכרנו לכם את זה בתחילת השעה, קווי ספא ימן מבית ביקיור לייזר בכוכבית 4577, כוכבית 4577. ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב למיכאל טורג'מן. הלו לך מיכאל.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: טוב, מה העניינים?
2: ברוך השם, איך אתה?
1: בסדר, תקשיב, נדלקתי. אני לא יודע, אני לגבי הצהרת האור וכאלו, אבל ימן זה משהו שמדבר אליי, בקטע התימני. אז קווי ספא ימן, מה זה הדבר הזה?
2: ימן זה לא סתם מכשיר. ימן זה איכות יפנית, ללא פשרות.
1: כאילו יפן מן, זה הלחם של המילה יפן מן, כאילו זה כזה?
2: אתה יודע, כל המכשירים שיש בשוק,
1: okay.
2: כולם, כמעט 90% מהם מיוצרים בסין.
1: Okay.
2: ימן זה made in Japan.
1: Japan. Okay, אז בוא נסביר לא קודם כל על המכשיר עצמו, הקווי ספא ימן, כדי שאנשים יבינו בדיוק למה הם צריכים את המכשיר הזה. זה מכשיר, תקשיב, זה מכשיר שבדרך כלל הולכים, אני יודע, לכל מיני מכוני טיפוח ואסתטיקה וכאלו, כדי לנסות להצעיר את האור ולמתוח אותו כמו שצריך. אבל זה מכשיר שהוא בעצם כמו הביקיור לייזר, גם פה הנגשתם את המכשיר הזה לתוך טיפול ביתי?
2: אמת, אמת, אני אסביר לך. קודם כל, למה אני מתעקש להסביר על היפן? כי היפנים הם משוגעים.
1: Okay.
2: ימן זה חברה מעל 40 שנה, יש לה מעל 400 פטנטים. כשאתה קונה מכשיר של ימן, אתה חייב להבין שזה לא סתם מכשיר. כל מכשיר שיש לימן, יש לו פטנטים במכשיר שאין באף מכשיר אחר. ימן התחילו את הדרך במכשירים שהם בעצם היו לקליניקות, והיום הם עושים מכשור ביתי. לגבי הקווי ספא, קווי ספא זה בעצם מכשיר שבא לטפל גם במיצוק, גם בטיפול בקמטים, גם בסימני מתיחה, גם בצלוליטיס, אוקיי?
1: אוקיי.
2: והוא מתאים להכל. יש לו מצב לפנים, יש לו מצב לגוף, יש לו, אתה יודע, מכשירים אחרים, אתה צריך לשים ג'ל. בקווי ספא אתה יכול פשוט במקלחת שהזרם, שהמים זורמים, אתה פשוט יכול לעשות איתו את הטיפול ואתה לא צריך אפילו לשים ג'ל. אתה יכול אפילו להיות איתו באמבטיה ולעשות את הטיפול מתחת למים.
1: אוקיי.
2: וזה פשוט, פשוט, פשוט מכשיר מטורף. הכי איכותי שיש בשוק. אם אתה רוצה לעשות מיצוק, טיפול בסימני מתיחה, טיפול בצלוליטיס, אם זה בפנים, אם זה באזור הצוואר, אם זה באזור של הידיים, אתה יודע איפה שיש לנו שם בידיים את השניצלים הזה שאנחנו קוראים לזה.
1: אוקיי.
2: באזור הבטן, בישבן, ממש, הכל מהכל, זה מטפל בצלוליטיס.

0: סלוליטיס בסימני מתיחה, מיצור קרמה, יש לו מצב של ערב, יש לו, תקשיב, מגוון רחב של טכנולוגיות במכשיר אחד, וכמו שאני אומר, זה פטנטים שיש רק במכשיר הזה, יפני, היפנים משוגעים, שאתה מקבל מכשיר made in Japan, כבר שאתה מקבל אותו בבית, אתה מבין שזה איכות אחרת, אתה מבין את האיכות חומרים, אתה מבין איך, את העוצמות של המכשיר, וזה לא עוד סתם מכשיר. לקח לנו שנים עד שהצלחנו להביא את ימן לישראל, היום אנחנו היחידים שמחזיקים ומוכרים את ימן בישראל. כמובן שהמחירים גם אצלנו בישראל, דאגנו להביא לישראל גם מחירים הרבה יותר טובים, מאשר שעכשיו היית גר ביפן והיית רוצה לקנות את המכשיר הזה ביפן.
1: אוקיי. אז מה התנאים לרכישה? אני הבנתי שיש גם מספר טלפון חדש, כוכבית 4577.
0: באמת, אז קודם כל לרגל ההשקה, היום אנחנו ככה, פעם ראשונה שאנחנו באמת משיקים את ימן, דאגנו למבצע שאין כמותו, זאת אומרת, מה שיוצא דופן שלא חוזר. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, והוא אומר, הגעתי דרך התוכנית, הוא נמצא בעשר הראשונים, יש לה בנות 10 קופונים, לתת לכם את המכשיר במקום 4,000 שקל ב-2,150 שקלים.
1: וואלה.
0: חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית. חשוב לי לציין, ימן זה מכשור לא לכל כיס. זה מכשור שהוא הרבה יותר יקר, אבל אנחנו קונים מכשיר פעם אחת, שישמש לנו להמון המון שנים לכל המשפחה בצוף. זה יוצא הרבה יותר משתלם מכל הטיפולים, מכל המכונים. אתם קונים פה פעם אחת מכשיר, המכשיר הזה יעלה כל הזמן חברים, 4,000 שקלים, והיום, לרגל ההשקה בלבד, יש לכם אפשרות לקבל אותו ב-2,150 שקלים, בחלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, ואנחנו גם ניתן לכם ג'ל מתנה, ג'ל של 250 מיליליטר, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שמתקשרים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אני ממליץ לכם בחום, אתם לא תתאכזבו.
1: תקשיב, מהפכה אמיתית, כי אתה אומר שבמכשיר הזה בעצם אני יכול תוך כדי המקלחת גם להשתמש בו.
0: נכון.
1: ממש במים, אני יכול גם, אתם מקבלים איתו ג'ל. אתם מקבלים אותו עכשיו בכמעט 50% הנחה, רק למאזינות למאזינים שלנו. אתם מחייגים לכוכבית 4577, כוכבית 4577. תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, יש לכם את ההטבה, זה תקף. ואתה יודע מה? זה ממש באמת קווי ספא ימן. ככה זה נקרא, מכשיר יפני, חבר'ה, לא סיני, יפני, אמיתי. מיכאל תורג'מן, made in Japan. אז אנחנו נדבר אולי גם בשעה הבאה, בסדר?
0: סגור.
1: בינתיים ככה בגלל הימן וזה, הביא לי איזשהו רעיון. אני גם מקדיש לך את הימן הזה, הימן שקוראים לו ציון גולן, עם אבא שמעון. תודה רבה לך מיכאל תורג'מן, תודה.
0: תודה רבה.
1: ביי בינתיים. כן, קצת ימן, מה, למה לא? אם כבר בימן עסקינן. ציון גולן, אבא שמעון, ניקח אותנו לכיוון הפרסומות.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: חגיגת

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
2: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. ניו טואלט מולט, דו שכבתי 30 גלילים ב14 שקלים ו40.
9: עם ישראל עושה חשבון
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: סטיליסטים שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר, ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל, הפועלים בדרום לבנון. ארצות הברית וישראל החלו בשיחות רשמיות לגיבוש הסכם שותפות ביטחוני חדש. ההסכם יחליף את הסכם סיוע שמסתיים בשנת 2028. את צוות המסע ומתן הישראלי יוביל מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברם, בתיאום מלא עם שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. הצוותים קיימו השבוע מפגש רשמי ראשון, מפגשים נוספים התקיימו בישראל ובארצות הברית בשבועות הקרובים. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועדת נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
1: ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליטה, וראש המוסד נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים: נצח ישראל לא ישקר. תאונה הקטלנית הבוקר בדרום, הולך רגל, גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מעדה ביצעו בו פעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי אין נפגעים בתקרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: האם פאר דסי חושב וקורץ לכיוון הילדים?
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: שאלה? לא יודע. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים החזקים, החזקות, המתחזקים והמתחזקות איתנו כאן כמידי שישי. גם בשעה הזאת יש לנו מוסיקה מצוינת בעבורכם באמת. מוסיקה משובחת. יש לנו גם מוזיקה בלייב, מתוך הופעה חיה. גם לועזי, גם עברי, הכל. ואם אתם רוצים כמובן להזכיר לנו שירים שאנחנו לא זוכרים, או שאתם רוצים שנזכיר לכם, או שאני יודע את העולם באיזשהו שיר שלא שמענו אותו כבר הרבה זמן, אתם מוזמנים גם לשלוח

את הברכות שלכם וגם את הבקשות שלכם לשירים, שאני לא יודע אם זה יהיה השבוע, אולי זה גם לשבוע הבא, לוואטסאפ שלנו ל-0507-88-86-57 0507-88-86-57. אלו לכל מי שהתעורר לו גם אי שם מעבר לים. אתם לא קוראים, אתם לא מבינים, כאילו אנשים התעוררו בשלוש לפנות בוקר בשביל התוכנית. אשרייך יפית, כל הכבוד. Have fun, go mad, כמו שאנחנו אומרים אצלנו בעברית. אלו גם לאפולאית שלנו ולחבר'ה הצפונים שמאזינים לנו כרגע, חבר'ה מהמרכז, וכמובן כל הדרום הלוהט. גם בשעה הזאת נדבר כאן עם מיכאל טורג'מן על הקו איספה ימן מבית ביקיור לייזר. מי שמרגיש שהאור שלו כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם ורוצים להצעיר, מלשון צעיר, כן? צעירים. כי כל הזמן אנחנו מחפשים פתרונות נוחים שיכולים להשתלב, ככה שלא יפריעו לנו בשגרת היום, בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז שעות, בלי לבזבז הרבה מאוד כסף. ותמיד אנחנו נתקלים בכל מיני מכוני קוסמטיקה שזה כן גורע מהזמן שלנו ומאלץ אותנו לבוא ולשבת יותר מדי זמן. אז זה המכשיר עכשיו שמגיע אלינו ישירות מיפן, מכשיר יפני אמיתי שנקרא קווי ספא ימן מבית ביקיור לייזר, מכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות. ואתם יודעים שהיפנים זה היקים הכי גדולים בעולם, יש להם דרישות גבוהות והם איכותיים, דייקנים, חדשניים, וזה מה שהפך בדיוק את המוצר הזה לימן, או מוצרי ימן, למוכרים ומבוקשים במדינות רבות בעולם. כרגע זה מגיע לכאן לישראל על ידי חברת ביקיור לייזר. אז מה שמעניין במיוחד בקווי ספא הוא השילוב של טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד שנועדו לסייע בשגרת טיפוח הגוף והאור בצורה הכי נוחה והכי פשוטה בלי לצאת מהבית. אתם קולטים, זה מכשיר שאתם יכולים גם להשתמש בו גם מתחת זרם מים, גם ככה כשאתם נמצאים בסלון, צופים לכם בנטפליקס שלכם או בסדרה שאתם אוהבים. ואם אתם מעוניינים, יש לכם עכשיו מבצעים מיוחדים, מבצע מיוחד לרגל ההשקה, במקום 4,000 שקלים, רק 2,190 שקלים, ותשלומים נוחים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, תתחדשו.

אמרתי שאנחנו ננגן משהו בלייב, רולקס קסקט, עדן בן זקן עם שיר מטורף. בהמשך גם נצדיע כאן לסרן סמך בשעה הזאת. קיצור, מוזיקה טובה, דברים טובים, זה רק כאן אצלנו בחזקים ביחד, כמידי שישי. תמשיכו עם הבישולים, בקניות, את ההכנות לשבת. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה. תשאירו גם, כן.

0: עסקים ביחד עם שרון סיאן.
1: אכן כן. זו התוכנית, זה המקום הכי נכון להיות בו בשישי. כאשר עכשיו אנחנו רוצים בעצם להצדיע לסרן סמך, מפקד פלוגה בגדוד 1825 של חטיבת ארי. הוא תושב אשקלון, נשוי ואב לשלושה בנים, שהקטן ביניהם הוא בן חודש בלבד. איש של עשייה, הקרבה ותקומה, ולמה אני אסביר לכם אם אני יכול לומר שלום ובוקר טוב לסרן סמך.
2: אלן, בוקר טוב.
1: בוקר מצוין, מה העניינים, מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
1: אנחנו כאן כדי להצדיע לך, ואני יודע שהיית לפני שנייה במעלית. התקנו אותי, אבל חיכינו שתצא משם כדי לספר לנו, בוא תכיר לנו קצת אותך.
2: טוב, אז אני אומר מה שאני יכול. אני מהעיר אשקלון, אני בן 35, נשוי, יש לי שלושה ילדים. הקטן היה בן חודש כשהתחלתי את התעסוקה המסעית, עכשיו הוא בן חודשיים וחצי כבר.
1: אוקיי.
2: אז בערך חצי מהחיים שלו לא ראיתי אותו. אבל אני מנסה לנסל את הרגעים שהגעתי לבקר קצת המשפחה.
1: זה דבר מטורף, זה לעזוב אישה עם ילד קטן, חברו שלך כל הזמן עובד ועסוק באיך הוא ומה יהיה וזה, ואתה גם צריך לשלב תעסוקה מבצעית, מטורף הדבר הזה.
2: האמת שכן. נכון.
1: אז אוקיי, אז אני יודע שאתה התחלת כבוגר ישיבת אור עציון, סיימת שם את הלימודים בהצטיינות והתגייסת לגבעתי. מה קרה מאז?
2: אז נכון, הייתי בישיבה התיכונית באור עציון, התגייסתי לגבעתי, מילאתי את כל שורת התפקידים, עד תפקיד סמך מנפי מבצעית.
1: בגדוד צבר.
2: בגדוד צבר, נכון. קצת לפני שמוניתי את תפקיד סמך מנפי מבצעית, הייתי בצוק איתן עם הגדוד. לאחר מכן מוניתי לתפקיד, בינואר 2015, תוך כדי שעלינו לתגבר איזה כוח בצפון, אז נפצעתי בפעילות מבצעית. ומשם השתחררתי מהצבא, פניתי לכל מה שקשור לחיים האזרחיים שלי, למדתי הנדסת חשמל, לא עסקתי יום במקצוע, צריך לומר, יש לי כמה עסקים פה בעיר אשקלון, ומשם לחזרה לשורות המילואים. האמת לא האמנתי שזה יקרה, אבל זה קרה ובאתי.
1: כן, אבל משהו קרה בשבעה באוקטובר.
2: בוודאי, בוודאי, בשבעה באוקטובר תפס אותי בבית ביחד עם אשתי, תוך כדי בשעה, שעתיים הראשונות, מבין מה קורה, לא מבינים את סדרי הגודל כמו כל עם ישראל.
1: אגב, הצלחת להגיע לבית כנסת או כמוני נשארת במקלט עם הטלית ועם הכל ולא זזת?
2: האמת, ירדתי למטה וראיתי אנשים הולכים לבית כנסת. התחלתי לצעוק, מה אתם הולכים לבית כנסת? יש, יש מלחמה פה. נעלתי את כל הדלתות של הבניין.
1: איך אתה ידעת אגב על המתקפה?
2: אז זהו, הדבר הראשון זה היה הטילים 6:30 בבוקר בערך. אבל אמרתי, בסדר, אשקלון, אנחנו מכירים את הסיפור, אנחנו מנוסים כבר, שזה מצחיק, אבל
1: לצערנו, עזוב, לצערנו, כן.
2: ופתאום שכנים מלמעלה אומרים, אתם לא שמעתם מה קרה, כי אנחנו שומרים שבת, לא שמעתם מה קרה, אז הם באו, סיפרו לנו. התחלנו להבין את הסדר גודל, אשתי פתחה טלוויזיה, התחלנו להבין מה קורה פחות או יותר, ואני בשבועיים, שבוע וחצי הקוראים, יושב מול הטלוויזיה, ורק מקרסם ציפורניים. כאילו, איך הגיוני שנתתי מעצמי כל כך הרבה למדינה הזאת, נפצעתי בשבילה פעילות מבצעית. עשיתי המון פעילות מבצעית שבתוכה גם קראו לי הרבה דברים שאני לא יכול לומר, ועכשיו אני מחוץ לסיפור הזה. בקיצור, מה שעשיתי זה הלכתי לחפש מקומות להתנדב בהם. לא אכפת לי. אמרתי, הלכתי לחברים טובים, מה שאתם צריכים, איזה תפקיד. אין לי אגו, אין לי שום דבר. מה שאתם צריכים, אני אבוא, כאילו, ראיתי שזה לא קורה. כי היה התגייסות של המון לטובת הדבר הזה. התחילו לי רגע עניינים, ואז המגד שלי פנה אליי בתפקיד. הוא אמר לי, נכון, רצת להיות מפי, לא השלמת את זה כי נפצעת בצבא. אמרתי לו, נכון. אז קדימה, יש איזה מזם חדש שהצבא הגדול מקים. בוא. לא היססתי, הגעתי, ומשם הכל היסטוריה, ברוך השם אנחנו במקום ממש ממש טוב היום.
1: וואו. אוקיי. יש לי עוד משהו.

0: כמובן לכולם, לא חסרים אתגרים, אנחנו חיים בצורה כזאת שהגרף שלנו הוא עם עליות וירידות משוגעות, יום קורונה, יום חוזרים לשגרה, יום מלחמה מול עזה, יום מול איראן.
1: עבודה בזום בבית, בזום מהבית, ולימודים מהבית בזום.
0: יש מלא השלכות לדבר הזה, נכון, אבל לרגע כלשהו, כשקיבלתי את ההצעה לתפקיד, לא עניינתי שום דבר. אני בן אדם של נעשה ונשמע. קודם כל נגיד כן, אחרי זה נתכנן מה יהיה.
1: אז אמרת לפעמים, כן רגע, אבל מה הייתה התגובה של האישה כשאמרת כן?
0: אשתי אמרה דבר מאוד פשוט. אתה ילד גדול, אתה מכיר את ההשלכות של הדברים, אני מאחוריך.
1: אוקיי.
0: זהו. עכשיו, אוקיי. אשתי, כשאני קיבלתי את ההחלטה הזאת, היא אפילו לא נכנסה להיריון. היום שיש לי תינוק בן חודשיים וחצי, אני מבין את גודל הבעיה ואני מבין את הגודל של ההתמודדות שלה. אבל האמת, ויאמר לזכותה, היא אומרת לי, תעשה מה שאתה צריך, תעשה מה שאתה אוהב, אני מבינה שזה חשוב לך, זה חשוב לעם ישראל, אני איתך, אני מאחוריך. האמת, אני לא ציפיתי לתגובה כזאת, זה קצת הכריע אותי, אבל ברוך השם.
1: אשרי הגבר שהשיג את אשת החיל האמיתית.
0: אמת, אמת.
1: באמת, אשריך. בוא תספר לי קצת על הגדוד ככה בקטנה לפני שנסיים את השיחה בינינו, למה נראה לי שאנחנו יכולים לשבת פה לא תוכנית אחת, אפשר לעשות איתך עכשיו ארבע תוכניות ברצף שזה ייקח אפילו יום שלם.
0: אפשר לדבר בלי סוף על הדבר הזה, חשוב שנבין כמה דברים. אחד, הצבא הגדול אחרי השביעי באוקטובר הבין שהוא צריך עוד כוח, עוד צדק, עוד לוחמים, איך הוא מתכוון להתמודד איתו עם הדבר הזה. אז אחד הדרכים זה להקים את אוגדה 96. בהתחלה האוגדה היה כאילו דיבור על סוג של כיתות כוננות בתוך הבתים, באזורי מגורים וכאלה. זה היה משהו ככה, פתרון ביניים כזה. לימים ואחרי תקופה מסוימת כבר הוקמו סדר גודל של אוגדה שלמה, שזה המון אנשים, המון גדודים. אנחנו אחד מהגדודים, אנחנו גדוד 1825, זה גדוד ארבל. אני מ"פ בגדוד. סיימנו את כל ההקמה של הגדוד, מימונים, מימוני מפקדים, מימוני לוחמים, הכל. היום אנחנו תופסים פעילות מבצעית בגזרת היוש, איפשהו שם, וברוך השם התוצאות הן מטורפות. נראה לי שהאוגדה ככלל והגדוד בפרט השיג את המטרות שלו, והוא נותן מענה לצבא הגדול, והוא עוזר בפעילות מבצעית. עכשיו גם יש לנו תוכניות אופרטיביות כאלה ואחרות שאנחנו נערכים אליהם. בקיצור, נכנסנו תחת העלונקה של הצבא, וזה הדבר הכי חשוב.
1: ונראה לי שאתה רוצה גם
0: מבצעית, אוקיי. תוכל לתפוס את הפעילות מבצעית, אז יש כל מיני יישובים כאלה ואחרים שנמצאים ליד. אני אמרתי לחבר'ה שלי, תקשיבו, אני לא מעניין אותי מה חושבים עליי מלמעלה, אני לא מעניין אותי מה המפקדים יחשבו, זה לא אכפת לי. אני פטור, אני נכת צהל, אני לא יודע אם אמרתי את זה, אני פטור, באתי לפה כדי לדעת מה העם אומר. הלכתי לרפשצים, הלכתי לאנשים שם, אמרתי להם, חבר'ה, מה התחושות? כאילו, אחרי שנכנסנו אני וזה, אז הם פשוט אמרו לי, הם רואים שיש פה אנשים טובים, אנשים איכותיים, שרצו לבוא ורצו לתרום, ורצו לקחת כאילו חלק בעלונקה הגדולה הזאת של עם ישראל.
1: אז אני מרגיש איפשהו בקול שלך, עדיין, גם שתחלתי להגיד את זה קודם, שיש לך איזשהו מסר לכל אותם אנשים אמביציוזים כאלו שיושבים עכשיו בבית לפני גיוס, כמובן נערים אפשר לקרוא להם, כבר לא נערים, לפני גיוס זה כבר אנשים ש... אתה יודע מה, נקרא להם נערים, כי אחרי הגיוס הם כבר הופכים להיות גברים, גברים שבגברים, אבל אותו מסר שאתה רוצה להעביר אליהם.
0: אז אני אגיד שני דברים, שני מסרים שהם מאוד חשובים. אחד, זה לכל אלה שלא עושים שירות מילואים מכל סיבה שהיא, כי הצבא פלט אותם, כי אנשים שלא, מכל סיבה שהיא. בואו, תחזרו, תתרמו. יש אופציה מאוד גדולה להצטרף אלינו. כל מי שרוצה יכול להקיש בגוגל חטיבות דוד, הוא יגיע, תחפשו את גדוד 1825, תבואו, יש שם דרך ליצירת קשר. אנחנו מתחפשים אנשים טובים שרצו להצטרף אלינו, זה באשר לסיפור הזה, כי אנחנו רוצים להגדיל את הכוח כמה שיותר. באשר לכל החבר'ה שעתידים להתגייס ורוצים. זה לא סוד שיש הרבה אתגרים לדור הזה. אבל הדור הזה יכול להיות הכי גרוע שיש, והוא יכול להיות הכי טוב שיש, ואנחנו רואים את זה במקומות. הדבר הזה זה הבחירה שלו. ולכן, מי שרוצה שהחיים שלו יהיו טובים, יהיו מלאים בעשייה, הוא יקים משפחה טובה, לכל מתחיל ונגמר בשירות בצבא. תשאפו לשירות משמעותי, שירות טוב, שירות שירות.

0: רוצה, כי אין לנו ברירה אחרת, ולא משנה באיזה סיטואציה נהיה. מדינת ישראל חיה על אחרת, וגם אם נרצה בדבר הזה או לא, זה הסיפור. מקיפים אותנו יותר מדי גורמים שלא אוהבים אותנו, ואנחנו חייבים להיות חזקים כל הזמן, ולכן זה מתחיל מלמטה, מהחבר'ה הצעירים, וזה ממשיך עד אלינו למילואים ניקים, שעוד נוטשים עסקים, משפחות, בשביל עם ישראל וארץ ישראל.
1: אני אסכם ואומר, אם אין אני לי מי לי. זה מה שאתה אומר. אנחנו צריכים להיות לעצמנו, ואף אחד לא ידאג לנו.
0: בוודאי, עם כל הכבוד לכל מי שרוצה לעזור לנו מבחוץ, זה לא מעניין. אנחנו חייבים להיות הכי חזקים שיש, הכי טובים שיש בשביל עצמנו, כי רק ככה אנחנו נשיג את התוצאות שאנחנו רוצים להגיע, ורק ככה אנחנו נמנע אירועים כמו השביעי באוקטובר.
1: זה גם הציווי שלנו מהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר.
0: בוודאי, הקדוש ברוך הוא איתנו, והוא יעזור לנו בכל דבר שצריך, ואנחנו צריכים להיות חזקים בדבר הזה, כדי למנוע אירועים. החשוב שהסיסמה לעולם לא עוד לא תבוא, פשוט לא תבוא. לא נגיע לדבר הזה. ואיך? רק אם נהיה הכי חזקים, הכי התקפיים, ונסביר לאוהבים שלנו, שאנחנו פה בשביל להגן על עצמנו.
1: נסביר במעשים, נסביר במעשים, זה עדיף. סרן סמך, מפקד פלוגה בגדוד 1825 של חטיבת הרי, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת. שבת שלום מבורך, דרישת שלום לאישה, וכמובן, חבק ותבלה ותהנה גם עם הבונבון שלך בין החודשיים וחצי, ושנשתמע אך ורק בשמחות בעזרת השם.
0: אמן, ובשורות טובות. תודה רבה לכם.
1: כל טוב. כן, גיבור אמיתי, נו. זה הגיבורים שלנו.

0: ששון אפרים שאולוב. יופי. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לתבל מרכז הרואים, שם נמצאת לה ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו, ומיד לאחר מכן אנחנו נעבור לפרסומות, אוקיי? אז נעשה את זה טיק טק ונחזור למוזיקה שלנו.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע. כן, תתחילו לשנן לכל ימות השבוע. מעכשיו אפשר להגיד בשביל מה לבשל, יש את תבל כל השבוע. אוכל מוכן מיום ראשון ועד שישי, חברים, לא אוכל תעשייתי, אוכל טרי, אוכל ביתי, אוכל של אמא, של סבתא, אוכל שמיוצר כאן במקום. יש פה מבחר ענק, מה זה ענק? מטורף של הכל מהכל, עם למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, ג'חנו לשבת, חלות של מאפיית ויז'ניץ, פיצוחים, מתוקים וכינוכים. בקיצור, הכל מהכל, בשביל מה לבשל? יש את תבל, אנחנו פתוחים מראשון עד חמישי בין 11 ל-3, ויום שישי היום, אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, מחכים לכם כאן עם כל האוכל, יש פה חנייה בשפע, אתם רושמים לעצמכם בווייז, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, לב העיר באר שבע. בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את תבל, כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים. אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
13: מכללת קיי. בשביל החינוך.
14: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.

0: שישי בקוטאי, החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון.

0: הפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 08-681-0263.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור
4: מזכירה
5: לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
9: אמרתי לכם בקטנה וחוזרים, Secret Smile, Semisonic.
10: Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it all.

0: האם אפשר לומר שהם כתבו את השיר הזה או שרו אותו בהשראת המונליזה? מי יודע? Secret Smile, אני יודע, לא יודע. מי שבטוח שיש לו חיוך וחיוך טוב וזה לא secret בכלל, מיכאל טורג'מן, מבית ביקיו לייזר, שמביאים לנו את הקווי ספא ימן היפני האמיתי. אלו לך מיכאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני רוצה לחדד את הנקודה שקודם כל, אני גם הזכרתי את זה קודם, מכשיר יפני אמיתי, לא חיקוי, לא כלום ולא סיני.
1: לא חיקוי, המכשירים מיוצרים ביפן, בטוקיו, אתה יודע, 90% מהמכשירים שכולנו ורובנו מכירים, פשוט כולם, כולם, אבל כולם מיוצרים בסין. אתה יודע, אני הייתי במפעל בסין,
0: okay.
1: ואתה לא מאמין, כאילו ממש, מדף לזה ומדף לזה ומדף לזה ומדף לזה. חשוב לי להדגיש שברגע ש... אתה קונה made in Japan, זה עולם אחר, זה איכות אחרת, היפנים הם פשוט משוגעים. ימן, לקח לנו כל כך הרבה שנים עד שבכלל הם הסכימו שנביא את המותג הזה לישראל, לקח לנו כל כך הרבה שנים של מסע ומתן, כי אנחנו אוהבים שאנחנו מביאים איזשהו מותג כלשהו, שזה יהיה מותג שהוא פרימיום.
0: כן.
1: ימן זה איכות יפנית, מעל 400 פטנטים, כל מכשיר שאתה קונה של ימן, יש לו פטנטים שאין באף מכשיר אחר, וזה פשוט, פשוט, פשוט, ברגע שאתה מקבל אותו לבית, שרון, אתה רואה כבר, אתה מרגיש, אתה מרגיש את האיכות.
0: אז מה הפטנט בעצם של המכשיר הזה? מה הפטנט של המכשיר הזה שבעצם, איך הם הצליחו לעשות את הדבר הזה, כי זאת מהפכה? ברגע שבן אדם עד היום היה צריך ללכת לכל מיני מקומות כדי ללכת לנסות ככה למתוח את האור, וזה אגב לאו דווקא מ... אתה יודע, לאו דווקא מזקנה או משהו כזה, זה גם כאלו שירדו במשקל ופתאום האור שלהם נהיה דרדלה.
1: נכון, נכון. תראה, יש לנו פה גם EMS, גם גלי אולטרסאונד וגם גלי RF. זאת אומרת, יש לך פה גם RF, גם EMS, גם אולטרסאונד. שלוש טכנולוגיות משולבות במכשיר אחד, וזה רק היפנים יודעים לעשות דבר כזה. EMS, למי שלא יודע, EMS, בעצם זה כמו חדר כושר לפנים. הרי מה קורה? אנחנו בעצם, נגיד בפנים, אתה לא יכול לחזק את השרירים חוץ מבאכילה ובדיבור. וככל שאנחנו מתבגרים, השרירים בעצם...
0: הופכים להיות רפואים יותר, כן.
1: ואז יש לך קו לסת נפול, וכל הפנים, לאט לאט, יש לך תהליך הזדקנות. אין לך דרך באמת לעשות חיזוק שרירי הפנים, אז EMS... לפנים זה כמו חדר כושר לפנים, אתה מבין?
0: אוקיי.
1: והגלי רדיו זה בעצם גורם לחידוש קולגן, זה חודר את האפידרמיס, זה גורם לחידוש קולגן, זה פוצע קלות את האור, אבל זה לא משהו כואב, לא משהו פולשני.
0: וגם לא משאיר סימנים.
1: נכון, נכון, נכון. תקשיבו, הקווי ספא, קודם כל, זה מכשיר שאתם יכולים להשתמש בו, גם שאתם עכשיו נגיד במקלחת, תוך כדי המקלחת, עם מים זורמים או מתחת לאמבטיה, יש לו אישור, אפשר להשתמש בו מתחת למים בביטחון. הוא טוב לסימני מתיחה, הוא טוב לסימני צלוליטיס, הוא מטפל בסימני מתיחה וצלוליטיס, הוא עושה לנו מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, והיופי שלו, שהוא לא רק לגוף, הוא גם לפנים. יש לו מצב לפנים, ויש לו מצב לגוף, ואנחנו יכולים לשים אותו בידיים, ואנחנו יכולים לשים אותו בכל מקום שמציק לנו, ואנחנו רוצים פשוט לטפל. אנחנו רוצים להחליק את האור, אנחנו רוצים שהאור שלנו יהיה יותר מתוח, יותר יפה, ומה שיש לך פה זה מכשיר ביתי, יפני, אני אומר לך, אתה יודע איזה איכות חומרים, אתה מרגיש אותו, כבר שאתה מקבל אותו לבית, אתה תרים אותו, אתה תחזיק אותו, אתה תגיד, וואו, אני מבין מה זה יפן לעומת סין, אני מבין מה זה ימן לעומת מתחרים. שוב, ימן, אני אומר מראש חברים, ימן זה מכשור שהוא לא לכל כיס. אנחנו באמת, האיכות חומרים פה, המכשיר הזה, אנחנו לא מחפשים למכור לכם משהו זול, לא מחפשים איזה גימיק, אנחנו מחפשים למכור לכם מכשיר, שאתם תרצו אחר כך להזמין אפילו מכשירים נוספים, אתם תרצו להמליץ עלינו, וזה מכשיר לעשרות שנים, באמת, ברמה הכי הכי גבוהה שיש. מי שיודע מה זה ימן, מי שמכיר ימן, מי שקנה ימן, מבין איכות יפנית ללא פשרות. המכשיר הזה עם פטנטים מטורפים, עושה לנו מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בסימני מתיחה, טיפול בצלוליטיס. אפשר לעבוד איתו עם ג'ל אם זה מחוץ למקלחת, אפשר לעבוד איתו בלי ג'ל אם אנחנו במקלחת, עם מים זורמים, מתחת לאמבטיה. אני מאמין, תקשיב, זה מכשיר ברמה הכי גבוהה שיש.
0: לגמרי. כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש תנאים מיוחדים לרכישה, עד 24 תשלומים, ויש לכם מחיר מיוחד כמובן, במקום 4,000 שקלים.
1: מבצע מיוחד לכבוד שבת קודם.

0: חודש, הזדמנות אחרונה עד 12 בצהריים, המוקד פתוח. מי שמתקשר עכשיו כוכבית 4577, כוכבית 4577, במקום 4,000 שקלים, מחיר השקה מיוחד, 2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, וג'ל של 250 מייל, שזה כמו 5 ג'לים, מתנה ממני לעשר הראשונים שמתקשרים, כוכבית 4577, נצלו את זה 20 דקות אחרונות למבצע הזה, זה אך ורק למאזינים שלך, מחיר השקה, כוכבית 4577, תמכו עליי, אתם תברכו אותי, נפצע לכבוד שבת קודש.
1: תודה רבה מיכאל תורג'מן, ביי בינתיים. ביי ביי, שבת שלום.
2: חזקים ביחד, עם שרון סיאני.
1: פרסומות חדשות ונחזור.
3: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: יחל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. מילנסקי 23. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. רדיו

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: תקליט כבר.
3: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. ישראל פרסה יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח ברשת CNN. זאת כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון, שנועדו להקל על הוצאה לפועל של מבצעים נגד איראן, כך מסרו ארבעה מקורות המאורים בנושא. שניים מהמקורות ציינו כי הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן, הסמוכים לגבולה הצפוני של איראן. בנוסף, הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועדת נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה, הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
0: מאחורי העלמותה של הילדה היימנוט קסאו, שנתיים וחצי עברו מאז נעלמה היימנוט שהייתה אז רק בתשע. אחותה ירוס, מצטיינת הנשיא בשירות הלאומי האזרחי, מספרת ברעיון בלעדי לכתבתנו טל אריאל יקיר על הגעגוע, האור של התינוקת החדשה שנולדה למשפחה, והתקווה שהיימנוט תשוב. אני מאמינה שהיא עדיין בחיים ושמישהו חטף אותה. אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. אני טועה עד היום, למה דווקא היא? ויש לי הרגשה שהחטיפה הייתה מתוכננת. מישהו סימן אותה, אולי אפילו קיבל עזרה מבפנים. היו שם המון ילדים, אז איך הגיוני שרק היא נעלמה? מישהו רצה את היימנוט כלשונה. הכתבה המלאה במוסף שיש שבת, באתר וביישומון היום. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי הם נפגעים בתאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר חלה ירידה קלה במידות החום, ושבת הורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: גדי וגודלו ונורא אל נורא איציק אשל ויריב ומשיח המעולים עם אחוזת לכבוד שבת קודש
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני
0: דקות בתוך השעה 12 חצות היום ואנחנו כאן ואתם איתנו כמובן על חזקים ביחד אלו לכל החזקים החזקים

מוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, משלוחנים, וגם כאלו שיצאו לקניות אחרונות או להשלמות, או כאלו שבדרך לחופשה או משהו, סוף שבוע, כן? למה לא, תהנו? גם יצחק יעקב שלנו, הבנתי שהוא באילת, נכון? או, יפה לך, תהנה, תהנה. אז בזמן שאתם בסידורים, בקניות, לא משנה איפה אתם נמצאים, ברכב הפרטי שלכם, לא לשכוח להעיף מבט, אם אתם צריכים כבר לצאת מהרכב, להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר. כן, כן, צריכים לעבור את כל העונות בשלום. גם את הקיץ, התארגנו לכם על בקבוק מים קר, כמובן, מים קרים, מזגן. אנחנו נדאג להשלים לכם את החוויה עם מוסיקה מצוינת שיש לנו בשעה הזאת, גם לכבוד שבת קודש וגם בכלל. והגיע לכם בקשה, אתם לא מאמינים. קוראים לו רונן, והוא ילד בן 10, זה הכל. ילד בן 10 בשם רונן מבקש לשמוע את מייקל ג'קסון. הוא שמע שקודם כבר ניגענו מייקל ג'קסון, והוא רוצה עוד מייקל ג'קסון. וזה מטורף העניין הזה של הסרט מייקל, איך הוא השפיע על, על הילדים, ממש. עזבו את הנערים וזה, אוקיי. אבל ילדים, בני 5, בני 6, עושים הליכת ירח בבית? יש לי הרגשה שמייקל ג'קסון הולך לתחיית המתים, אז מה דובר? אז בשעה הזאת אנחנו נצדיע לסרן יואל שילוח, שהוא רב חטיבת גבעתי, גר בסדרות, נשוי, אב לילדה בת חודש בסך הכל, בן 28, צעיר, אבל הספיק לעשות כבר כל כך הרבה טוב, גם לא מגיע שנצדיע לו בוודאי. נזכיר לכם גם את קווי ספא ימה מבית ביקיור לייזר, רק שהטלפון שם להזמנות, אם אתם רוצים, כוכבית 455, לא, רגע, סליחה, טעות שלי, כוכבית 4577, כן, כוכבית 4577, זה מספר הטלפון שלהם, אם אתם רוצים את אותו מכשיר שיכול לגרום לאור שלכם להיות מתוח יותר ולהיראות חלק כמו פעם, מכשיר ביתי, פתרון מצוין, קו הספה של ימן, מכשיר יפני אמיתי, לא חיקוי, לא סיני, לא כלום, וכרגע הוא נגיש לטיפול בבית. לא צריכים להתחיל לקבוע תור, ללכת לכל מיני מכוני טיפוח ואסתטיקה בבית שלכם, בזמנכם החופשי והפנוי, ואפילו תחת זרם מים. הוא יכול לעבוד ולעשות את העבודה כמו שצריך ולהצעיר את אורכם. תרגישו קצת יותר נעריים בגוף שלכם ובאור שלכם, שיהיה חלק יותר וחיוני יותר כמו שצריך. כוכבית 4577, כוכבית 4577, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, יש לכם עד 24 תשלומים, ובמקום 4,000 שקלים, זה המחיר הרגיל של המכשיר, עכשיו מי שמחייג אליהם, לכבוד שבת קודש ולכבוד ההשקה של המכשיר, אתם מקבלים את המכשיר הזה במקום ב-4,000 שקלים, ב-2,190 שקלים בלבד, וכולל כל ההטבות והמתנות שהזכיר כאן מיכאל תורג'מן, כולל הג'ל, הכל אתם מקבלים, רק אם תאמרו שאתם מאזינות מאזינים שלנו והגעתם דרך הרדיו, דרך התוכנית, שרון סיאני, חזקים ביחד, רדיו דרום, לא משנה מה, העיקר שידעו שהגעתם דרכנו, זה קוד הקופון שלכם. אם נצא לדרך, נצא לדרך. אני ממש אוהב את הגרסה הזאת, באמת, בלייב. עומר אדם עם מודיאני, ביום השישי, בלייב בפארק הירקון. להקת גוספל בלייב, אתם קולטים? בעבריים מדימונה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: שובו מעניים. כן, זה לחן ערבי במקור, וכאן קובי פרץ הביא את כל עולמו. זה נקרא כל עולמי, השיר עצמו. ואת האחת, גם מדובר על ענבל כהן בן עמי, שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים, ותעדכן אותנו עכשיו, והיא האחת שיכולה לעדכן אותנו באוכל מוכן לשישי שבת, אוכל ביתי, טעים, כמו שצריך. נעבור אליה לעדכון ונחזור מיד למוזיקה שלנו.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת במקום הכי טעים בתבל. תבל מרכז אירועים, ותתחילו לשנן. בשביל מה לבשל יש את תבל כל השבוע. מראשון עד שישי אנחנו פתוחים כאן בשבילכם עם האוכל הכי טעים שיש. ימי ראשון עד חמישי אנחנו פתוחים בשבילכם לארוחת הצהריים מהשעה 11 עד השעה 3 בצהריים. בימי שישי היום לכבוד שבת קודש אנחנו פתוחים מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים. יש פה חנייה בשפע, אבל זה לא השפע היחיד. השפע הוא בטעמים, בתפריט העשיר שיש לנו כאן. למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, פיצוחים, קינוחים, יין לשבת, חלות של מאפיית ויז'ניץ, אפילו ג'חנו לשבת יש כאן. תרשמו לכם הווייז, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, ממש לב העיר באר שבע, קרוב לכל. וממשפחת תבל מרכז אירועים. אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, שבת נעימה, שבת חמימה, שבת טעימה. לזה אנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אורים. אני מחזירה את השידור לאולפן. שבת שלום.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

חגיגת מייקל ג'קסון אצלנו כאן היום. אז הנה, הנה, הנה, הנה. לטובת כל אלו שמאוהבים ואוהבים את הסרט מייקל, וגם לגדולים יותר ש... בא להם עכשיו לעשות הליכת ירח, כן? אגב, עם השטיפה והחומר על הרצפה זה יוצא הרבה יותר קל, נכון? אז זה... הליכת ירח על המים.

0: hit it. שלושים ושלוש דקות בתוך השעה 12, מייקל ג'קסון ביט איט, ואנחנו ממייקל עוברים ליואל, לא מייקל אלא יואל, שילוח, סרן יואל שילוח, שלום לך, סרן יואל שילוח, רב חטיבת גבעתי, מה שלומך יקירי?
1: בסדר
0: גמור. אתה צעיר ממש, בן 28, מסדרות, אגב גר בסדרות כל השנים, נכון?
1: לא, באמת אני גר בסדרות. שנה וחצי בערך.
0: שנה וחצי בערך, אוקיי. נשוי ואב לילדה בת חודש. תספר לנו קצת על עצמך, תכיר לנו אותך.
1: אז נעים מאוד, כמו שאמרת, יואל בן 28. נשוי כמה שנים, גר בסדרות. זהו, עוד מעט 4 שנים בקבע.
0: איפה גרת לפני סדרות?
1: בקריית מלאכי.
0: אז זאת אומרת, אתה כן דרומי איפשהו, נשארת בדרום.
1: כן.
0: אתה יודע למה אני שואל אותך את זה? כי כשאתה התגייסת... אתה בעצם התגייסת ב-2021?
1: נכון.
0: נכון, והיית ברבנות, פיקוד העורף, מחוז ירושלים וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר, אני לוקח אותך רגע לשבעה באוקטובר. עם כל הדבר הזה, שבעה באוקטובר, איפה היית? איפה זה תפס אותך?
1: תפס אותי פיזית גיאוגרפית בקריית מלאכי, בבית. כשאני בתפקיד רב בסיס מפרסי של חיל המודיעין בכלל.
0: אוקיי.
1: בקבע. והדבר הזה לוקח זמן להבין. אני רואה לפי מפת השיגורים מעל הראש שלי בקריית מלאכי, שאתה מבין שזה לא שיגורים רק לדרום, כי אתה יכול לזהות מה הולך לירושלים ומה הולך לגוש דן. אבל אנחנו מניחים שזה עוד צוות. אני מתעורר, אומר לי, אשתי תרצח לבית כנסת, חג, שבת. שואלתי, ורוצה לבוא איתי. אז היא אומרת לי, לא, אנחנו תחלנו שאני אצטרף מאוחר, ואתה תלך, אחרי שעוד כמה אזעקות, אז היא אומרת, טוב, תחכה לי, נלך ביחד. אבל אנחנו מבחינתנו, בין אזעקה לאזעקה עוד הולכים לבית כנסת, אתה עוד לא מבין שמשהו...
0: אז אתה הספקת ללכת לבית כנסת, אתה מאלו שהספיקו ללכת לבית כנסת.
1: כן, בבית כנסת אתה כבר מבין שמשהו לא בסדר, ואתה רואה שיש לי מקבל את 28, אני עם הטלפון עליי, אגב, מהרגע שיש, תמיד אני זמין, אבל במיוחד כשיש אזעקות, אז הטלפון היה איתי.
0: אוקיי.
1: אבל אתה מבין

0: שהם יכולים לקבל מסביבך צווים, ואם אתם מתחילים לדבר, אתה יודע, על מישהו מוצב שנפל וחטוף אחד, וכולם אומרים שזה מה חטוף, זה לא הגיוני, עד שמאכלים את המידע, הוא מגיע בדילי במקומות שכולם מסביבך שומרי שבת.
1: כן. ומה קורה מאז?
0: הוא תופס אותי, אחרי זה כבר טלפון בצורם לוודא שאני בסדר והאנשים שלי בסדר. אני בשלב הראשון של המלחמה, עוד נהייתי בתפקיד בדרום, אני אבין שהתפקיד שלי הוא להתעסק דווקא באנשים החיים, כי אני לא סבתי מפוץ לשטח וקיבלתי הנחיה הפוך ללכת לבסיס שלי, והתעסק במה מרים את הרוח לאנשים, כי הכי קל זה להישבר כשקורים דברים קשים, והכי קל זה להתייאש, ובסוף אנחנו צריכים להקים את האנשים שלנו מחדש. סביבת אנשי המודיעין, חלקם אנשים שלא חיים קרוב לעולמות הטרור ונפגעים, ובבת אחד מקבלים את זה. אני גדלתי כילד ביהודה ושומרון. יש לי חבר שנרצח בפיגוע, יש לי שכן שנרצח בפיגוע, לכל האחים שלי כמעט יש חברים שנרצח. אנחנו גדלתי מאוד בתוך עולם של שכול, אבל כשאתה מגיע למקומות שיש לי שלא מכירים את זה, הם צריכים אזרח להמשיך הלאה. ואיך אתה לוקח אנשים שחוזרים ביום ראשון בבוקר לצבא, ומרגישים שנגמר להם הטעם לחיות. ושומרים בעמדה בלילה, ואיך אתה מוודא שלא יורים בעצמם, כי זה חטוף וחבר שלהם פה, וכמות הלחץ והפחד והחששות היו כל כך גדולים אצל הרבה מאוד אנשים, שאתה מבין שפה יש לך הרבה עיסוק באנשים החיים.
1: לשמור על החיים בחיים, מה שנקרא.
0: לגמרי. ולחזק ולחבר על מה אנחנו נלחמים, ולייצר אנשים את הכוח להמשיך הלאה, ואת המוטיבציה, ואת להיות לך פי שתיים יותר טובים, ופי ארבע יותר טובים, כי בסוף צריך אותנו.
1: ומה גילית בתקופה הזאת מאז מאוקטובר 2023? מה גילית מאז על הכוח של הלוחמים, של החיילים?
0: באמת, לי זה היה מאוד מעבר. אני באוקטובר 24 עברתי תפקיד לחפרה צפונית באוגדת עזה. זה פוגש, וזה באמת היה שינוי משימה מה שנקרא, אבל אתה רואה המחנה המשותף שאנשים עוצרים ומבינים כל המלחמות שלחה אותנו מחדש לשאלה בשביל מה אנחנו נלחמים? ומה אנחנו רוצים מעצמנו? יש לנו כלכלה חזקה, יש לנו יכולות, יש לנו צבא, אבל מה אנחנו רוצים כל היכולות? אדם זוכה בלוטו, הוא יכול להיות מאושר, ואם הוא לא יודע מה הוא עושה עם זה, הוא יהיה באדם הכי נסכן. ואנשים במדינה שלהם, אנחנו זכינו בלוטו, יש לנו מדינה מצוינת, יש לנו חיים מצוינים, אבל איך אנחנו דואגים לא להיות אותם אנשים אומללים שיש להם הכל, ודווקא בגלל זה הם הולכים לאיבוד. והמלחמה הזאת בעל כורחנו ולצערנו, דחפה אותנו מאוד מאוד מאוד להבין את השאלה. אבל ברגע שאנשים מתחילים למצוא תשובות, אם זה המשפחה, ואם זה בשביל האידיאלים, בשביל מה שאני אוהב, מה שאני מאמין. אנשים מוצאים את הנקודה הזאת, ובאותו רגע הם נהיים פי עשר יותר. כי כרגע שיש להם את הלמה, יש להם את הסיבה, יש להם את המהות, זה הופך לא רק ממנגנון הישרדותי, טוב, יורים עליי, אני מחזיר, אלא אני יוצר. גם כשאני נלחם, גם כשאני צערי נהלה, אז אנחנו לוקחים חיים למחבלים, זה לא מתוך שפט שאומר שאני לא נלחם בגלל השנאה שלי למישהו מלפני, אלא בגלל האהבה של מי
1: שמאחוריי. בעצם מה שאני שומע מהדברים שלך זה שאנשים הבינו את המשמעות של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, של העם היהודי, והזכות שלו להתקיים כאן.
0: נכון, וזה בצורות שונות לאנשים שונים, לא דומה מי שהוא אדם דתי מיסודו, וזה רק מחזק אותו כזה, אדם שהוא חילוני בחייו, ועדיין מבין שהאחריות שלו עכשיו זה הדור שלנו, להיות דור הניצחון, להיות אותם אנשים, שזה אחריות שלנו לדאוג שכולנו נוכל לחיות פה בשביל. להיות אנשים טובים, וכל אחד קורא לזה אולי בשמות אחרים, אבל אין ספק שהחיבור, הרבה מאוד חיבור לזהות שלנו, ובשאלה למה חמאס עושה את זה, כי לכולם קשה להגיד, ששטיפת מוח קשה ככל שתהיה, ורצון אנחנו לא היינו עושים את זה. זה ברור, אני חושב, כמעט לכולנו. אם אנחנו לא היינו עושים את זה, ואם כן, אז צריך לשאול, מה זה? מה זה הדבר הזה? על מה המלחמה הזאת? היא לא רק מלחמה על טריטוריה וכסף.
1: בסופו של דבר זה נכון, ואתה כמי שעכשיו פועל באופן שוטף עם לוחמי החטיבה ברצועת עזה, אתה מלווה אותם, אתה מהבחינה הרוחנית, אתה יודע, הצרכים הרוחניים שלהם, אתה רואה את העלייה הזאת כמו שזה מורגש ממש בכל השכבות עם כל האנשים בצורך הרוחני הזה?
0: קודם כל ודאי שכן. כשקשה, אנשים נאחזים במה שנמצא איתם תמיד. גם אדם שהוא מיליונר והוא במילואים ועומדים לראות עליו, הוא לא נאחז בכסף, כי זה לא מה שמחזיק אותו. נחלק בלמה הוא פה. ואין ספק שכשאנחנו מתעסקים והלמה הזה הוא הרבה קשור לזכות שלנו פה, אז זה מעסיק את האנשים. מעסיק את האנשים, אתם רוצים מי שיש לו יותר שורשים מסורתיים או דתיים, זה יתחזק בזה, תפילות ושמה ישראל. אז כשזה אחד טעמי, בלם נופה, כמעט עובר תאונה, הוא צריך שמה ישראל. בלם נמצא בדצב.

0: זה חודש, הוא לא מסתפק רק בלחזור על שמה ישראל כל שנייה. הוא רוצה להעמיק את הדבר הזה. למה אני צריך שמה ישראל? מה אני רוצה? אז זה תפילות, אז זה ציציות, אז זה גם מפרטים מעשים, עד הרצון של האנשים שתבוא, תשב איתם, תדבר, ושוברי תורה ושיחות בתוך המוצבים בעזה, או בין הכלים, או בחוות מרגמות, או ברגע לפני היציאה לקרב, והתפילה לפני היציאה לקרב, ובחזור כשהם חוזרים ומרגישים שהם רוצים לשתף אותך במה היה, ואיך הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא איתם בכל רגע ובכל מקום.
1: זה מעצים אותך אגב באיזשהו מקום, זה נותן לך הרגשה של כן, כן, כן, אנחנו עם היהודי, אני שייך לאנשהו והם שייכים לי ואני שייך להם. התחושת שייכות הזאת זה לא מרפא, אפילו לא לרגע.
0: בוודאי.
1: זה מדהים, מדהים. אני יכול לשמוע עכשיו סיפורים מפה לים. האמת היא שזמננו פשוט קצר, ואם הייתי אומר לך ככה בשורה מסר לאלו שעומדים להתגייס, לאימהות שבבתים שמחכות שהילדים שלהם יגיעו, בכלל, לעם ישראל. איזה מתוק, זה מתוק או מתוקה?
0: מתוקה.
1: מתוקה, בת כמה היא?
0: היא גם רוצה להגיד מסעדה, בת 7 חודשים.
1: 7 חודשים, איך קוראים לה, מה שמה?
0: חנה אורה,
1: וואו, חנה אורה, שהרבה אור תכניס לכם הביתה, והנה, היא אמרה את מה שיש לה לומר, ותאמר אתה עכשיו את המשפט המסכם.
0: אני חושב שזה מחובר, הידיעה שבסוף יהיה טוב, ואנחנו קוראים חלק עם משהו גדול, והאמת תנצח, והשאלה היא הדרך, השאלה היא לא התוצאה, אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים, שעם ישראל, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה,
1: לגמרי.
0: כשהדרך נהיית קשה, כשזה קל, אז לא קל לשיר את זה, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אבל בואו נראה שרים את זה כשזה דרך ארוכה באמת.
1: ואם אני...
0: סוף הטוב לנצח, ועזרת השם, זה יגיע.
1: וגם ללוחמים, וגם לאלו שעוטפים את הלוחמים, כמובן, צריך לתמוך בהם ולדעת שמה שהם עושים, הם עושים את זה בשביל כולנו, כי אין לנו מקום אחר ללכת אליו. זאת הארץ המובטחת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו משהו, וזה שלנו, ועליו ננחם, וזאת צדקת הדרך.
0: לגמרי.
1: אז רבנו, סרן יואל שילוח, רב חטיבת גבעתי, תודה רבה לך, יקירי, שבת שלום, תתפנה לחנה אורה. תן לה שמה, אני יודע כמה, 80 מיליליטר, 120 מיליליטר, לא יודע, כמה שהיא אוכלת. ושיהיה לנו שבת שלום בעזרת השם. אגב, השבת, שבת פרשת שלח לך, אנחנו יכולים גם להרגיש את החיבור לארץ שלנו, ועד כמה אנחנו צריכים לדבר עליה, ולא להוציא את דיבתה רעה. אז לכו לבתי הכנסת גם.
0: וגם פרשת שבוע, כמה אתה? יחים למדת אותנו איך להתמודד עם אתגרים.
1: בדיוק.
0: כמו שמקבלים 40 שנה ביציאה, אם התייאשים.
1: 40 שנה ביציאה, אהבתי.
0: או אם אנחנו מבינים שעם כל הקושי, עם כל האתגר, אנחנו בונים חיים של 40 שנה במדבר, ומייצרים את השלב הבא, למרות שזה מאוד מאוד מאוד קשה, והכי קל היה להתייאש, והכי קל היה להגיד, זהו, אכלנו אותה, ואנחנו לא עושים את זה. אז אחרי 40 שנה במדבר, גם 3 שנים של מלחמה, זה פרופורציה. מקווה שזה לא
1: ייקח
0: לנו
1: 40 שנה. מה שנקרא, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. סרן יואל שילוח, תודה רבה לך. יקירי, שבת שלום.
0: תודה רבה.
1: בשמחות, ביי ביי ביי. אנחנו נצא לפרסומות בקטנה ונחזור מיד.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 086-81-0263.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור
8: מזכירה
9: לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

רוח ים במקור עופר לוי, שיר שכתב והלחין ארקדי דוכין, כאן בגרסת האפרו 2026. הייתי מספר לכם שוב על הקו איספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, אבל

פנטה גרוב משין עם אייל אתחן. זהו זה, חברות חברים, נאמר תודה רבה ונגיד לכל הצוות שלנו. קודם כל תודה רבה לקווי ספא ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, תחייגו אליהם, תקבלו מחיר מיוחד, וכמובן תקבלו גם תנאים מיוחדים ומתנות והכל. אוי, איזה יופי שעושים לי פה מסאז', אוי, נהדר לי. תודה רבה גם לסרן סמך, מפקד פלוגה בגדוד 1825 של חטיבת הרי, שדיבר איתנו כאן בשעה הקודמת, ולסרן יואל שילוח שדיבר איתנו בשעה הזאת, רב חטיבת גבעתי. תודה רבה. תודה רבה גם למיכאל תורג'מן כמובן, לאינבל כהן בן עמי, ולטבל מרכז אירועים על האוכל המוכן והמשובח שמביאים לנו כמידי שישי, וגם אוכל גם למהלך השבוע אגב. לצוות שלנו בוודאי, קודם כל לאדמורנו, אורן השטיבקר בוודאי, ותודה רבה לאברך, איש השמחה, האנרגיות, אין מה להגיד, יבגני גלזר, תודה רבה גם לך, תודה רבה לשולטת ביד רמה, ויטל ריידר, תודה רבה לעומר ג'ינג'י יוסף, תודה רבה למי עוד? אפרת גוטה גואטה, רגע, אפרת גוטה גואטה, ויש לנו את אפיק אוריאלי, ויש לנו גם את לילך נגיד, ותודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו לבלות בנעימים, מביא לנו את השבת, את השבת. שבת והינפש, תלכו לבתי הכנסת, אוכלו, תשתו, תנוחו, תצברו אנרגיה לשבוע חדש. שבוע הבא אותו מקום, אותה שעה כאן ב-95-97 FM, רדיו דרום. נאמר גם תודה רבה לריבון העולמים ששומר לנו על כל חיילינו באשר הם, נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ויבשרנו בבשורות טובות. שבת שלום ומבורך, לי קוראים שרון סיאני, ועד שבוע הבא, נשיקות, אוהבת.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אחלה 400 גרם ב4.90 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: מכללת
0: קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
9: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר

0: 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: שבת המלכה, בהגשת ראם כהן.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: פרשת השבוע, פרשת המרגלים. תוך כדי דבריהם של המרגלים אל עם ישראל, הם מתארים את הענקים, האנשים הגדולים, והם אומרים משפט חמור מאוד, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. יהודים, בניו של הקדוש ברוך הוא, שזכו לראות ניסים ונפלאות, ויודעים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והם אומרים, ראינו ענקים, והרגשנו קטנים. הרגשנו קטנים כמו חגבים. איזה משל, חגבים, קטנים. ואז הם ממשיכים, וכן היינו בעיניהם, גם הם רואים אותנו כך שאנחנו קטנים. למעשה, כשאדם רואה את עצמו קטן, חלילה, אז הוא מרגיש, הוא מדמיין, שגם השני רואה אותי קטן. הגדול רואה אותי קטן. אבל לכאורה, איפה האמונה בבורא עולם? איפה הכוח של הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול? אתם פתאום מרגישים את עצמכם דימוי עצמי נמוך כזה, חוסר ביטחון. אנחנו אנשים קטנים, וגם הם רואים אותנו קטנים. יש כאן הרבה מוסר השכל אלינו בתקופה הזאת. אנחנו נמצאים בתקופה שעוצרים בחורי ישיבות, עוצרים אברכים, ויש פה חשש שחלילה חלילה אנחנו נרגיש ונהי בעינינו כחגבים, ואז וכן היינו בעיניהם. אנחנו צריכים להכניס לעצמנו יותר ויותר. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשביל התורה. אין דבר יותר חשוב מיהודי שמקדיש את החיים שלו לתורה. הוא שבט לוי, שבט לוי, שקיבלו על עצמם עול כבד מאוד, עול תורה. והתורה שומרת על עם ישראל. התורה מצילה את עם ישראל. אז חלילה חלילה שאנחנו לא נסתכל על לומדי התורה שהם לכאורה הם לא בסדר, כי אז וכן היינו בעיניהם. אנחנו לא צריכים להסתכל מה בעיניהם, אנחנו צריכים להסתכל קודם כל על עצמנו. בן תורה צריך להסתכל, אשראי שזכיתי להיות בעולמה של תורה. ואז ברגע שאנחנו נרגיש את הכוח הגדול של התורה, אנחנו נאמין בזה, אנחנו בוודאי כן מאמינים בזה, אבל שאנחנו נראה את זה, שאנחנו מאמינים בזה שהתורה מגינה ומצילה את כל עם ישראל, אז ממילא כבר נתעלם ממה שכתוב וכן היינו בעיניהם. כל יום ויום אנחנו צריכים לעמוד בגאון ולומר, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: מחסני חשמל.
1: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתאות.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: שישי בקוטאי החל מ-12 בצהריים. להזמנת מקומות חפשו קוטאי בגוגל וברשתות. סמילנסקי 23.
1: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי. בשביל החינוך.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב8.90 שקלים. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב4.90 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.
1: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגור גורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
18: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל!

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה.
1: תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות מאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע לפני שהשבת נכנסת, אני שמח לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון, הרב יורם כהן. שלום עליכם כבוד הרב.
2: שלום לך רם היקר, משמח אלוהים והלבבות, שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, השם עליכם וחיו. מה שלומך צדיק יקר?
1: בסדר, ברוך השם, אצלנו טוב. אנחנו כבר בעיצומו של חומש במדבר, אחת מהפרשיות המאוד מאוד מעניינות, פרשת שלח לך. משה רבנו שולח 12 אנשים, ראשי בני ישראל, הם על הטור את הארץ. 10 מהם חוזרים ומספרים ומביאים את דיבת הארץ רעה, מה שהוביל גם את הקדוש ברוך הוא לתת עליהם עונש של 40 שנה של נדודים במדבר.
2: אכן, נכון, בני ישראל חטאו בכמה חטאים במדבר, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא סלח, או שהוא פיזר את העונש ביום פוקדי ופקדתי, מעשה אחד חמור שהקדוש ברוך הוא לא ויתר עליו, זה היה חטא המרגלים. ובאמת, כפי שאמרת, העונש היה יום לשנה, יום לשנה. פרשתנו מתחילה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. כותב רש"י, שלח לך לדעתך, לרצונך. אני לא מצווה אותך לשלוח את האנשים. אם תרצה, תשלח. אם תרצה, לא תשלח. מה הם מצפים? שמשה רבנו לא ישלח. אבל גילוי העניין של המרגלים מופיע ביתר הרחבה בספר דברים, בפרשת דברים. כתוב, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לתור את הארץ, הטובה היא וכו'. והתורה מרחיבה מאוד. למרות שספר דברים לא מוזכרים שם החטאים של עם ישראל, אלא הכל ברמז. במדבר, בערבה, מול סוף, אומר רש"י, מפי כבודם של ישראל, הקדוש ברוך הוא לא הרחיב את החטא, אלא רק הזכיר את המקום, והמקום כבר הזכיר את החטא לאנשים. חטא המרגלים מפורש ביותר מה היה חטאם. ותקרבו אל הארץ לכם ותאמרו ונשלחה לתור את הארץ. ואז בעצם למשה רבנו, הייתי קורא לזה, עמד בבעיה מבחינת אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. מה פירוש? האנשים, עם ישראל, באו כולם, ותקרבו להם כולכם, ותאמרו נשלחה לתור את הארץ. אם משה רבנו היה אומר להם, לא שולח מרגלים, כי הארץ היא טובה, מה היו אומרים לו כולם? משה רבנו, הארץ לא טובה. ומה הראיה? עובדה, אתה פוחד לתור את הארץ. אם הארץ טובה, מה אכפת לך לשלוח מרגלים? ואם הוא ישלח מרגלים כדי לתור את הארץ, לכאורה זה נגד רצונו של בורא עולם, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח ארץ זבת חלב ודבש. ארץ צבי, לאכול הארצות היא. אז מה עושה משה רבנו? שולח? ישלח? לא ישלח? בסוף הוא מחליט כן לשלוח. ובאמת, משה שולח אותם עם מדבר פרן לתור את הארץ. הם הולכים 40 יום, חוזרים ומוציאים מדיבת הארץ. יש הרבה מה לדבר על הפרשה, ואני רוצה להתמקד בנקודה אחת, שהיא בעצם באה לתת לנו מוסר השכל, מעבר לחטאם של המרגלים ולחטא בני ישראל שהלכו שולל אחרי המרגלים, לתת את הביטוי לנו, כל אחד ואחד, הלכה למעשה מתוך הפרשה הזאת.

בעצם המרגלים חזרו והוציאו דיבת הארץ. דיברו לא טוב על הארץ. כמה זמן הם דיברו לא טוב על הארץ? חצי שעה? שעה? שעתיים? שלוש שעות? חמש שעות? למה הם נהנשו? 40 שנה, יום לשנה. מה הפרופורציה בין הדיבור שהוא בעצם החטא שלהם, הוציאו דיבת הארץ, זה בעצם סיבת החטא, שעליה נהנשו, לבין זה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, יום לשנה, על כל יום שאתם הולכים לתור את הארץ, הותרתם את הארץ, אתם תשלמו יום שנה שלמה במדבר. מה הקשר בין הדברים? החטא היה כמה שעות, כמה דקות, כמה... את זה, תעניש אותם על הזמן הזה. למה להעניש אותם על כמה זמן הם הלכו לתור את הארץ? מה הקשר בין החטא שדיברו דיבת הארץ לבין הזמן שהם הלכו לתור את הארץ, וזה 40 יום? אני חושב שזו שאלה מאוד מהותית כאן בפרשה. וזה אומר הקדוש ברוך הוא במפורש. 40 שנה, למה? במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה וידעתם את תנועתי. מה קשור בין 40 יום שהלכו לתת הארץ, לזה שהם יהיו 40 שנה עכשיו במדבר? אפשר להדיש אותם כפרק הזמן שהם דיברו כנגד ארץ ישראל. אלא... יסוד הדברים כאן הוא חינוכי, לא רק על חטא המרגלים, כפי שאמרתי, לכל אחד מאיתנו. אומר דוד המלך עליו השלום בתהילים, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. יש פה לשאול ולהבין, מה המשמעות מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? מה זאת אומרת לראות טוב? הוא חפץ חיים לחיות טוב. להרגיש טוב, להיות בריא. אבל מה זה לראות טוב? מה, הוא רואה נופים יפים? הוא רואה מכוניות? מה זה לראות טוב? אלא דוד המלך עליו השלום מלמד אותנו יסוד היסודות של כוח הדיבור. הדיבור הוא תוצאה ופונקציה ישירה של הראייה. כשאדם רואה טוב, כשאדם מסתכל טוב על האחר, על הזולת, על המקום, על החפץ, אז הוא ידבר רק טוב עליו. וכשאדם מסתכל לא טוב חלילה על האדם, יחפש את המגרעות של האחר, את השלילה שבמקום, אז הוא ידבר לא טוב. הדיבור לא נולד יש מאין. הדיבור הוא תוצאה של הראייה. איך שאדם רואה את הדבר, כך הוא ידבר. אתן דוגמה פשוטה ביותר, המפורסמת ביותר. אורח מזמין אותך אליו הביתה, נותן לך חצי כוס משקה. יש אדם שיסתכל לך חצי כוס המלאה, יאמר, כל הכבוד, הריח אותי, נתן לי לשתות, הרווה את צימוני, יישר כוח. ויש אדם, יאמר, תסתכל איזה קמצן זה. נתן לי חצי כוס ריקה, למה הוא לא מילא לי את כל הכוס? מה קרה? כמה כבר עולה השתייה הזאת? זה אותו דבר, זה אותה ראייה, זה אותו מעשה. אבל אחד יסתכל על הכוס החצי המלא, ואחד יסתכל על חצי כוס הריקה. זה שיסתכל על חצי כוס המלאה, הוא ידבר טוב על המערח. כי ההסתכלות שלו גרמה לדיבור טוב. זה שמסתכל על חצי כוס הריקה, הוא ידבר רע על המערך, יגיד כמה הוא קמצן, כמה הוא לא טוב. לכן הייתי אומר ככה במליצה, כתוב אומרים חכם עיניו וראשו. מה קשור חכם עיניו וראשו? מה קשר בין החכם לבין העיניים? אז אם אני אומר שהעיניים הם פונקציה אחר כך של הדיבור, אז חכם זה ראשי תיבות חצי כוס מלאה. אם אתה נמצא בצד של חצי כוס המלאה, שאתה רואה תמיד את הטוב באחר, אתה רואה את הטוב בזולת, אז תמיד תדבר עליו טוב. לכן כתוב חכם עיניו בראשו. כולם העיניים בראש שלהם, אבל השאלה מה אתה רואה? את החצי המלא או החצי הריק? לכן זה מה שאומר דוד המלך. מי האיש שחפץ חיים לראות טוב, לראות טוב בזולת, לראות טוב באחר, לראות טוב בחפץ, לראות טוב במקום,

אבל למה יום לשנה? אז כתוב בתורה, כשהם חוזרים מתור הארץ, פסוק מאוד מאוד מוזר. וישובו ויבואו אל משה ואל אהרון. ככה נאמר בתורה. מה אומר רש"י? מה פירוש? וישובו ויבואו אל משה ואל אהרון. הרי הם כבר שבו. אז מה זאת אומרת? וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון. מה זה וילכו ויבואו? הם כבר שבו מתור הארץ. ככה זה פסוק כ"ה. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון. מה זה וילכו ויבואו? צריך לומר זה יבואו. אלא אומר רש"י, למה כתוב וילכו ויבואו? הגמרא בסוטה למדלת אומרת, מהו וילכו? להקיש הליכתה לביאתן. מה ביאתן בעצה רעה? אף הליכתן בעצה רעה. זאת אומרת, כשהם יצאו כבר, לפני שהגיעו לארץ ישראל, כבר בעמדת היציאה, כבר בנקודת הזינוק, מה שנקרא, לכיוון ארץ ישראל, הם התכנסו, והם קיבלו החלטה. מה ההחלטה? אנחנו הולכים לראות את הלא טוב בארץ ישראל. אנחנו לא נהיה אובייקטיביים, אנחנו נהיה סובייקטיביים. אנחנו נלך לראות את הלא טוב. מקיש הליכתה לביאתן. מה ביאתן בצורה לא טובה? סיפרו דברים לא טובים. גם הליכתן הייתה ללכת לראות דברים לא טובים. זה מה שאומר רש"י, זה מה שאומר הפסוק. שהם באו למשה, כן, כמו שהם הלכו, אותו דבר. ולכן, כל 40 כל 40 יום שהם היו בארץ ישראל לתור את הארץ, הם לא היו אובייקטיביים לבוא לראות מה יש בארץ ולסנגר על הארץ. אלא הם ראו דברים, ואם אפשר להסביר אותם לטוב או לרע, הם הלכו אותם לכיוון השלילי. לקחו אותם לכיוון הלא טוב. אם למשל הגיעו למקום שרואים שם, כמורים, ארץ וכברת יושביה, הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסי ניסים שהגויים מתו שם כל יום והם קברו את מתיהם. למה? כדי שיהיו, אף אחד לא ישים לב שיש פה מרגלים בתוך הארץ. מה הם? מסבירים שהארץ עוד לא טובה. יורג את האנשים. אבל אפשר להסביר את זה גם בצורה אחרת. זה נס שעשה להם הקדוש ברוך הוא כדי שלא יגלו אותם בתור מרגלים. אז הם ראו, נכון, זה המחזה שהם ראו. הם לא שיקרו, אבל הם ראו אותו בצורה לא טובה. הם ראו את חצי הכוס הריקה. הם ראו את זה לא טוב, כי מי שהם יצאו, כבר המגמה שלהם הייתה מגמה שלילית, לראות את הלא טוב בארץ ישראל. כשהביאו פירות גדולים, אתה יכול להגיד, השתבח שמו, בורא עולם, איזה פירות יש לארץ ישראל? כאלה גדולים, כאלה מתוקים, ארץ זבת חלב ודבש. או שאתה יכול להגיד, איזה מוזר, זה איך אני אסחב אתרוג כזה הביתה, כזה גדול, איך אני אסחב רימון כזה הביתה. אותו אתרוג, אותו רימון, אותם ענבים. אתה יכול להסביר את זה בצורה הטובה ובצורה הלא טובה. הם החליטו ללכת לכיוון הלא טוב. כבר מזמן יציאתם. לכן אנחנו מבינים למה הם נענשו יום לשנה, יום לשנה. נכון שהדיבור הוא היה לשעה, שעתיים או לכמה דקות, אבל כל 40 יום הם הסתכלו לא טוב. מתוך ההסתכלות הלא טובה של 40 יום, יצא הדיבור הלא טוב. וגם אם הוא מצטמצם ל-5 דקות או ל-10 דקות או לחצי שעה, הוא תוצאה ופונקציה של 40 יום שמלכו לתור את ארץ ישראל. אז נכון, שייך את המרגלים, ועל זה נהן שוב יום לשנה, נשאור 40 שנה במדבר, אבל זה מלמד אותנו מוסר השכל מאוד גדול. כמה שאנחנו צריכים לראות טוב מה שאומר דוד המלך. אם אנחנו רוצים חברה בריאה, אם אנחנו רוצים חברה מתוקנת, אם אנחנו רוצים חברה יהודית אמיתית תורנית, על פי ערכי התורה והיהדות במוסר הגבוה ביותר, תמיד אנחנו צריכים לראות את הטוב באחר. לראות את הרע באחר, את השלילה בזולת, זה הכי קל. למצוא את הפגמים, איך כתוב הלכה. כל אחד יכול לראות את מומי האחרים חוץ מאשר במום שבעצמו. לראות את המומים של האחרים והפגמים של האחרים, זה הכי קל לראות. החוכמה היא לראות את הטוב באחר. לראות את הטוב בזולת.

0: לדעת, ואז גם לדבר טוב עליו ולפרגן עליו טוב. וזה הייתי אומר מוסר ההשכל הגדול יותר. נכון שחטא המרגלים, נכון שנשארו ב-40 שנה במדבר, והכל זה נחלת ההיסטוריה שיש לה השפעה על ארץ ישראל עלינו, כולנו. אבל מה אנחנו מסיקים מזה מוסר השכל לכולנו? מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. לראות טוב את דוד המלך, אם אתה תראה טוב בכל אחד לאחד, שזה קשה. יש קנאה, יש שנאה, יש תחרות לצערנו הרב, ולא תמיד האדם אוהב לראות הטוב בזולת, למרות שיש בו הרבה טוב. הוא ימצא רק את הנקודה השחורה המקולקלת שבו, הוא יראה רק את הנקודה הלא טובה. ככה זה יכול להיות בין איש לאישה, ככה זה יכול להיות בין הורים לילדים, ככה זה יכול להיות בתוך משפחה, ככה בתוך חברה, בתוך עבודה, בתוך כל מקום ומקום. למצוא את הרע ואת המקולקל כולנו יכולים למצוא. החוכמה היא לראות את הטוב, וכשאנחנו רואים את הטוב, אז אנחנו גם מדברים טוב על האחר. כשמדברים על טוב האחר ורואים טוב, אז בוודאי יהיה רק טוב לעם ישראל. כי כולנו נהיה מקשה אחת, כאיש אחד בלב אחד. מי ייתן שלא נלמד מהמרגלים העשרה שראו את הלא טוב, אלא אדרבה, נראה מלמד מכלב ויהושע שראו את הטוב שבארץ ישראל, ראו את הטוב שבאחר. ואז בעזרת השם ברות לעם איתנו שפע טובה וברכה, שנוכל לשכון לבטח ובשלום בארצנו, בנחת ובשמחה, בשפע, ברכה והצלחה מרובה. ונזכור תמיד את הסיסמה, לראות טוב, מדברים טוב, לראות רע, מדברים רע. נחלתנו וחלקנו שתמיד תהיה עם הרואים טובים, עם הרואים את הטוב, ואז מדברים רק טוב. לך הראם היקר והחביב, שמשמח אלוהים ללבות, שבכל ערב שבת מכניס את השבת לכולם בקדושה, בנחת ושמחה, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים היקרים שלנו, שבת שלום ומבורך, שפע טובה וברכה, עין טובה לכולם, ועל זה כבר נאמר, טוב עין הוא יבורך. שבת שלום ומבורך.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: מכללת קיי.
10: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב10 ביוני בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
9: מכללת קיי.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 08-681-0263. רדיו דרום.

0: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב-9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב-1.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: נטו חיסכון. עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת

0: משפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים המשפיעים בדרום, והיום אנחנו בעולם ההייטק, ולא סתם עולם הייטק, הייטק, מה שנקרא דיפ טייק, שנמצא מטר וחצי מאיתנו, מפריח את השממה בדרום, ממש החזון של דוד בן גוריון מתגשם. אז איתנו ענבר כהן, מנכ"לית ושותפה של גרופ 19 טק. וולקאם, ברוכה הבאה.
2: תודה רבה.
1: מה העניינים?
2: נמצאת, מצוין, מצוין.
1: תקשיבי, אני עברתי על, על התחקיר שאיציק המתוק שלנו עשה. חתיכת רזומה, מה זה? אני כאילו ישבתי ואמרתי, מאיפה אני מתחילה איתך?
2: אז קודם כל, תודה רבה. אפשר להתחיל בלספר את הסיפור?
1: אז הסיפור שלנו מתחיל לפני כך וכך שנים, אי שם, בקיבוץ זיקים, נכון?
2: נכון, נכון.
1: נולדת בקיבוץ?
2: לא בדיוק, גדלתי בקיבוץ.
1: נולדת בסורוקה, גדלת בקיבוץ.
2: דווקא בברזילאי.
1: מההתחלה, נולדת בברזילאי. אוקיי.
2: אז נולדתי וגדלתי בקיבוץ זיקים. עד לפני השביעי לעשירי, את יודעת שלא הרבה בר שבעים יודעים איפה זה זיקים,
1: ברור.
2: כמובן בגלל החוף, אבל מי שלא באזור בר שבע לא הכיר עד לפני השביעי לעשירי איפה זה זיקים, תמיד היו שואלים אותי, איפה זה זיקים?
1: הרוק,
2: אז הייתי אומרת, דרומית לאשקלון, אז אומרים לי, ואיפה זה אשקלון?
1: אוי ואבוי.
2: אז כן, אז היה זה, אבל היום לצערי או זה, כולם יודעים איפה זה.
1: זהו, הנסיבות שבגינן יודעים איפה זה זיקים, הן נסיבות מאוד מצערות, אבל...

0: מפה,
1: כן. לגמרי. אז נולדתי וגדלתי שם. וששתחררתי מהצבא, ההורים שלי שניהם ארגנטינאים, עלו לארץ בגיל 18-19, וששתחררתי מהצבא, ההורים שלי אמרו לי, אינבר, היית קצינה בצבא, היית צנח מפה, היית עשית תפקיד
0: משמעותי. היית לוחמת, תכף נגיע גם לזה. הנה הצניעות, הנה הצניעות.
1: עשית תפקיד משמעותי, תמצאי עבודה בלי בעיה.
2: ברור.
1: נכון? ואצלנו באזור, איפה שבאזור הנגב המערבי, היה ידוע שמי שמשתחרר, יש לזה שלוש אופציות, שלוש מקומות עבודה שהחיילים והחיילות המשוחררים הולכים לעבוד שם.
0: אחד בקיבוץ, מן הסתם.
1: יש בקיבוץ, תחנות דלק, כל מה שהיה סביב הנושא של עבודה מועדפת אז.
0: אוקיי.
1: ואני השתחררתי עם עוד כמה חברות. חברות רובם היו מאזור המרכז, כפר סבא, רעננה, תל אביב, חולון וכו' וכו'. וזו פעם ראשונה שאני רואה שהחברות שלי שהשתחררו, יש להם מגוון די רחב של בחירה איפה לעבוד, מצד אחד, וגם המשכורות שהם קיבלו, הן הרבה יותר גבוהות. ופעם ראשונה שפגש אותי הנושא הזה של ההבדלים בין הפריפריה למרכז, או בין מה שאני לא נתתי לזה את השם פריפריה, אבל פעם ראשונה שהרגשתי איזשהו הבדל.
0: פער, איזשהו פער שיש בין פה לבין שם.
1: בדיוק, בדיוק. והתחלתי לעבוד והכל היה מצוין, אני מתדלקת לא רע, אני מכינה סנדוויצ'ים, נניח לא רע בכלל, והכל היה טוב, והתחלתי ללמוד. והתחלתי לעבוד בתור סטודנטית באינטל קריית גת. ואינטל קריית גת, היו על זה הרבה שיח והרבה דברים, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע או לא, אבל האם כן המדינה הייתה צריכה להשקיע או לא הייתה צריכה להשקיע וכו' וכו'.
0: והאם כן לתת את הטבות המס או לא.
1: נכון.
0: כן, המון דיונים סביב הנושא הזה.
1: נכון.
0: מה שכן, אבל אני יכולה להגיד זה שאינטל דווקא פתחה דלת מאוד מאוד גדולה לאנשים כאן מהדרום, לעולם ההייטק, מה שלא היה כאן לפני כן.
1: חד משמעית. אינטל שינתה מציאות בכל הדרום. גם בקריית גת וגם בכל
0: המושבים והקיבוצים שנמצאים מסביב.
1: בואי
0: תראי את קריית גת היום.
1: נכון.
0: זה לא קריית גת שלפני 30-40 שנה שאת ואני הכרנו כשהיינו קטנות יותר.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. והתחלתי שם במשרה של סטודנט, ולאט סטודנטית, ולאט לאט התקדמתי בעצם באחד מארגוני התוכנה של אינטל, ולאט לאט התקדמתי והפכתי להיות מנהלת של אותו ארגון תוכנה. ובאמת היה מאוד מעניין ומצוין, ואז כדי לקבל את אחד מהתפקידים הבאים באינטל, ככה, מה שנקרא הבאים בתור מבחינת התקדמות בדרגות, עברנו לגור בחיפה, כי דיברנו
0: נכון, על... נכון, גם שם יש מן הסתם בסיס של אינטל, ויש המון מהדרום שעוברים לשם, כי זה באמת השלב הבא בהתפתחות.
1: נכון, אז בחיפה יש מרכז פיתוח הכי גדול בפרק, היה הכי גדול בארץ. עברתי שם לתפקיד של ניהול אחד מארגוני התוכנה, תפקיד מאוד משמעותי ובאמת מאוד מעניין ועם השפעה מאוד מאוד מאוד גדולה. ולאט לאט התקדמתי במעלה, נקרא לזה ההיררכיה האינטלית. ניהלתי את המערכות מידע, את אופרציית המערכות מידע של אינטל בישראל ובמזרח אירופה. ניהלתי ארגונים בפולין ואפילו במצרים וברוסיה.
0: זה אומר שאת גם הרבה נוסעת והרבה מסתובבת בעולם ופוגשת אנשים מרתקים ומעניינים.
1: מאוד.
0: ואת נמצאת שם 19 שנים באינטל.
1: נכון, הייתי שם 19 שנה.
0: עכשיו, זה כאילו, כי אני שואל אותך, כי תכף אנחנו עוברות לשלב הבא בהתפתחות האבולוציונית שלך. 19 שנה במקום עבודה שהוא מאוד נוח, מאוד מתגמל, מאוד מבטיח, מאוד כאילו, את יודעת, comfort zone מאוד מאוד טוב, ואחרי 19 שנה את מחליטה לעזוב.
1: נכון. אז בתפקיד האחרון שעשיתי באינטל, הייתי רוב הזמן סביב ארגון התוכנה מערכות מידע, ובתפקיד האחרון בעצם ניהלתי את אחד מארגוני ההנדסה של אינטל. זה חבר'ה שאם אני מסתכלת באספקט הטכנולוגי, זה יותר עולמות של חשמל ואלקטרוניקה. Mm-hmm. זה עולמות שמבחינת טכנולוגית הם מאוד מאוד מורכבים. וזה עולמות שהם מאוד גבריים. מי שנמצא שם זה בעיקר חבר'ה עם PhD, עם תואר שלישי מהטכניון בחיפה, ואם אין לך את זה, אז את לא.
0: זה האלפיון העליון של ה-IQ, האליטה השופרה דשופרה של המוחות הממציאים.
1: לגמרי. והם גם יודעים את זה. וזה גם קליקה מאוד מאוד סגורה. ובתפקיד האחרון שכבר הגעתי, והגעתי כבר עם ניסיון,

0: עם רזומה ועם דרגות, באינטל יש דבר כזה שנקרא דרגות, זאת אומרת לא הגעתי כבר בתור צעירה וכן הלאה, היה לי מאוד מאוד קשה להיכנס למקום הזה. זה פעם ראשונה שאני מגיעה למקום, בעצם לארגון כזה, ולוקח להם זמן להקל אותי, כי לא, אין לי תואר שלישי מהטכניון, ולא גדלתי בארגון ההנדסה, ולאט לאט...
1: זה שאת אישה זה גם פקטור להתקבל?
0: בוודאי.
1: לא להתקבל הקליקה?
0: תראי, כמובן שזה לא דברים שנאמרים, ואינטל מאוד מאוד מקפידה על כל הנושא הזה.
1: יש דברים שלא צריכים להאמר, מרגישים אותם, חווים אותם על בשרך.
0: ואת צודקת. ואני מסכימה עם זה במאות אחוזים. נשים כמעט לא היו שם, בסדר? זה לא, זה ארגון מאוד מאוד גברי, ולאט לאט שנכנסתי לשם, התגברתי על עוד משוכה ועוד משוכה, ואחרי 4 שנים הרגשתי שהצלחתי בתפקיד. מבחינתי זה הייתה הצלחה. מה זה הצלחה? זה היה ארגון שעמד להיסגר, ושאני, אחרי 4.5 שנים, זה ארגון שגדל. וקיבלנו עוד פרויקטים מהגלובל, וזאת אומרת, מבחינתי האישית, הרגשתי הצלחה. ורמת תחושת המסוגלות שלי הייתה כבר בשמיים. הרגשתי שאם הצלחתי לגרום לארגון הזה, שהוא כל כך מורכב, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה אנושית, לעבוד, אם הצלחתי לגרום לאנשים האלה שבהתחלה לא ספרו אותי, אגב, גם מי שמדווח אליי, גם הקולגות שלי, כולם, כל הזה, להעריך אותי, אני מסוגלת להמון המון דברים.
1: זאת אומרת, if I can make it there, I'll make it anywhere or everywhere.
0: ממש ככה.
1: אוקיי.
0: ממש ככה. ואז מתחילה לקנן בי איזושהי תחושה שהכל טוב, אם את רואה אותי מהצד, אם את מסתכלת על הנייר, הכל טוב, באמת, דרגה מאוד גבוהה, אישה במקום של גברים, ופרצת תקרות זכוכית, כל הסלוגנים המדהימים, שמה.
1: אבל נראה לי שפה, בלב, בפנים ובבטן, קצת ריק, חלול.
0: משהו חסר. ולא ידעתי להגדיר את הדבר החסר הזה, ידעתי שכל הנושא של מדינת ישראל הוא נושא שחשוב לי. וידעתי שכל הנושא של תעסוקה בדרום, אם אני חוזרת לסיפור השחרור מצהל והאפשרויות תעסוקה, זה משהו שחשוב לי, אבל לא ידעתי בדיוק לדייק את זה ולמצוא את זה. והתחלתי להיות ברשתות החברתיות, קצת לזה, וברשתות החברתיות התחלתי לעקוב אחרי אישה מדהימה שקוראים לה חנה רדו. אגב, מי שלא עוקבת או עוקב, אני מציעה לעקוב. חנה היא בעצם יזמת עסקית חברתית. היא הייתה הרבה שנים במקן. פתחה תחת מקן משרד פרסום במצפה רמון, ופתחה משרד פרסום בעמק המעיינות בבית שאן.
1: שזה שני מקומות שאם מישהו היה אומר לך, זה שכוח אל, זה רחוק, זה מנותק, זה כאילו, אם אתה רוצה באמת שהעסק שלך יצליח, פה יש את המרכז, יש את תל אביב, שם הכל קורה, חיפה, כמו שאמרת, מרכז פיתוח הגדול. מה את הולכת לשם?
0: לגמרי. אבל חנה החליטה שהיא דווקא הולכת לשם. הכל התחיל אצלה במחאת הקוטג', שבעצם היא אמרה, עם מישהי כמוני במעמד שלי, אז היא הייתה סגנית מנכ״ל או יור, סגנית ליור של מקן או משהו כזה, עם מישהי כמוני לא תעשה משהו למען צעירי ישראל, כנראה שאף אחד לא יעשה. והיא החליטה, שהיא מקימה עוד ועוד חברות, בעצם בפריפריה, בפריפריה רחוקה, אולי פריפריה זה מילה פחות זה, אבל בנגב ובגליל. והיא הקימה חברה שבעצם הרעיון שלה היה מאוד, מאוד פשוט. אני אקח מנכלית, שהיא מנכלית מהתעשייה, מנוסה, שהיא תקים בעיר הרחוקה, בין אם זה בצפון או בדרום, חברה, שבעצם תיתן שירותים. אותם עובדות ועובדים יעבדו במשרדים של אותה חברה, ולכן לא יצטרכו לנסוע. וזה פותח בפניהם המון המון הזדמנויות תעסוקתיות, מה שאין לצערי בערים הרחוקות של הנגב והגליל. וזה מה שהיא עשתה. היא פתחה, חנה פתחה בעצם חברה בצפת, שנקראת גרופ 19 פייננס, שבעצם מה שהיא עושה, היא נותנת פתרונות ושירותים בעולם של, בעולם הפיננסים, חשבות שכר והנהלת חשבונות וכל העניינים. וכל העובדות הן עובדות מצפת, מצפת או מאזור צפת, אבל שצריכות לנסוע 10 דקות, רבע שעה לעבודה.
1: כאילו משהו שפוי, לא עכשיו להתחיל לעלות על רכבת, לנסוע 2 שעות, או ברכב להתקע בפקקים של 4 שעות ביום ולחזור סמרטוטים. מרחק הגיוני.

0: להגיע מהבית לעבודה.
1: לגמרי. את יודעת שאצל האימהות, זאת אומרת, הרי אתגר אצל נשים מתחיל נכון. שהן נהיות אימהות. כי יש לנו את השואו סטופר של הגנים, או של זה של, של 4:15, התמזל מזלך 4:30, בסדר? יש איזשהו שואו סטופר, וגם היום נכון. ב-2026, מי שמוציא את הילדים מהמסגרות, זה האימהות. בסדר, האב, ככה זה. אני לא אומרת נכון, לא נכון, אני לא, זה עובדה
0: זה, ברוב זה, המקרה. זה נתון מציאות עובדתי.
1: נכון, ובגלל העובדה הזאת, הרבה מאוד נשים מפספסות או בוחרות שלא לצאת לעבודה או מתפשרות במקום העבודה. ועצם העובדה שיש מקום עבודה שנמצא 10 דקות מהבית ולא מצריך את כל ה... והוא מקום עבודה שיודע לראות מה זה אימא עובדת, או לא רק אימא, כל אישה או גבר אגב שצריכים איזשהו איזון בין בית לעבודה, זה משנה מציאות.
2: נכון.
1: זה משנה מציאות, וזה נותן את הפלטפורמה לעבוד, והעבודה זה הרבה הרבה מעבר להתפרנס.
0: את יודעת שזה נורא מעניין, כי כל המחקרים מראים למשל שנשים הן הרבה יותר יעילות, הן מסוגלות לעשות הרבה יותר דברים בהרבה פחות זמן, התפוקה שלהן הרבה יותר גדולה, ועדיין למרות זאת, יש לצד זה מתקיימת התפיסה המסורתית הזאת של, כמו שאמרת, האישה היא זו שלרוב, לא שגברים לא עושים את זה, אבל הרוב, כשאת הולכת לגן לראות מי מוציא את הילדים, זה הרוב אימהות. העניין הזה של להתפשר וכולי, הגברים הרבה פחות התפשרו על מקום העבודה. עדיין יש את התפיסה המסורתית הזאת שהוא זה שצריך להביא את עיקר הפרנסה הביתה. האישה היא עזר כנגדו ולא הפוך. וזה כאילו למרות הידע, זה לא באמת מתבצע לך למעשה. אתה יודע, זה כמו נגיד אדם מעשן, אז הוא יודע שזה לא בריא, אבל הוא עדיין יעשן, כי יש פער בין הידע לבין המעשה.
1: תראי, את צודקת, זה נושא באמת מאוד מאוד מורכב, ואני גם משתדלת לא להיכנס לזה כל אחד, כל זוגיות, ובאמת הכללים שלה והעניינים שלה. אני זוכרת שאני הייתי אמא צעירה, ושאני הייתי יוצאת 3:45 עם התיק על הגב, אז הייתי מקבלת תיארות של... חצי יום היום, חצי יום חופש, מה יוצאים כל כך מוקדם?
0: מבטים.
1: אף אחד לא יודע שהגעתי כמעט ב-6 בבוקר לעבודה ותקטקתי עבודה.
0: ושהילדים שלך הלכו בלי להגיד שלום לאמא. אבא נכון, היה שם וארגן אותם והוציא אותם. אבל לא הייתה את הנשיקה מאמא בבוקר. ואגב, גם אם לא אומרים, מספיק המבט בשביל להבין את הבועה של המחשבה.
1: המבט, את יודעת, היינו באיזה, יש לחנה, חנה רדו, יש גם, זה נקרא סופר סונה, זה בעצם מין אחד מהחולשות של אנשים, שאין לנו כמו הגברים, לגברים יש את הצבא, יש את אחוות הלוחמים, עוד מעט גם, בקרוב יגיעו גם אחוות הלוחמות, אבל יש שם איזשהו חיבורים שהם מעבר
0: נכון.
1: באמת קשה ככה לתאר אותם במילים. והחיבורים האלה הם גם מביאים אחד השם, כאילו איזשהם חיבורים לעבודה וגם חיבורים לחיים. ומה שחנה עשתה, חנה רדו היא בעצם הקימה מועדון שנקרא סופרסונה. זה מועדון לנשים שהם נשים כבר באמת מאוד, נקרא לזה ברמת קריירה או במקום שהם נמצאות בקריירה יחסית מתקדמות. וזה בעצם מקום שנותן להם גם היכרות וגם ככה לשמוע ולהשמיע. והייתי שם באחד מהמפגשים בשבוע שעבר. זה, לצערי, זה עדיין קורה בעיקר באזור המרכז. אני מאוד מאוד מקווה שנתחיל להביא גם דברים
0: יאללה,
1: כאלה לבאר שבע.
0: יאללה, בשמחה, בואי נרים את זה. אני אף על הדברים האלה.
1: אז יש כבר מיזמים שהתחילו בעיקר בנגב המערבי, בעקבות השביל העשירי, ואני מקווה מאוד שנתחיל להיות גם, לעשות גם דברים באזור באר שבע והנגב המזרחי. וכשסיפרתי את הנושא של 3:45 עם התיק על הגב, את לא מבינה כמה הנהנו ואמרו, וואו, זה אשכרה, נכון?
0: Been there.
1: זה לא רק ענבר חוותה את ההערות האלה, זה הערות שקורות.
0: נכון.
1: והן לא נעימות. ואם יש משהו שהבטחתי לעצמי, שקיבלתי את כל ההערות האלה, וכל הערה כזאת קצת מקווצת אותך, אפילו שאת מנהלת ואפילו שאת זה, זה שאם יהיה לי את המקום להשפיע ולהחליט, אצלי הדברים יראו אחרת.
0: אז רגע. לפני שאנחנו הולכות לראות איך הדברים יראו אחרת, שניונת וממשיכות.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: גרופ 19 טק, קחי אותי לשם, סיימת את הפרק של אינטל. אגב, בבית ההורים, בעליך, הילדים לא אמרו כאילו, מה נסגר? איבדנו את זה, משבר גיל 50, מה?
2: אז אני עוד לא 50, חגגתי 48.
1: לא משנה, זה לקראת, משבר גיל המשהו.
2: אבל את יודעת, יש לי 4 ילדים, 4 בנים, ובעל מדהים שקוראים לו שי. את לא מבינה איזה רמת פרגון הייתה בבית, ואיזה רמת גאווה שבאתי וסיפרתי שאני עוזבת את כל הטוב הזה, ובאמת זה טוב. זה טוב עד כדי מושלם, והולכת ביחד עם חנה רדו להקים חברת הייטק בירוחם. ובאמת המשפחה נתנה לי פרגון וכוח אדיר.
1: וואו.
2: הסביבה...
1: רגע, באותם ימים אתם גרים עדיין בחיפה?
2: לא, אנחנו גרים בבית גוברין, זה ליד קריית גת.
1: כן, אוקיי.
2: עברנו לשם כי רצינו להתקרב למשפחות. בסוף, זאת אומרת, היינו בחיפה הרבה, באתלית, 7 שנים, אבל בסוף רצינו לחזור דרומה, אנחנו מפה, אנחנו אוהבים את הדרום. המשפחות שלנו, החברים שלנו, החיים שלנו הם כאן, אין מה לעשות. Mm-hmm. ובזיקים... זה מצחיק, אבל לא, הפרויקט היה אז יקר מדי במרכאות, אז הצלחנו, חיפשנו פרויקטים אחרים, ועברנו לגור בבית גוברין, מקום מקסים. ואז בעצם סיפרתי להם שאני הולכת לעשות את הצעד הזה. והיה פרגון אדיר מהמשפחה.

0: ומעבר לפרגון זה גאווה, שמלווה אותי גם אחרי 4.5 שנים, אני מרגישה שהילדים והבעל שלי, שי, הם מאוד מאוד גאים בי, וזה מחזק אותי בטירוף, כי
1: זה כן.
0: לא קש, כי לא קל. אבל הסביבה לא כל כך פרגנה, אם אני יכולה... זאת אומרת...
1: מה זה סביבה? מה, המשפחה מורחבת?
0: לא, דווקא אני תיאצתי עם כל מיני... נקרא לזה קולגות, אבל אנשים מהעולם שלי, מהעולם הטכנולוגי, מהעולם העסקי, שאני מעריכה אותם, שאני מעריכה את הדעה שלהם, את מה שהם חושבים, אם כדאי לעשות דבר כזה. ואת לא מבינה איזה דברים שמעתי. אין באזור הנגב אנשים מוכשרים. את מי תעסיקו? אגב, שאלה, השאלה הזאת של, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, שאנשים שואלים אותי, האם יש מהנדסים בנגב, האם יש מהנדסות בנגב, האם יש אנשים מוכשרים?
1: כאילו, למה זה מפליא אותך? את יודעת שעד היום כשמתגייסים לצבא, ובואי, אנחנו בעידן של אינטרנט והכל פתוח וגלוי וגלובליזציה, עדיין השאלה הראשונה ששואלים מאיפה את או מאיפה אתה, ואומרים בר שבע, הלכתם לבית ספר על גמל? אתם עדיין שואבים מים מן הבאר? אז זה לא כל כך מפליא אותי מה שאת אומרת. עם כל הצער, כן? וזה מאוד מרגיז.
0: לגמרי, וזה עדיין שם. ותכף אני אספר על הקשיים. אחד מהקשיים הכי גדולים שלי היום זה לשכנע לקוחות באזור המרכז שאפשר לתת מבאר שבע ומירוחם פתרונות מקצועיים בעולם הדיפ-טק. זאת אומרת, יש פה איזשהו דיסוננס להרבה לקוחות שלא מסתדר בין הדברים.
1: יודעת מה מעניין? כשאת אומרת עולם, זאת אומרת, לתת פתרונות מבאר שבע ומירוחם או ממצפה או רמון או wherever, אז אומרים מעקמים עין. אבל אם היית אומרת, נגיד, מניו יורק, מטקסס, משיקגו, מברלין, מטוקיו, בטח, אין בעיה. זאת אומרת, זה המיתוג הזה שהוא, והתפיסה הזאת בראש, שעדיין תקועה אי שם אחורה.
0: אז חנה רדו תמיד אומרת שהמרחק בין תל אביב לניו יורק הוא הרבה יותר קצר מבין תל אביב לבאר שבע,
1: כמה שהיא
0: צודקת. או תל אביב לירוחם. וזה, אני רואה את זה דה פקטו. רואה את זה מאוד.
1: זה עצוב, אבל אני דווקא שמחה שיש אנשים ונשים כמוך שבאות ומשנות ומוכיחות אחרת.
0: אנחנו נוכיח אחרת כי אין ברירה. כי אין מצב שבכל הדרום, שבעצם אנחנו מדברים על באר שבע, 200,000 תושבים, ירוחם, 12,000, דימונה, 40,000, יש אנשים מדהימים, נכון. ויש אנשים מוכשרים, ואני ניהלתי המון מהנדסים, בוגרי הטכניון, בוגרי העברית, כל הצ'קליסט של ההייטק, מה שאת רוצה. אבל רעב ומוטיבציה, כמו שיש לחבר'ה הדרומים, אין דברים כאלה.
1: נכון.
0: וזה נותן את האקסטרה מייל.
1: אז קחי עוד סעיף לאקסטרה מייל, החום האנושי.
0: חד משמעית.
1: שזה אין לך בשום מקום בעולם.
0: מסכימה? חד משמעית, חד משמעית.
1: ואת פותחת את החברה הזו ביחד עם, זאת אומרת, או בהשראת חנה, או...
0: אנחנו פותחות את זה. בעצם חנה הקימה, הגרופ 19 זה קבוצה של חברות, שכל חברה יושבת בעיר מרוחקת אחרת.
1: יש משמעות, אגב, למילה 19, לספרה?
0: כן. אז חנה היא CFO במקור, יש את פיננסים, היא אוהבת מספרים, הכל אצלה מדויק וזה. הפרויקט שהיא עזבה את מקן, הפרויקט הראשון שלה היה במצפה רמון.
1: אוקיי.
0: ויושב ראש או יושבת ראש המועצה דאז אמרה לה, אוקיי, אם את יודעת לעשות את מה שאת אומרת, שאת יודעת לעשות, יש לי 19 מנהלות חשבונות, בואי תוכיחי שאת יודעת, כאילו שאת יכולה לדאוג להם לעבודה. אז חנה ישבה וכתבה תוכנית עסקית, ולתוכנית היא קראה תוכנית 19.
1: על שם אותן 19 כן, מנהלות.
0: כן, ו-19 זה יהיה טוב. זה יוטט.
1: בגימטריה.
0: זה, בגימטריה, יוטט כן. יהיה טוב. ו-19 זה גם חווה, בגימטריה. וקיצור, יש כל...
1: בקיצור, מצאנו המון המון המון דברים שמתכנסים לזה, יאללה, יש את ברכת הרב, יצאנו לדרך.
0: בדיוק. אז התחלנו, התחילה בעצם, אז גרופ 19 זה, זה קבוצה של חברות, שכל חברה, בראשות כל חברה, עומדת מנכלית מנוסה שהגיעה מהתעשייה, וכל חברה בעצם נותנת מה שנקרא שירותים מקצועיים בתחום אחר. אז יש לנו את צפת שדיברנו עליהם קודם, זה התחום הפיננסי, ויש לנו באופקים שזה כל הנושא של תחום של תחום האופרטיבי של נתונים ועבודה על נתונים.
1: דאטה אנליסט יותר.
0: דאטה אנליסטים וכל הנושא של תמיכה טכנית בסושיאל. ויש לנו במצפה רמון שזה מזכירות אישיות.
1: מה זה מזכירות אישיות?
0: יש המון המון, יש, זה נקרא PI Personal Assistance. יש המון, זה מסתבר שזה עולם שלם אגב. של אנשים שצריכים מזכירה אישית, שתתאם ליומנים, שתענה לטלפונים, שתענה למיילים. ממש
1: רגע,
0: שזה...
1: אבל הן לא צריכות להיות צמודות לאותן מנהלות ומנהלים.
0: לא. הכל קורה היום וירטואלי, הכל קורה מרחוק, הכל קורה ממצפה רמון. אני לא יכולה לחשוף את הלקוחות, אבל אנשים... לא, אבל אנשים מאוד מאוד ידועים גם משתמשים בשירות הזה, וזה עובד מצוין, אגב.
1: וואו.
0: ויש לנו גם חברת דיגיטל ופרסום שיושבת בסדרות, אז בעצם כל הדברים האלה היו קיימים.
1: בואי, זה ממש כאילו פריסה של נקודות באזור הדרום פה כדי... חזון בן גוריון, לא?
0: כדי ליצור תעסוקה.
1: זה ממש חזון בן גוריון.
0: זה ממש ככה. ואני הגעתי אחרונה לכל הדבר הטוב הזה שנקרא קבוצת 19, וביחד עם חנה אמרה לי, יאללה בואי, מקימות חברת הייטק בירוחם. אבל מה שחן אמרה, כאילו אמרה בואי נקים את החברה בירוחם, נעשה או עיצוב גרפי או בניית אתרים וכל הדברים האלה. אז אמרתי לה, חנה, אני איתך, חנה אישה מדהימה, היא יזמית, היא כולה קריזמה והרבה דברים טובים, אבל לי מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא נקבל כל מיני פירורים של חברות מאזור המרכז. אני רוצה לבוא עם פסון, אני רוצה להתעסק בטכנולוגיות, מה שנקרא דיפ-טק, אני רוצה שיהיה לנו לקוחות משמעותיים ומעניינים, ואני מכוונת גבוה. וחנה בהתחלה כאילו אמרה לי, אינבר, תנחתי.
1: תנוחי מתוקה.
0: כאילו, המציאות קשה, מותק, לא, לא כזה, זה... אבל היא זרמה, היא לא אמרה את זה, היא אמרה את זה בלב, אבל במה ש...
1: ראית בהבעת הפנים את ה...
0: אבל שפתיה אמרו, אני איתך, כי חנה היא באמת חושבת בענק.
1: אז רגע, אני רוצה בשנייה שנפתח סוגריים, כי לטובת מי שמאזינים לנו ומאזינות, מה זה אומר דיפ טק? מה המשמעות של זה? הלכה למעשה.
0: מבחינתי, שאומרים דיפ טק, זה יכול להיות כל, היום זה מושג שמתייחס בעצם לטכנולוגיה שהיא יחסית יותר עמוקה, ושיש בה בעצם מצריכה מחקר יותר מעמיק כדי ליצור את הפתרונות. כי יש שם המון המון פתרונות שהם יחסית יותר מהירים ואינסטנטים. לא שהם פחות מורכבים, אבל הם מצריכים פחות מחקר וזה. אז העולם של הדיפ-טק זה בעצם עולם שמצריך הרבה יותר מחקר, הרבה יותר עבודה מעמיקה כדי למצוא פתרונות.
1: תני לי דוגמה רק כדי שנהיה
0: אז בכיוון. בגדול, אז העולם, העולמות שאנחנו עובדים עליהם, אנחנו היום עובדים בעיקר בשלוש עולמות. אחד זה עולמות של לוויינים.
1: אוקיי.
0: אז כשאנחנו מדברים על דיפ-טק, זה בעצם היכולת לזהות כל מיני עצמים בים, לנתח איזה עצמים הם, והאם הם אמורים להיות שם בים. ואנחנו מדברים על...
1: רגע. עצמים בים, זה נגיד צוללות, זה יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, זה לא דולפין שהלך לאיבוד.
0: כן.
1: נפרד מהלהקה ו...
0: זה לא דולפין או בקבוק עם פתק, לדוגמה.
1: למה? פעם אמרו שזה שווה הרבה.
0: נכון. האמת שזה חלום ישן שלי.
1: של כולנו. בואי, כל מי שגדל רוביזון קרוזו זה ה...
0: נכון. אז לא, זה באמת עם אוריינטציה ביטחונית. בסדר? זה למצוא כל מיני... עצמים שלא אמורים להיות במקומות מסוימים, זה להיות מסוגל לזהות אותם דרך לוויין.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תעשיות ביטחוניות.
0: נכון, אנחנו מדברים פה הרבה על העולם הביטחוני, אנחנו עובדים גם עם העולם הביטחוני וגם עם העולם האזרחי. אגב, לא רק ביטחוניות משתמשות בשירות הזה, גם נמלים, גם כל מיני כאלה, אבל בגדול, כן, אנחנו עובדים המון עם התעשיות הביטחוניות.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו עובדים בעולמות של לוויינים, אנחנו עובדים בעולמות של רחפנים. בירוחם...
1: כמה שזה אקטואלי עכשיו.
0: כן, זה נושא...
1: בטח כל פעם שאת שומעת על רחפן, את כאילו מתהפכת לך הבטן, ואת אומרת, מה, אנחנו פה.
0: קודם כל, הבן שלי בלבנון,
1: וואו.
0: הגדול, עידו, סליחה, אולי אסור להגיד את השם שלו, אבל הוא בלבנון.
1: למה לא? עידו, אם אוהבת אותך ומתגעגע.
0: מאוד, זה כבר גדול עליי. יש לי שני חיילים, ואני חייבת להגיד, אני אמא קולית הייתי, אבל הצבא, לצבא כללי משלו.
1: כן.
0: אבל אז הרחפנים, אנחנו כולם יודעים שזה באמת עולם מאוד נכון. מאוד חם. בירוחם, אני לא יודעת אם את יודעת, קיים שדה הרחפנים הלאומי של ישראל.

0: יש לנו חבר'ה שהם בודקי תוכנה שרץ על רחפנים שמזהה רחפנים. יש לנו, חבר'ה שהם מפתחי תוכנה לרחפנים. קיצור, יש לנו...
1: אין רחפן כזה שיורק רשתות על הרחפן ממול?
0: יש.
1: אז לא המצאתי משהו?
0: לא. קודם כל, חשיבה טובה, זה קיים. זה חשיבה מעולה, זה קיים. ולצערי, עם האתגר פה, עם הרחפן, את מדבר בעיקר על הרחפני נפח.
1: כן, כן, כן, ברור.
0: האתגר הוא בעצם העניין של הזיהוי. כבר היום יש כל מיני דברים שעובדים עליהם.
1: למה? אתם עושים גם את הזה של הלוויינים, אז לזהות גם עצמים כאלה, ואז תעשו את הרחפן שיורק את הרשת, ואז תעשו גם את הטכנולוגיה שתופסת את זה שמפעיל את ה... אני באה לעבוד אצלכם, אני אנסה סבא.
0: יאללה, בואי. האמת שאנחנו... אם אנחנו מדברות כבר על הסבות, זה לא מופרך, אוקיי? זאת אומרת, אני יכולה לספר לך שיש לנו מבחינת עובדים ועובדות, יש לנו גם חבר'ה שסיימו תארים בבן גוריון, בסמי שמון, בכל בעצם האוניברסיטאות, והם באמת מנוסים והגיעו ככה זה, אבל יש לנו גם חבר'ה שאנחנו עשינו עליהם הכשרה. שעשינו להם לא רק הכשרה, הסבה מקצועית.
1: יש לנו... אבל הם... זאת אומרת, אני מסבין, דיברנו על זה שהורי יכול לנסוע מרחק 10 דקות נסיעה לעבודה. זאת אומרת, יש גם אנשים... שהתנאי שהם יעבדו בקבוצה שלכם, בירוחם למשל, שהם יהיו תושבי הדרום, יש תנאי כזה?
0: אסור לנו, מבחינה חוקית. אסור, זה נקרא אפליה, אז אסור כאילו לא לקבל מישהו בגלל שהוא גר או לא גר באיזשהו מקום.
1: אוקיי.
0: אבל אני אגלה שרוב העובדים שלנו הם דרומים, כן? זה אחד מהדברים, זה אחד מהיתרונות המובהקים שלנו. זה וגם כמובן שאנחנו חברה שנעים לעבוד בה ומכבדת את העובדות ואת העובדים ועולם התוכן הוא כמובן מרתק. אבל יש לנו עובדות ועובדים שעברו אצלנו הכשרות. מה זה אומר? לדוגמה, דיברנו על רחפנים. אחת הנשים שמובילה אצלנו את אחד מפרויקטים הרחפנים שרץ כבר 3 שנים, לפני שהיא הגיעה אלינו לגרופ 19 טק, היא עבדה במועצה המקומית בירוחם. היא הייתה מחליפה של נשים, של מזכירות בחופשות לידה. זאת אומרת, היא הייתה עוברת בין כל מיני...
1: כמו מורה מחליפה קבועה בבית ספר.
0: בדיוק. אוקיי.
1: אימצתם אותה? לקחתם אותה אליכם?
0: היא אימצה אותנו. תקשיבי, הבחורה הזאת היא רק הייתה צריכה מישהי שתאמין בה.
1: וואלה.
0: ואת לא מבינה איזה תותחית היא. ואת לא מבינה אם תביא אותה לפה איזה ידע מטורף יש לה ברחפנים.
1: נגענו באפקטיביות ובתפוקה של נשים.
0: שזה מדהים. נכון. ולפעמים, באזורים שאנחנו נמצאים בהם, באזור הזה, צריך פשוט פלטפורמה של מישהו שיאמין. זאת אומרת, שמישהו שיאמין. וייתן את הפלטפורמה לגדול ולצמוח.
1: את ההזדמנות.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: וזה משנה חיים. זה משנה חיים, כי זה משנה... קודם כל את השכר, אבל לא רק השכר. זה איך אני תופס את עצמי, איך הבעל שלי תופס אותי, איך הילדים שלי תופסים...
1: הערכה עצמית.
0: לגמרי.
1: זה להסתכל במראה ולהגיד, אני שווה, וואלה.
0: ואת צריכה לראות גם איך זה משפיע גם על הילדים, ואיך מחנכים את הילדים, ואיך מחנכים... זה כאילו יש בזה אימפקט. אני מודה שאני לא הכרתי את זה פעם. לא הכרתי, אבל יש איזה אימפקט באמת אדיר.
1: את יודעת, זה כמו אבן שאת זורקת למים, ופתאום את רואה כמה אדוות מתפתחות, זה בדיוק זה, זה כל האדוות והמעגלים שהולכים ומתרחבים ומתרחבים, ואת אומרת, וואו.
0: ממש כך.
1: לא חשבתי שזה כזה גדול.
0: נכון.
1: וזה גדול.
0: וגם יש לנו צוות של, אנחנו קוראים לזה בודקי תמונות לוויין, שזה צוות של 5 חבר'ה, שהם בכלל הגיעו גם עם רקעים של עבודה בסופר, מכירה בגלידות, באמת.
1: זאת אומרת, מה הקשר?
0: שום קשר, וחבר'ה מדהימים אחד אחד.
1: וואו.
0: ועשינו להם ממש תוכנית הכשרה. והיום, אם את תבואי למשרדים שלנו, והאמת שממש בא לי שתבואי למשרדים שלנו, בירוחם.
1: את לא צריכה להגיד שבא לך, כי לי ממש בא כבר מזמן בשיחה שלנו.
0: אז קדימה, הדלת שלנו פתוחה, זה מה שאני אומרת, אם התל אביב, אם צריך לקבוע, צריך זה, לא, אצלנו הדלת פתוחה.
1: פה בדרום זה, אני באה לקפה, זה אנחנו מודיעים, אנחנו לא...
0: בדיוק, בדיוק. אז זה הסיפור, ואת צריכה לראות, הם יודעים, בעצם, הם כל כולם מסווגים כבר. אבל הם עובדים עם תמונות לוויין, והם עובדים עם לוויינים, ולוויינים מזרחיים, ולוויינים צבאיים, ובאמת, החבר'ה האלה יש להם ידע אדיר בעולם הלוויין, ויש להם ידע אדיר בעולמות, כל מה שאנחנו, כל דברים שאנחנו שומעים בחדשות, הם גם מסתכלים עליהם הלכה למעשה דרך הלוויין. אני לא יכולה לדבר הרבה כי זה אופרציה שהיא קצת מסווגת,

0: אבל בגדול זה חבר'ה שלקחנו, שבעצם עשו שינוי אדיר בתעסוקה שלהם, וזה פותח להם באמת דלת אחרת לגמרי.
1: מטורף.

0: שפרצה תקרות, שעשתה דברים שאני בטוחה שאם הייתי פוגשת את ענבר, הילדה בת ה-10, והייתי שואלת אותה מה הייתה רוצה להיות שתהיה גדולה, בטח לא היית אומרת הייטק ודברים כאלה. ואני מניחה שיושבות עכשיו לא מעט נשים שמאזינות לנו, אמהות, סבתות, נערות. אם יש משהו אחד שאת צריכה להגיד להן, מה הוא היה?
1: תחלמו בגדול. זה בהחלט הדבר, היום אני יודעת שאם חולמים בגדול, אז גם עושים בגדול. ואני רואה את זה הלכה למעשה. אני לא חלמתי שהחברה שלנו, לדוגמה, נעבוד בשיתוף פעולה עם אלביט. לא חלמתי על זה. ואלביט הגדולה,
0: נכון.
1: המפוארת, עובדת איתנו? חברת הלוויין הגדולה בארץ עובדת איתנו? חברה בירוחם ובבאר שבע? זה הגיוני? נותנים לנו כל כך הרבה אחריות על פיתוח אחת המערכות שלהם? אז באמת לחלום בגדול. ונכון, לא, החלומות לא תמיד מתגשמים ויש אתגרים. לא הכל חלק. יש ימים שהם לא פשוטים ויש ימים שאני מאוד מתגעגעת לנוחות ול... לשעות השינה היותר רגועות שיש לי שהייתי שכירה. תמיד עבדתי קשה, אגב, אני בן אדם שאוהב לעבוד. גם שעבדתי בתחנת דלק, עבדתי ממש קשה. אבל אני אומרת, לפעמים...
0: ויש לך 4 בנים בבית, פלוס בן זוג, את עובדת קשה, נקודה.
1: כן. למרות שיש לי בן זוג שבאמת... אולי גם את זה אני צריכה להגיד בעצות, צריך לדעת עם מי להתחתן.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: אז יש לי בן זוג מדהים שגם מפרגן, ואנחנו באמת ביחד מכירים את הכל, ואני מאוד מאוד מעריכה ומאוד מאוד אוהבת. אבל באמת לחלום בגדול, וגם אם לא כל החלומות מתגשמים, זה בסדר, אז לא להפסיק עם זה.
0: לפעמים חשובה יותר הדרך מאשר להגיע ליעד עצמו.
1: נכון.
0: כי בדרך את עוד לומדת על עצמך כל כך הרבה דברים, ואת מגיעה לכיוונים שבכלל לא חשבת עליהם. שזה עוד יותר, כאילו, את יודעת, הפתעות טובות יש בדרך. ואגב, גם כשיש הפתעות פחות טובות, זה בסדר, כי הן צריכות להיות שם כדי שנוכל לגדול ולהעצים את עצמנו, זה אמור להיות שם.
1: אני מסכימה עם זה. לפעמים לא רואים את זה שפוגשים את ההפתעות הפחות טובות, אבל אני מסכימה עם זה מאוד שהדרך היא חשובה, ולומדים מהדרך. ואם אני מסתכלת על מה שעברתי, בעיקר למדתי מהמון המון דברים, אבל בעיקר למדתי דווקא מהכישלונות, מהדברים שעבדו פחות טוב.
0: נכון.
1: יש את הרגע הזה של הכישלון שהכל מתכווץ והכל נראה שחור, אבל שמתחילים להתרומם ולהסתכל קדימה, מבינים כמה לומדים וכמה דברים, בעצם איזה טוויסט הולך לדבר.
0: ואגב, שלא יצא מהשיחה הזאת שכאילו כל הדרך שעברת הייתה סלולה בשושנים פרחים יעלומים ונצנצים ולא היו קשיים. לא, אני בטוחה שנתקלת בהרבה מאוד מכשולים ונפילות, והיו לך גם ימים שבטח היית בביתה ורק היית רוצה להיכנס למיטה להתכסות ולהגיד די, שיעבור היום הזה או שיעבור הגל הזה ואני לא רוצה יותר כלום.
1: חד משמעית. את יודעת, את חנה רדו, הכרתי בעצם איך נחשפתי אליה, ראיתי עליה כתבה בכאן 11, ושנסתיימה הכתבה, שמתי עליה, כאילו, שמתי עוקב, כמו שאומרים. אז התחלתי לעקוב אחריה בלינקדין, ולפעמים, בימים הקשים שלי, שאני נוסעת לירוחם או לבאר שבע, אני פשוט שמה ברדיו או בזה את הכתבה, כי זה מזכיר לי קצת לפעמים את המשמעות ואת כל מה ש... תיאת, זה לא פשוט.
0: זה בעצם הבסיס.
1: נכון.
0: שממנו התחלת את נכון. הפריחה הזאת.
1: נכון.
0: עוד דבר שקראתי עלייך, את מאוד אוהבת ספורט, בעיקר כדורסל. את משחקת כדורסל, או שאת סתם אוהבת לצפות כמוני בכדורסל?
1: אז תראי, אני...
0: הספורט שלי זה השלט, זה, זה הספורט, האצבע.
1: אני אמא ל4 בנים. כאילו ספורט זה חלק מהאירוע, אין מה לעשות, כאילו אם אני לא אוהב ספורט, לא יהיה לי מה לראות בטלוויזיה. אז...
0: מה אני אדבר איתם? על מה אני אדבר איתם? כמה אפשר לדבר על שניצל?
1: אז אני לא שחקנית כדורסל, שיחקתי בתור הובי, אבל כל הבנים שלי...
0: אגב, מי שמאזין לא רואה, וגם מי שצופה בפודקאסט לא יראה כי את יושבת, אבל את גבוהה.
1: כן, אני גבוהה, משפחה גבוהה. זאת
0: אומרת, ממוצע פלוס.
1: נכון, אנחנו משפחה גבוהה. כולם כדורסלנים סביב הכדורסל, כל סצנת הכדורסל אצלנו היא חזקה.

0: ואנחנו אוהדי, סליחה.
1: למה סליחה? בגאווה. לא.
0: הפועל ירושלים.
1: הפועל ירושלים בגאווה גדולה. אנחנו אוהבים את כולם.
0: ואנחנו עכשיו אני בתהליך ביחד עם הבת שלי לחזור גם לעשות ספורט. לא פשוט, אבל לחזור גם לעשות.
1: יפה. ואם אני קובעת להיפגש איתך בעוד נניח 10 שנים, על מה אנחנו מדברות? מה את מספרת לי? מה נשתנה?
0: אני מספרת לך שהחברה שהיום היא סדר גודל של 30-40 אנשים.
1: זה הייטק בוטיק כזה 30-40, נכון?
0: לגמרי. כן? זה בוטיקי כי יש מחויבות אדירה ללקוחות. זאת אומרת, אני בתפקידים הקודמים שלי עבדתי עם חברות כמונו, אבל חברות מאוד מאוד גדולות, לא בעצם הרבה פעמים שהן נותנות שירותים, אז זה לא, אין לא רואים את הלקוח כמו חברות קטנות. וחברות קטנות כמונו, בינוניות, זה כבר לא כל כך קטן, עושות את הכל כדי להצליח. ולכן הרמת מחויבות שלנו לאיכות, לעמידה בלוחות זמנים, בכלל להצלחה, היא אדירה. היא אדירה, כי מבחינתנו כל לקוח זה עולם ומלואו. כל לקוח יכול להביא לנו עוד לקוח ואז נגדל. וגדילה זה החלום של כולנו, לא רק החלום שלי. אז אם תבואי עוד 10 שנים, את תבואי אלינו, ויהיה לנו משרדים. מי שלנו, משרדים זה אישו באזור הדרום, את לא מבינה כמה.
1: זאת אומרת, כשאת אומרת מי שלנו, זאת אומרת שהיום אתם במקום שהוא מוזכר?
0: אנחנו היום במקום שהוא מוזכר, כן. אבל יהיה לנו משרדים מי שלנו. אנחנו נהיה 150 עובדים, עובדות ועובדים.
1: וואו, זה חתיכת הכפלה משמעותית. כן,
0: יהיה לנו גם זרוע של מוצרים משלנו, שאנחנו לא רק נותנים שירותים, מפתחים שירותים, אלא גם מפתחים מוצרים משלנו,
1: אוקיי.
0: עם הטאג שם שלנו. יש לנו כבר 2 מוצרים כאלה, אגב, כן? אנחנו בשלבים של, יש לנו גם מיני סטארט-אפ עם החברה.
1: וואו.
0: כן. ואנחנו בטרנד של גדילה ושל שינוי מציאות. יש לנו גם חבר'ה שהם באמת כאלה שלמדו, ואנחנו רוצים להשאיר אותם בנגב. אנחנו חייבים להשאיר אנשים בנגב. אין, הנגב חייב אנשים.
1: חד משמעית.
0: וגם לחבר'ה שלא למדו, או בחרו שלא ללמוד, או הוסללו שלא, אני לא יודעת מה, שלא הייתה להם את ההזדמנות, לתת להם את ההזדמנות לעשות איזשהו תיקון. ויש לנו באמת מגוון של אנשים עם מגוון של יכולות, והכי חשוב, זה חברה שרואה את האנשים. כי יש כל מיני חברות כאלה, לצערי, הם לא תמיד רואות את האנשים. בהרבה בחינות. אז זה החברה
1: שלנו. אז את יודעת מה? בואי נעשה כזה דבר. אני קובעת איתך פגישה לעוד 10 שנים. בינתיים, על הדרך, אני גם אבוא מדי פעם לקפה במשרדים. בהתחלה אלה שיש עכשיו, אחר כך באלה שכבר יהיו שלכם.
0: מעולה.
1: אנחנו נפתור גם את האישו הזה. ותשמעי, יש עוד 1,001,000 דברים שרציתי לדבר איתך עליהם, אז כנראה שאנחנו נצטרך להשאיר את זה למפגש הבא שלנו בעוד 10 שנים, גם על השירות הצבאי, גם על החבר'ה שלך מהשיבה באוקטובר, שזיקים, אי אפשר לשים את זה, כאילו למחוק את זה. וואו, 1,001,001 דברים. אז קבענו עוד 10 שנים?
0: קבענו.
1: עד, כאילו במיקרופון, אבל לפני כן אני מניעה שעוד לפני. ענבר כהן, מנכלית ושותפה, גרופ 19 טק. היה לי לעונג. תודה, תודה, תודה.
0: תודה רבה, רבה, רבה.
1: ותודה גם לאיציק יעקובוב, העורך והמפיק, ולאבגני גלזר, טכנאי השידור, וממני לאה סולומון יהושע. תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. שימרו על עצמכם. סופש דבש. ביי ביי.

0: שמשהו בטוח של אמיתי אני בטח לא אקח את זה לאט אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי זה בטח טוב מדי בנת יקרה משהו בטוח של אמיתי אני אקרה לך משהו כי משתגע אני אקרה לך משהו זה הסוף שלי אני אקרה לך משהו אני משתגע אני אקרה לך משהו זה הסוף שלי
1: המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע

0: פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: ומחשמל. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נו, תקליק כבר.
10: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
11: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אליגון.

בובן אחר. היי בובן, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה הזוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק כן, חבילה זוגית בכל יום
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות
7: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אניגון.

חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים

הסיבות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE.

0: המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסטלגיה דרומית, בעריכת יובל אליגון.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עליי מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

עדיין אף אחד לא מאמין לי שיש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל אביב חולב

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על סלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: בלילות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.